0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Lähtö ilman.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 933, Rovaniemi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Valajaskoskentien ja VT4, Pittän liittymä, Valajaskoski. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 933 välillä Valajaskoskentien ja VT4, ten liittymä, Valajaskoski. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pohti soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää maanantaita teille kaikille. Siinä nautittiin äsken teetä ja paahtoleipää. Se oli tuona laulun esittäjä Neljän suora. Aamupaavo täällä sun kanssasi taas uutta viikkoa käynnistelee.

Ässät siinä pyyteli, että tulethan sä pian takaisin. Se on 5. päivä lokakuuta tämä maanantai. Aika kylmä oli tuossa meillä, kun aamulla töihin ajelin. Piti pistää oikein lämmitystä autossa suuremmalle, että sai niin kuin riittävästi lämpöä ruumiiseen, kun tuli tänne töihin. Inkeri ja Inka ovat tämän päivän nimipäiväsankareita, eli 5. päivä lokakuuta. Ja miltäs näyttää sää siellä teillä päin? Pistähän taas viestiä tulemaan WhatsAppilla tänne studioon 0405507660. Ja hei, valot päälle siellä liikenteessä, pimeillä maanteillä, kun liikut.

Sinä päivänä satoi lunta, näin väitti tuossa Inka. Toivottavasti ei nyt ihan vielä ole missään päin satanut lunta. Ei ainakaan nämä pitäisi olla. Mäntsälässä samalla verran lämmintä kuin mitä oli tässäkin tänä aamuna, eli 8 astetta Järvenpäässä, niin ikää 8. Porlammilla 4 astetta, Tampereella 9, Kuivaniemellä 7,8 ja Kotkassakin 9 astetta. Että näinkö se pyörii tuossa 8-9 asteen tietämissä, paitsi Ylivieskassa, jossa on 6,9 ja Maavedellä, jossa on vain 4 astetta lämmintä. Virolahdella myös 4,6 astetta, Lappeenrannassa 6, Kittilässä vain 3 astetta, Tervolassa ja Kokkolassa 7 asteessa. Ei, kiitoksia taas näistä raporteista, pistäkää niitä tosiaan lisää tulemaan niin säästä kuin muustakin tuonne Radipookin WhatsAppiin 0405507660. Ja nyt kun ollaan suurin piirtein perillä siitä, että minkälaisessa säässä tätä uutta viikkoa ollaan aloittelemassa, niin eiköhän anneta Marjonin toivottaa hyvästi yölle ja sitten katsotaan tuonne virallisille sääasemille, että mitä ne lupailee täksi päiväksi ja huomiseksi.

Jos lupailee tällä viikolla jopa vähän ehkä lumi- tai räntäsateita, mutta onneksi me nyt ei. Ei täällä Suomen nopeimmin kasva saamukerhossa ainakaan tänään palella, ei. Pilvisyys on runsasta, hajanaisia sateita liikkuu Suomen yli itään ja lounaistuulet kohtalaisia. Päivällä lämpötilat vaihtelevat 14 ja 6 asteen välillä, pohjoisessa 6-12 ja maan etelä- ja keskiosissa 9-14 asteeseen. Sitten kylmimmät päivät ovat tuolla loppuviikosta ja siellä tosiaankin voi jopa aamulla olla räntääkin maassa, eli tai luntakin, niin olkaahan varovaisia liikenteessä tällä viikolla. Varoituskartalla tälle päivälle on tuonne merialueille, kuten Satakuntaan, Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle annettu tuulista varoituksia. Nuo tuulet voivat olla tänään 15 metriä sekunnissa ja tuulen suunta voi olla lounaasta päin. Olkaahan senkin suhteen varovaisia. Tähdet syttyvät pimeään, näin lauloi perjantaina ensimmäisen kerran Komiat ja tässä taas uudestaan.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
12: Tuossahan se on sun sormen päässä.
11: Tää.
12: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.

Antti Huovila siinä ja laulu oli nimeltänsä Muuttolinnut. No hei, mitäs se meni viikonloppu sinulla siellä omassa piirissäsi, kun pyöriskelit polkkarilla keltaisella arvokkaasti mustasalkku etuistuimella, niin kuin Juisa Leskinen keinosiementäjässä lauleskelee. Oliko hyvä viikonloppu siis? Pistä WhatsAppiin tulemaan viestiä. Ja tänään on tee jotain kilttiä päivä, niin mitäs kilttiä me tälle päivälle keksittäisiin? Anita Mattila on äänessä seuraavaksi. Laulu on nimeltään Haaveet.

Anitta Mattila ja laulu oli nimeltänsä Haaveet. Joo, on se tämä viikko myöskin vanhusten viikko, joten eiköhän me sitäkin juhlisteta tällä seuraavalla kappaleella. Laulu on aika uusi täällä Radio Pookissa. Kappale on nimeltään Koko maailma ja esittäjänä Kari Veps.

koko maailma ja Kari Vepsä tuon laulun meille lauloi. Niin, nyt on muuten ihan oikeasti myöskin hirvimiehiä ja metsästäjiä liikkeellä siellä maastossa, joten semmoisissa paikoissa, missä on hirvivaroitusmerkit, niin ottakaahan pikkusen jalkaa kaasulta, niin ei reagoida, jos sieltä metsästä teidän itenne eteenne jotain tupsahtaa. Oli kyllä ihana löhöily viikonloppu, näin kertoo omasta viikonlopustaan Kirsi. Mulla taas oli semmoinen pihan siivous viikonloppu menossa ja oli aika lailla voin sanoa, että aika työlästä. Ja aika turhaa, koska piha on suurin piirtein lehdistä samannäköinen tänään kuin mitä se oli perjantai-iltanakin. Oli kyllä ihana löhöilyviikonloppu toisaalta myöskin. Onko se kilttiä viedä töihin broileripiirakkaa ja kahvikeksejä, kun työpäivät käyvät vähiin? Näin kyselee täällä Janette, ja voi Janette sulle ihan rehellisesti sanoa, että kyllä se on erittäin kilttiä. Ei muuta kuin hyvää työpäivää ja myöskin Janetten työkavereille. Maistuvaa työpäivää ja työaamua tänään. Teuvo Maanteiden kuningas, Levy and the Leavings, 6.36 ihan kohta kello. Niin siellä kuin täällä Pookissa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: My Finnish friend, great to see you, man.
6: Hello.
5: What a game, huh? How you doing?
6: Fine, very good.
5: Can you grab a menu for me?
6: No, nyt ei kyllä taivu.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
8: Wow, ootpa iloinen tänään.
9: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
8: AJ-tuotteelta vai?
9: Joo.
10: Vieraille osoitteessa

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Kylmä ilman suoja. Se oli Kaija K., joka noin tuossa meille lauleskeli. Niin, mitäs kilttiä voitaisiin tehdä tänään? Pistää WhatsAppiin tulemaan hyviä ehdotuksia tänne Radipookin studioon. Tänään on siis tee jotain kilttiä päivä. Jonkun toisen korollaa ei kannata ehkä hypätä, jos ei sitä tunnista, että kenen korolla se on, tai ainakin kannattaa ilmoittaa äitille tai iskälle, että nyt minä menin jonkun toisen korollaan.

0: mut paljon rakkautta.
1: Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja?
4: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
5: Tai sit keksijät on ite.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
13: Karklas.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse. Britannian pääministeri Andy Burnham on sanonut, että Iranin osuudesta tapahtumiin on vahvoja viitteitä. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulun käynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein hyvää huomenta ja maanantaita teille kaikille ja kiltteyspäivää myöskin. Tee jotain kilttiä päivä on tämä päivä, Inkerin ja Inkan päivä, eli 5. päivä lokakuuta. Tahdon sinut, näin toteaa tässä seuraavassa laulussa Johanna Pakonen ja Neljän suora.

0: neljän suora ja tahdon sinut. Aamun Paavo täällä tosiaankin sun kanssasi tätä kylmähköä aamua nyt aloittelemassa. Esimerkiksi Lieksassa on tänä aamuna ollut vain 6 astetta lämmintä sieltä. Marko raportoi Lieksan suunnasta tällä lailla. Ja aika kylmäähän se on tänään ollut. Sen paljastaa myöskin sääennuste tälle päivälle.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Suuressa osassa maata tämä päivä on myöskin pilvinen, hajanaisia sadealueitakin liikkuu tämän päivän aikana kohti itää ja tuulet puhaltelevat varsin voimakkaasti etelän ja lounaan väliltä. Lämpötilat 15-5 asteeseen tämän päivän aikana ja huomisesta näyttäisi tulevan samanlainen päivä, joskin vielä tuulisempi kuin mitä on tämä päivä, jossa tuulivaroituksia jo meille annetaan ja ei keskiviikkokaan mikään ihan ehkä kaunein syyspäivä ole. Voimakkaat tuulet puhaltelevat keskiviikkonakin. Kaikille merialueille luvataan 15 metriä sekunnissa lounaistuulta keskipäivästä alkaen ja myös Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja Pohjanmaalle. Teille annetaan sinne tuulista varoituksia iltapäivän puolelle, kuten myöskin Ahvenanmaalle, että pitelkäähän hatuistanne kiinni, kun liikuskelette rannoilla. Mutta tämmöstähän se on syksyisin, eikö niin, Simo Silmo?

Se oli Simo Silmu, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Syksyisin. Ei, yksi ryhmä, joka ansaitsee myöskin oman päivänsä, on opettajat. Tänään vietetään myöskin maailman opettajien päivää. Näin kertoo Eläkeope Päivi. Ja Päivi, opettajat ovat kyllä päivänsä ansainneet ehdottomasti. Kiitoksia muistutuksesta. Fiilaten ja höylätten mennään tässä eteenpäin maailman opettajien päivää viettäen. Ja tämä viilari ja höyläri on tietenkin Railipäntin Somerjoki.

Piilaten ja Höyläten ja Rauli Pätting, Somer Joki siinä esiintyi meille. Tarja Lunnasta olisi luvassa seuraavaksi ja kappale on nimeltään Lemmenpölyä. Kohta ääneen pääsee myöskin Energia ja laulu nimeltään Viet paratiisiin.

0: Liino, tanssi mambo on aivan fiino. Hei mambo, ei kai oo tarantella, hei mambo.
1: No okei, tää nyt teki taas tämmösen tempu, että siellä soikin mambo italiaan. Katsotaan, mitä sen jälkeen soi, tuleeko Tarja Lunnasta vai mitä nyt sattuukaan.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
4: Ootko voittanut lotossa vai?
5: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
4: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

Tarjalunnassa siinä vihdoinkin sai lemmen pölyä meille pistää tulemaan tänne. Ja nyt sitten energia ja viet paratiisiin.

Moni on suunnitellut tänään todellisia kilttejä tekoja. Onko se kilttiä viedä töihin nämä broileripiirakkaa ja kahvikeksejä? Kyselee Janitte, ja voin sanoa, että se on todella kilttiä. Kuten myöskin se, että vanhusten viikon kunniaksi vie vanhuksen kauppaan tai ulkoilemaan, ja siilille lehtikasan jättäminen olisi kuulemma myös kilttiteko. Mutta täytyy, Kirsi, sanoa, että se tuli jätettyä tekemättä, se kilttiteko, vaan lehdet menivät sitten siihen paikkaan, mihin ne kuuluivatkin tuossa viikonloppuna meidän pihalta. Mitä kivaa keksittäisiin, mitä kilttiä keksittäisiin, näin minä olen kysynyt, ja siihen pyydän vastauksia sitten tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0405507660. Tässä seuraavaksi Matti ja Teppo toteavat, että mä jään.

0: Huomenta Paavo. Varmaan on tänään taas jo muistuttanutkin, mutta ei kai siitä haittaa, jos vähän väliä muistuttaa, että nyt oikeasti autoilijat tutustutte niihin omien autojen ja valoihin ja niiden toimintaan. Taas edelläni ajaa täysin pimeänä Citica C3, jolla ei ole takavaloista sitten tietoakaan tällä hetkellä. Eli autossa ei näytä edes tuo hämärä tunnistus toimivan. Nyt ne valot päälle.
1: Joo, nyt ehdottomasti valot päälle siellä autoissa. Kiitoksia. Anna tuosta muistutuksesta sieltä liikenteestä. Mä lähden maalle, näin toteaa seuraavassa Mikko Alatalo. No, Juise Leskinen lähtee mukaan, jos pääsee yöksi pois.

0: yksi pois.
1: Radio Pooki.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
8: Ei taivu.
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: K-su.
10: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-supermarket.
14: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
12: Karklassi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Elostie ja Taneli Mäkelä. Poukissa uutisia aivan kohta, mutta yhden tällaisena hyvän teon kerron. Liisa aikoo lähteä tänään Ainomammaa tervehtimään hoitokotiin ja viemään Ainomammalle myös pikkupurki hänen suosikkijäätelöään mukana. Näin se on tosi hyvä teko tuokin. Kiitoksia vaan Liisalle, että tämän jaoit. En sua mielestäni saa, näin toteaa seuraavassa laulussa Kirsi Ranto. Kohta ääneen pääsee myöskin Sorsakosken Topia. Ensi tunnillahan me etitään sitten eropattia täällä Pookissa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

0: Pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
1: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
2: Mira on vaihtamassa autoa.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten!
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiaista poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulun käynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: τους κοσέ.
1: Πόγινά μου κι αμπάβω.
2: No, eipä hei. Älä nyt vielä lähde uimaan, nimittäin tällä tunnilla olisi tarkoitus löytää neropatti. Ja se neropattihan voi olla vaikka sinä. Pääset osallistumaan soittamalla numeroon 0700-392-111. Ja vihjeitä, niitä alkaa tulla kohta. Inkeri ja Inka, teillä on tänään nimipäivä, kovasti on kaikille päivän sankareille. Tässä Juha, Tapio ja Viivi jää puoliksi sun ja sitten sää juttuja.

0: puoliksi sun.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
2: Tänään voit olla ehkä ihan hyvällä syyllä sisällä, ainakin jos sade osuu siihen sun kohdalle, nimittäin. Sadetta ja tuulta on täksi päiväksi luvassa. Etelä- ja lounaan väliset tuulet kohtalaisia ja vielä voimistua tillaksi. Ja monessa paikassa tänään myöskin satelee ja runsaastikin. Eli semmoinen, pitäisikö nyt sanoa, lokakuun mieleen tuova päivä siis tästä tulossa. Päivälämpötilat 7 ja 15 asteen välillä. Aamupaavo täällä teidän kanssanne Radio Pohkissa ja kohta aletaan etsimään neropattia. Ei pitäisi olla hirveän vaikea neropatti tänäänkään. Pistä tuota numero 0700392111 siihen valmiiksi, niin pääset osallistumaan. Kohta tulee vihjeitä.

tähän tuossa täytyy olla kysymys, niin ota ja soita tuohon äsken mainitsemani numero, eli 0700 392 111. Ja jos oikean vastauksen ensimmäisenä kerrot, niin pääset palkinnoille. Ja pikapalkintona saat toivoa itsellesi mielilaulua ennen kello 9 uutisia, ja sitten aikanaan posti tuo palkinnot myöskin sulle ihan kotiin kannettuna. Mutta eiköhän oteta vihjeitä. Neropatti. Puheluhinta tuohon Radiopookin studion numeroon 0700 392 111 on 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja nopeimmalta otan tässä nimen ja numero ylös ja soittelen sitten perään, niin pääset kaikille kertomaan sen oikean vastauksen tämänpäiväiseen Neropattiin. Kaksi ensimmäistä vihjettä, ne kuuluvat sillä lailla, että tämä, mitä tänään etsin, niin sitä kasetillinenkin. Ja toinen vihje, että joskus se myös kaulassa. Mutta mikäs tämä nyt sitten voisi oikein olla? Sitä kasetillinenkin ja joskus se myös kaulassa. 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kerro perästä, että sateellista kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta

0: Autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

mitä jos neiti tykkää tuosta yhtyeestään sanoa? Eikä oo muuten jätkillä hirvee tempo päällänsä. Joo. Eikä oo muuten luikas plättiä? Varmana on hankattu rytosti kyntteliä ennen kuin sä oot noin luikkaaks. On niin fanaattinen

0: Onko teidän takki narikas vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsisikö saatille? Minä kyllä sen suoraan, että pääsisikö saatille?
1: Anteeksi vaan, mutta mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Entä tuo nakkipuoli?
2: Et ossa, no iso ihminen mennä kovaa.
3: Se oli Vesa-Matti Loiri ja Saiskos Pluva. Kävi vähän samalla lailla kuin mullekin aina tansseissa ennen kävi. Mutta Arja oli tämän päivän neropatti. Hän oli ensimmäinen soittaja ja niin kuin arvasin, niin tämä ratkeaa heti ensimmäisellä soittajalle. No, Arjalle minä puolestani soittelen täältä hetken päästä ja Arja saa sitten kaikille kertoa sen oikean vastauksen. Kari Hirvonen ja Pieni enkeli.

Kari Hirvonen siinä ja kaunis laulu nimeltään Pieni enkeli. Pistähän Arja vähän puhelinta isommalle, se nimittäin aivan kohta myöskin pirahtaa. Ensin kuitenkin Pirita Niemenmaa laulaa laulun Elämäni paras päivä ja sitten Heidi Kyrö kertoo syksystä ja sen jälkeen Arja kertoo, että mitä on kasetissakin ja joskus myös kaulassa.

0: Huomenta, Arja.
1: No niin, huomenta.
0: Mitäs kuuluu sinne sulle?
1: Eikä tässä työn touhussa ja polkia kuuntele, niin työt sujuu hyvin.
0: No näin se on. Se on ihan semmoinen, voisi melkein sanoa, että luonnollinen ratkaisu, eikö vaan?
1: Kyllä, ainakin itselle.
0: Niin. No hei, Kuusamostako sä sanoit, että on?
1: Kyllä, täällä asustelen.
0: Joo. No pakko on kysyä, että onko Kuusamoa jo lunta tullut? Muuta kuin rinteessä.
1: No kuulemma rinteissä on jo lunta, itse en harrasta kyseistä lajia, mutta kuulemma viikonloppuna on avattu.
0: Joo.
1: Mutta ei, muutenhan täällä on hienot syyskelit ollut lämmin syksy.
0: Joo.
1: Vähän kostea.
0: No haluaisitko, että olisi lumimaassa?
1: No ei nyt ihan vielä, mutta kyllä tykkään talvessa, että talvessa on mukaan, kun pääsee hiihtelemään.
0: Joo, ja muutenkin, onhan se ehkä tämä syksy tämmöinen siirtymäaika.
1: No joo, mutta tykkään myös siitä. Ei mua haittaa syksy.
0: No niin.
1: Olen syksyn ihminen.
0: Jaa, sä oot syksy-ihmisiä.
1: Kyllä, kyllä.
0: No niin, hyvä. No hei, mikä se oli tänään se, jota on kasetissakin ja joskus myös kaulassakin, niin mikä se on?
1: Nauha.
0: Kyllä se on nauha. Nauha on maailman vanhimpia kudelmia ja ainakin jos on joskus jostakin kilpailusta mitallin saanut, niin siinä tietää, että siinä on nauha.
1: No kyllä, se on kans totta.
0: Joo, kyllä. Ja kasetistahan sitä löytyy nauhaa. 90 minuutin edestä ainakin yleensä löytyy, tai 60 minuutin, tai joskus jopa saan 20 tai saan 80 minuutin edestä.
1: No niinpä, olen ikäpolva, joka tietää kasetit, ja muistaakseni Englannin tunnilla koulussa kuunneltiin kanssa jotain juttuja semmoiselta vielä levyemmältä nauhalta, mikä lietsi ollut se nimeltä.
0: Joo, joo, no se oli nauhaa nimenomaan.
1: Kyllä.
0: Ääninauhaa, kyllä. No Arja, mitäs minä pistän sulle sinne soimaan?
1: No, Mati ja Teppo Hulapaloo, siis saako lähettää vähän terkkuja? Vähän
0: no saa tästä. Vähän lähettää.
1: Tyttöjen kanssa ollut puhe, että pitäisikö pitää vähän tyttöjä ilta, niin pitäisikö Eine ja Jaani, jos olette kuunnella, niin pannaanko Hulapaloo pystyyn?
0: No ehdottomasti teidän täytyy semmoiset tehdä. Einille ja Jaanalle siis terveistä, eikö vaan?
1: No joo, ja kaikille tulee, että tunnistaa.
0: Kyllä. Ja hei, sitten kun teillä on tyttöjä ilta, niin pistäkää viestiä tulemaan ja hienoja kuvia.
1: Laitella.
0: Joo, WhatsApp. Hei hei.
1: Yes, heippa.
2: Radio Pooki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi sama man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei kun iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Tämä on Laihialainen Boreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso Ulkoboreallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
11: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Tiistai-illan kiihkeimmät tunnelmat löytyvät totta kai Raksilan Hornan kattilasta. Opiskelijat messiin, tsekkaa karpat.fi. Kärpät Kiekko Espoo, tiistaina kello 18.30.
12: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
13: Etpä saa mua kiinni.
14: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
12: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttämään.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Hulapaloa ja Matti ja Teppo. Ja se oli Arjanna toive se. Arja oli tämänkertainen neropatti. Ja tuohon toiveeseenhan liittyi pienoinen muistutus tyttökavereille, että miten olisi, jos semmoinen tyttöjen hulapaloa ilta pidettäisiin. Tai vaikka viikonloppu. Tai miksei se mene koko viikko, jos oikein aloitellaan, mutta tuolta muistakaahan muistaa myöskin aamupaavoa täällä studiossa, kun lähdette viettämään sitä. Inkeri ja Inkan päivä jatkuu Pookissa ja mä oon kysellyt ja pyydellyt teitä, kun tänään on kilttien tekojen päivä ja vanhusten viikkoa ja monta muutakin teemapäivää, niin mitäs kilttiä tänään tehtäisiin? Pistähän siitäkin WhatsAppiin tulemaan viestiä 0405507660. Aika moni on teistä jo töihin työnsä aloittanut ja tässä teille työn raskaille raatajille neitoset ja hurmurit.

Se oli Neitosetti ja laulu oli nimeltänsä Hurmuri. Niin, Lea tuohon pisti tärkeän viestin, joka aina välillä meiltä unohtuu, että meidän kannattaisi olla ehkä niin kuin Lea tänään, melkein joka päivä. Nimittäin Lea pisti viestiä, että tiedätkö aamupaavo, aion olla itselleni kiltti tänään. Itsellensä kannattaa aina olla kiltti. Koska hän on ainutkertainen yksilö se oma itse, eikö vaan? Hei, ystävät hyvät, ensi tunnilla tarjoilen sulle vartillisen tangoja. Uutisiin meidät laulaa Saija Tuupanen, sitten kun.

0: tai jää.
1: Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulun seurakuntien ja diakonissalaitoksen Kestilän ja Vaalan vankiloissa pilotoima vapauteen valmennus on vahvistanut osallistujien uskoa rikoksettomaan tulevaisuuteen. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tukea vapautuvia vankeja rakentamaan uusia sosiaalisia suhteita, löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa ja irtautumaan haitallisista toimintamalleista. Saadun palautteen perusteella osallistujat ovat kokeneet erityisen arvokkaaksi vertaistuen ja mahdollisuuden käsitellä vapautumiseen liittyviä huolia ryhmässä. Keskeistä valmennuksen kannalta on ollut turvallisen tilan ja luottamuksen rakentaminen. Oulun yliopiston tutkimuksessa on havaittu, että vaihdevuosiin tavallista aiemmin siirtyneillä naisilla esiintyi enemmän ahdistus- ja masennusoireita kuin samanikäisillä naisilla, joilla vaihdevuodet eivät vielä olleet alkaneet. Tutkijoiden mukaan tulokset korostavat mielenterveyden huomioimisen merkitystä vaihdevuosien aikana, etenkin silloin, kun vaihdevuodet alkavat tavallista nuorempana. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 2600 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 kuuluvan naisen tietoja. Väylänpyöre jakoi perjantaina Keksi musiikkipalkinnon nyt 13 kertaa. Tällä kertaa palkinnon sai Tomi Putansuu, eli Lordi, joka tekee luomistyönsä Lapissa. Henkilöauto törmäsi hirveen eilen illalla Alavieskassa Kalajoen tiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut, mutta auto kärsi merkittäviä vahinkoja ja hirvi menehtyi. Myös nelostiellä Tyrnävällä sattui eilen illalla hirvikolari, jossa hirvi menehtyi. Henkilövahinkoja ei sattunut. Autokatoksessa ollut henkilöauto paloi eilen iltapäivällä Oulussa Ritaharjussa. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon syttymissyyksi epäillään ajoneuvossa ollutta irtainta. Nuorten aiheuttamat häiriöt ja vaaratilanteet työllistivät viikonvaihteessa poliisia Rovaniemellä. Muutama nuori yritti provosoida poliisia, muun muassa keulimalla ja kaahaamalla, yrittäen näin saada poliisi lähtemään takaa ajoon. Samalla osa nuorista kuvasi kännyköillään tapahtumia. Poliisi sai selvitettyä nuorten henkilöllisyyden omalla toiminnallaan ja otti yhteyttä heidän koteihinsa. Kajaanissa poliisi otti lauantaina kiinni kaaharin, joka yritti paeta poliisia 162 kilometrin tuntivauhdilla 60 rajoitusalueella ja ajoi useasti päin punaista liikennevaloa. Kuljettajan epäillään olleen huumausaineen vaikutuksen alaisena. Poliisi otti perjantaina kiinni 3 nuorta ulkomaalaista miestä Tyrnävällä epäiltynä varkaudesta Pyhäjärvellä sijaitsevassa kauppaliikkeessä. Miesten epäillään syyllistyneen vastaavan kaltaisiin rikoksiin myös muualla maassa. Heidän käyttämänsä ajoneuvo takavarikoitiin.

0: ja aamupaavo.
1: 5. päivä lokakuuta on Inkerin päivä. Inkeri ja Inka ovat nimipäiväsankareita. Ja studiossa sun kanssasi aamupaavo kiltteyspäivää viettelemässä. 5. päivä lokakuuta siis menossa. Tällä tunnilla teen kiltisti kaikille tangoystäville ja tarjoilen vartillisen tangoja tuossa hetkisen kuluttua. Nyt Markku Aro ja keskiyöaikaa ja sitten katsotaan sääennusteesta sitä, että miten ne tuulet yltyvät vielä tämän päivän aikana.

Tämä sää tuoksuukin syksyllä jo tässä vaiheessa vuotta, 5. päivä lokakuuta, ja sää on tänään sateinen. Tai ainakin jos sääennusteeseen uskomme, ja miksikään me siihen uskoisi, koska asiantuntijathan niitä tekevät. Etelä- ja lounaan väliset tuulet tänään kohtalaisia ja voimistumassa iltaa kohti, ja illalla ja ensi yönä sitten runsaita sateita leviää maan pohjoisosiin lännestä, ja länsirannikolla jopa myrskypuuskatkin voivat olla mahdollisia ensi yön aikana. Tänään vielä lämpötilat liikkuvat ihan kohtuullisissa lukemissa 7-15 asteeseen, mutta Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla on jo varoituksia tuulista. Tuulet puhaltelevat tänään Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla voimakkaasti. Iltapäivällä Pohjanmaalla ja iltayöstä voi olla jopa 15 metriä sekunnissa, ja myös tuolla merialueella tuulet ovat tänään voimakkaita, ja siellä veneilijöille kerrotaankin lounaistuulta olevan keskipäivästä alkaen 15 metriä sekunnissa. Että kyllä tuuloo tänään, eikö vaan? Hei, pikajuna pohjoiseen on menossa tässä seuraavassa laulussa, ja tämän laulun esittää meille Jukka Kuoppamäki.

pikajunaan pohjoiseen ja siinä kuljettajana toimi siis Jukka Kuoppamäki. Keskiä Eno, rakastan enemmän sua kuin ketään ennen, mutta minäpä pistän ensin mikrofonin kiinni, etten vahingossa vaan porise tuonkin laulun päälle.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: letkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tangovartti.
1: Se oli Teuvo Oinas, joka käynnisti tämänkertaisen Tangovartin. Else Jauhojärven ja Kimmo Kalliojärven sekä Seppo Leinon tangolla. Mukana olin toiveiden. Ja jatketaan toiveilla eteenkin päin tässä haaveita tanssilavan luona. Niitä haaveilee Kaija Pohjola.

Hän oli Rainer Freeman, joka siinä lausui salaiset toiveet. Niin, se on muuten sillä lailla, kun näitä lauluja tähän tangovartille laittelin, niin huomasin sellaisen omituisen seikan. Naiset haaveilevat ja miehet toivovat. Ei mennyt voi haaveita täyttää, toteaa seuraavassa tangossa Marika Paavola.

tarjoaisin vielä mielelläni teille yhden tangon, ja se on Amadeus Lundbergin esittämä tango Särkyneitä toiveita. Toivottavasti tykkäsitte tämänkertaisista toiveellisista tangoistani. Ensi maanantaina taas vartillinen lisää.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
1: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
2: Tuossahan se on sun sormen päässä.
1: Täh?
2: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.

0: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Alle mun sateenvarjo houkutteli siinä sinua, sinitaivas. Ja ehkä se on syytä tänään ottaa se kaikista tukevina sateenvarjo, kun lähtee liikenteeseen, sillä se voi olla, että pikkusen tuuleskelee tämän päivän aikana. Häkkilä Jussi on valmis jatkamaan täällä Radio Pookissa sitten seuraavien tuntien ajan. Ja mitäs on Jussilla mielessä näin maanantaisin?
1: Toiveiden tunnithan ne totta kai tutulla paikallaan tuossa puolen päivän molemmin puolin, mutta sitä ennen puhutaan vähän elinluovutusasioista, nimittäin meneillään olevalla viikolla vietetään elinluovutusviikkoa, ja jos haluaa esimerkiksi tämmöisen elinluovuttajan kortin itselleen, niin mitä se oikein vaatii? Tarviiko siihen jotakin erityistä, niin sen kuulet tuossa seuraavalla tunnilla.
0: No niin, onko se Jussi muuten itsellä täytettynä?
1: Totta, Mooses.
0: Hyvä. Hiljainen kitara ja Danny.

hiljainen kitara ja Danny. Jokainen päivä on hyvä teko olla kuuntelevana korvana ystävälle, joka sairastaa vakavaa sairautta ja olla myös tukena näkövammaiselle läheiselle auttamalla arjen askareissa. Näin meitä muistuttaa tänään Päivi. Kiitos Päivi tuosta muistutuksesta. Ja Anne puolestaan kertoo, että hän on kiltti, ei kävele muiden yli, on empaattinen ja armollinen myös itselleen. Tähänpä onkin oikein hyvä alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan tätä aamua. Kiitoksia teille kaikille, jotka olitte mukana tässä maanantai-aamussa. Huomenna tiistaina aamua jatketaan. Nyt jatkaa lähetystä Häkkilä Jussi ja Jussin jälkeen Marja. Ja sitten ei Salovaara ja Tamminen, vaan Salovaara ja Kettukangas. Rakastakaa toisianne. Oikein ihanaa maanantaita. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Oho, hupsista. Risto, katso.
4: Mitä?
3: Minulta tippui nenäliina.
4: Oho, todellakin.
3: No, eikö herrasmies nosta sitä?
4: Ei taivu.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kolki.
1: Radio Kolki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Lähi-idän öljynvienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuzin salmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivä ja Jussi.

Westerinen yhtyeinen siinä. Ilman mua. 6:10 on kello ehtinyt. Maanantai 5. päivä lokakuuta. Nimppareita viettää tänään Inka ja Inkeri. Onnittelut muillekin päivän sankareille. Polkin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuokion kuluttua puhutaan elinluovutusasioista. On nimittäin niin, että tällä viikolla vietetään muun muassa elinluovutusviikkoa. Viikon teemana on tällä kertaa elinsiirron ihme. Aiheesta siis hetken kuluttua uutisia tutusti tasatunnein. 11 ja 13 välillä sitten viestejä ja musiikkitoiveita otsikolla Toiveitten tunnit. Laulun mä sain. Leidit asialla.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Rainer Ballström siinä. Nyt alkaa tulevaisuus. Löytyykö sinun lompakostasi elinluovutuskortti? Jollei, niin vähän tietoa siitä, kuinka sen voi saada seuraavassa. Meneillään olevan elinluovutusviikon teemana on tällä kertaa elinsiirron ihme. Meillä on puhelimessa valtakunnallinen elinluovutuskoordinaattori Marit Long. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Kiitos ja hyvää aamupäivää.
0: Mitäs tuolla teema-otsikolla haluat

0: kuolemansa jälkeen toisen potilaan hoitoon. Mutta valitettavasti se, mitä suomalaiset ei ilmaise, on tämä oma kantansa tähän elinluovutukseen. Ja siihen me tällä viikolla nyt pyritään vaikuttamaan, että mahdollisimman moni ilmaisi oman kantansa elinluovutukseen, että mikä on oma tahto, mitä omille elimille tehdään kuoleman jälkeen.
1: Kuinka tuon tahdon voi sitten ilmaista?
0: Tapoja on monia. Kirjallisesti se voi ilmaista tällä perinteisellä elinluovutuskortilla, jonka saa ilmaiseksi tilattua netistä. Sitten sen voi ilmaista Omakanta-palvelussa, kirjautuu Omakanta-palveluun ja siellä on tämmöinen hoitotahto ja elinluovutustahto-osio. Sen voi kirjoittaa sinne ja silloin kaikki terveydenhuollon ammattilaiset löytää ja näkee sen. Tai sen voi tallentaa puhelimen SOS-tietoihin. Mutta tärkeintä on siitä, että omasta tahdosta juttelee läheisten, perheen ja läheisten kanssa. Sen oma tahdon ei tarvitse olla kirjallinen, mutta myös suullinen ilmaisu riittää ja omaisiltahan me sitä tiedustellaan sitten, kun ollaan siinä kriittisesti vaikeassa tilanteessa, että potilas on menehtymässä, niin silloin me tiedustellaan tätä elinluovutustahtoa.
1: Varmaankin monelle yleisin elin on munuainen, jota luovutetaan, mutta muitakin tietysti tarvitaan ja kaivataan.
0: Joo, Suomessa tehdään eniten juurikin niin kuin numeraalisesti eniten munuaissiirtoja, mutta Suomessa tehdään maksansiirtoja, sydänsiirtoja, keuhkosiirtoja, ohutsuolisiirtoja. On myös tehty tämmöisiä, puhutaan kehonosasiirroista, joilla tarkoitetaan sitten kasvon siirtoa tai käden siirtoa. Ja tämän lisäksi myös kudosluovutus on tärkeää ja kudossiirteitä on esimerkiksi iho- tai luu- ja tukikudossiirteet, sarveiskalvot.
1: Vaatiiko tuon elinluovutuskortin tai sen tahdon ilmaisu sitten jotain esimerkiksi terveystietoja tai vastaavia, eli onko siinä jotain rajoituksia?
0: Elinluovuttajaksi soveltuminen, se arvio tehdään aina elinsiirtotoimistossa, että ihmisen itsensä ei tarvitse miettiä, että olenko minä sovelias luovuttamaan elimeni, vaan elinsiirtotoimistossa arvioidaan ja jokainen mahdollinen elinsiirre arvioidaan erikseen. Ja voi ihan hyvin olla mahdollista, että jos esimerkiksi maksa ei sovellu elinsiirtoon, niin munuaisetpa soveltuu. Että sitä ei kannata miettiä, että onko itse ei tarvitse miettiä sitä, että sopivatko minun elimeni. Riittää se, että on ilmaissut tahtonsa.
1: Moni ihminen oikeasti pelastuu, eli elämä jatkuu elinsiirron ansiosta.
0: Juurikin näin, että ajatellaan, että yksi elinluovuttaja voi pelastaa jopa 6 potilaan hengen. Eli tämä elinluovutustoiminta on hyvin, hyvin arvokasta toimintaa. Se parantaa elämänlaatua ja pelastaa hengen.
1: Onko sitten jotain ikärajaa elinluovuttajalle vai tarvitaanko kaiken ikäisten elimiä siinä mielessä?
0: Kaiken ikäisten elimiä tarvitaan. Suomessa on elinluovuttajan, aivokuolleen elinluovuttajan yläikäraja on 85 vuotta, eli varsin iäkkäätkin henkilöt sopivat elinluovuttajaksi ja perussairaudet eivät välttämättä ole este elinluovutukselle. Eri elinsiirteille on erilaisia ikärajoja, mutta tärkeintä on se, että elinsiirtokirurgit aina arvioivat mahdollisen elinsiirteen kunnon ja siitä päättää, että onko elinsiirto mahdollinen.
1: Nyt siis meneillään olevalla viikolla vietetään elinluovutusviikkoa. Kuinka asiaa tehdään viikon aikana tunnetuksia tykö?
0: On paljon teematapahtumia. Meillä on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tapahtumia kaikissa elinluovutussairaaloissa. Munuais- ja maksaliitto ja muutkin potilasjärjestöt, sydänkeuhkosiirrokkaat ja muut, niin järjestää tämmöisiä. Meillä on erilaisia kampanjoita, meillä on nettitiedotteita, meillä on lehdistötiedotteita. Ja me pyritään kaikilla tavoin tekemään sekä kansalaisille että terveydenhuollon ammattilaisille antamaan lisää tietoutta tästä elinluovutuksen mahdollisuudesta, ettei menetettäisi yhtään.

0: mitään elinluovuttajaa.
1: Totesi valtakunnallinen elinluovutuskoordinaattori Maarit Ulom.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki. Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: My Finnish friend, great to see you, man.
7: Hello.
6: What a game, huh? How you doing?
7: Fine, very good.
6: Can you grab a menu for me?
7: No, nyt ei kyllä taivu.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
9: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
10: Nyt on.
11: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
12: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.

Tulepa rakas. Oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

tänään pilvistä. Ajoittain voi hieman sataa, lämpötila 8-10 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudotaan 5-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa myöskin pilvistä. Lämpötila 10-13 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudotaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia. Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 15-17 metriä sekunnissa.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Wow, ootpa iloinen tänään.
11: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
10: AJ-tuotteilta vai?
11: Joo.
12: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pouki.fi/lista.

Siinä Pirita Niemenmaa sain elämälle suunnan. Jaska Mäkynen lauloi, löytyy laatu lakeuden. Sääasioiden jälkeen Eija Kantola musisoi rakkaudesta lauluun. Tommi Soidinmäeltä kuultiin ennen sääasioita potkut. Ja tuossa haastattelun jälkeen Linnusta lauloi Anna Eriksson. Tuon elin luovutusta koskevan haastattelun monta muutakin juttua ja haastattelua löydät Pookin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuonkin näillä hetkillä sieltä jo löydät. Samasta paikkaa löytyvät myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi Kotvasen kuluttua 11.13. Toiveitten tunnit. Toiveitten tunnithan on varattu Pookin keskipäivässä teitä kuulijoita varten. Olipa nyt sitten halu ja tarve onnitella vaikka merkkipäivän nimi tai syntymäpäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääsee mukaan. Molemmat maksullisia, kannattaa miettiä ne. Viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Uutiset tasatunnein. Kaija K. jatkaa. Sateenkaari pimeessä.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Mä ajattelin Maarit sillä lailla, että kerta se on ensimmäinen kiekki, ensimmäisen kerran aina muistaa kaikista parhaiten, niin onpa ihanaa, kun olet siinä mun kanssa juttelemassa. Säkö et ole koskaan ennen soitellut radioon?
1: Joo, siis kuunnellut on paljonkin, mutta soitellut en ole kyllä koskaan ennen. Että monta kertaa on ajatellut, että tuon voisin tietää tai tuohon voisin jotain vastatakin, mutta en ole koskaan saanut aikaiseksi. Ja nyt istuin autossa tässä miehen vierellä, niin mulla oli hyvää aikaa tässä soittaa ja kokeilla. Ollaan menossa lasten yöhoidosta kotiin.
2: Pookin aamu ja Paavo Törmi. Radio Pooki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.

0: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
1: Radio

0: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ensimmäinen vuosipuolikas on jäänyt taa. Kuinkas kaikki on sujunut, ohjelmajohtaja Samu Forsblom?
1: Kevät tosiaan meni todella hienosti, että siinä oli huikeat avajaiskulinat ja arktisia tapahtumia ja lunta ja jäätä ja matkailijamäärät kasvoi tässä Oulun alueella, missä mulla on dataa, niin aika kivasti, että siellä oli semmoista 20% kasvua ja sanotaanko, että erityisesti myös tuosta kansainvälisistä matkailijoista tuli tätä kasvua, mikä on tietysti ilahduttaa ja kuuntelee tuolta meidän isolta laajalta toteutusalueelta, niin tuotannot ja tapahtumat on mennyt hienosti, niistä on ihmisiä käynyt. Kyllä tämä on tämmöinen piristysruiske. Tämä puoli vuotta on ollut kyllä tänne pohjoiseen ja niitä positiivisia asioita me täällä pohjoisesta varmasti tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pouki. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: sydämessään.
1: Janne Leino siinä ja näin toteutui toive. On tärkeämpää tunne sydämessä. Näin käynnistyi tämän maanantain toiveiden tunnit. 13 asti mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Lämpimiä terveisiä sydän ystävälle luki tuohon liittyvässä viestissä. Vielä tuossa viestin lopussa. Siis lämpimiä terveisiä sydänystävälle 51/51. Noin, nyt meni oikein tuo viesti. Piti vähän tankata. Tuossa uutisten jälkeen piirtti jokin ihana vaara ja ennen uutisia kuultiin Pasi Kaunistolta kotiseutu Pohjolassa. 11 minuuttia yli 11 on kello ehtinyt. Poikin päivässä mennään siis seuraavat 2 tuntia 13 uutisiin saakka viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan ja nuo yhteystiedot, nehän löydät Poikin netistä. Ota syvälle syliin on seuraava laulu. Terveiset Mirkku Mussukalle, näin toivottaa laulun myötä ystävä.

Ota syvälle syliin, Saija Tuupanen se siinä. Terveiset Mirkku Mussukalle ystävältä. Toiveten tunti siis käynnistyi. Pookin päivässä mennään 13 asti viestiin ja musiikkitoiveten merkeissä. Ja tuossa jo pikkasen jonoa ehtinyt muodostua, ei nyt kovinkaan paljon tuonne. Hieman yli puoli 12 on jonoa, mutta 2 tuntia vajaat siis on aikaa. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Tamara Lund seuraavana sinun omasi on toiveena. Hei, jos lemmikki tarvii suojelua, ok, mutta ihmisen synnyinlahja on elämä ja vapaa tahto. Näin kirjoittaa viestissään Nonna.

tänään pilvistä. Ajoittain voi hieman sataa, lämpötila 8-10 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 5-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa myöskin pilvistä. Lämpötila 10-13 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia. Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 15-17 metriä sekunnissa.

0: vastaan Etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Tiistai-illan kiihkeimmät tunnelmat löytyvät totta kai Raksilan Hornan kattilasta. Opiskelijat messii, tsekkaa karpat.fi. Kärpät Kiekko Espoo, tiistaina kello 18.30.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota

0: sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
2: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Onko se tänään perjantai?
1: No ei oo.
0: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
1: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
0: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

tuuleen lähelle. Pekka Havantola vastasi tuosta toiveesta, se oli Kirsin toive se. Metrotytöt, tuossa sääasioiden jälkeen lauloi äidin syntymäpäivä, oli toiveen nimi. Kello lähestyy 11:30. Ensimmäinen puolituntinen jää kohta taakse. Vielä on kuitenkin tilaa, vastahan tässä vauhtiin päästiin Pookin toiveiden tunneilla. Topia toivottomat seuraavana, toiven nimeltä Kultalankaa.

Siinäpä Robin ykkönen, se oli Riitan toive. Sitten Leenalta terveisiä halauksin poika kaverille. Musiikkitoiveena Mika ja Turkka Malin, Uudet äänet.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Olisiko tuore siika?
10: No otetaan.
12: Koosu.
10: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Tommi Soidinmäki se siinä ja näin kajahti eetteriin potkut. Poikin päivässä siis meneillään toiveitten tunnit. Tuonne 13 asti mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä vielä siis sekaan ja mukaan kerkiää. Sikäli kun on onniteltavaa, vaikkapa nyt sitten merkkipäivän nimi tai syntymäpäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä kahdella konstilla pääsee mukaan. Muistathan, että molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Seuraavassa yksi päivän nimpparisankareista Inka Kuoppamäki. Länsituulen lapsi.

Länsituulen lapsesta lauloi siinä Inka Kuoppamäki. Seuraavassa sitten Matti ja Teppo toteuttaa toiveen syysvalssi.

Siinäpä syysvalssi. Vielä yksi viisu ennen puolen päivän uutisia. Uutisten jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on siis tälle maanantaille tilaa. Jarkko Ylisikkilä vie meitä puolen päivän uutisiin. Olen saanut kaiken.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: pelkästään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Miksi et luokse nyt jäädä vois.
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
2: Mursala pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun kaupunki auraa myös tulevana talvena yli 75-vuotiaiden omakotitaloasujien ajoneuvoliittymien aurausvallit. Aurauksen piiriin kuuluvia kiinteistöjä on Oulun katualueella tänä talvena noin 2400. Palvelun avulla helpotetaan ikäihmisten kotona asumista talvikautena. Aurauksen piirissä ovat sellaiset asuinkiinteistöt, joiden kaikki asukkaat ovat täyttäneet 75 vuotta tämän vuoden loppuun mennessä. Jos kiinteistössä asuu henkilö, joka ei täytä ikäkriteeriä, kiinteistö ei kuulu aurauksen piiriin. Lisäksi oman kotitalokiinteistön on sijattava sellaisen kadun varrella, jota Oulun kaupunki auraa. Tonttiliittymien auraus ei koske siis heitä, jotka asuvat yksityistien tai valtion ylläpitämänä väylän varrella. Oulun seurakuntien ja diakonissalaitoksen Kestilän ja Vaalan vankiloissa pilotoiman vapauteen valmennus on vahvistanut osallistujien uskoa rikoksettomaan tulevaisuuteen. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tukea vapautuvia vankeja, rakentamaan uusia sosiaalisia suhteita, löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa ja irtautumaan haitallisista toimintamalleista. Loppukesän ja alkusyksyn tavanomaista runsaammat sateet ovat lisänneet vesimääriä Oulujoen vesistöalueella ja nostaneet säännösteltyjen järvien veden korkeuksia. Entisestään kasvaneiden vesimäärien vuoksi Oulujoen vesistön voimalaitoksilla jatketaan tavanomaisia suurempia juoksutuksia, joiden arvioidaan jatkuvan aina jäädytysajoihin asti. Ohijuoksutukset ovat todennäköisiä. Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on 40 senttiä ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Kiantajärven pinnankorkeus 62 senttiä ajankohtaista ylempänä ja Vuokkijärven pinnankorkeus ajankohdan keskiarvoa 52 senttiä ylempänä. Ja kerrotaan vielä, että Ilmatieteen laitoksen tänään tekemän ennusteen mukaan länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, jossa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä.
1: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Elina Lerkkanen siinä tanssijan Helmi Nauhan. Se oli Tesomavaarin toive ja terveisiä kavereille kappaleen myötä. Saija Tuupanen tuossa uutisten jälkeen lauloi Hyvä päivä. Kello on kohta 11 yli 12. Tuommoinen vajaa 50 minuuttia siis tehokasta toivomusaikaa vielä poikinpäivässä jäljellä 13 uutisiin saakka. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Mieti ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi, ennen kuin otat yhteyttä. Yhteystiedot hintatietoineen löydät Pookin netistä. Seuraavana vuorossamme jo Suvas ja Andalusian yö. Tämä on Liisan toive.

tänään pilvistä. Ajoittain voi hieman sataa, lämpötila 8-10 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 5-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa myöskin pilvistä. Lämpötila 10-13 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia. Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 15-17 metriä sekunnissa.

en kestä tätä tuskaa, kun tuo kaunis tyttö taas edessäni suree, itkee, toivoo kuolemaa. Vain kerran sai hänkin nähdä hetken kauneimman, kunnes saapui paholainen, pirstoi unelman. Kumpa jotenkin mähälle voisin antaa uskoa, uskoa ja vakuuttaa, että vielä on toivoa. Kunnes synkän aamun koiton takaa säteet auki.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaita?
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Anteeksi. Kiitos. Sorry. Anteeksi. Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
4: Ei taivu.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
1: Toksia, kitoksia. Ei lähde käyntiin.
0: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
1: Täh?
0: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy.
1: No, eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
0: No, yrittäkää nyt edes käynnistää.
2: Kastraktorilla farmari nyt ajaa pellon.

0: tähystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy.
1: Hei, tuolla menee joku, katos tää on tonne päin, mä tähdään sinne. Tuolla noin.
2: No elä nyt, katos, ja hän on linja-auto.
1: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
2: Niin.
0: Kas traktorilla farmari viel ajaa pellollaan. Ja metsän laidasta nyt myöskin hänet huomataan.
1: Ahaa!
2: Hirvi!
0: Aseet nousee poskelle ja käsky kajahtaa. Tulta täysi laidalta tuol hirvi tallustaa.
3: Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
0: Tulta täysi laidalta tuol

0: se on risaks. Moi.
1: Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee, niin talon poika ratissa vain tovin vapisee.
0: Ai ei, ei, uu.
1: Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakon pinkaisten.
0: Olipas jätkällä kihirin.
1: Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.

tosin iso sekä kopea, mutta kun sen vasa oli liian nopea. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei? Mutta kun sen vasa oli liian nopea.

Hirven metsästys siinä Pertti Metsärin yhtyeineen. Janne Tulkilta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen Huntu Valkoinen. Kello lähestyy 12:30, loppusuora avautuu ihan justiinsa. Tuonne loppusuorallekin kyllä vielä kerkiää. Ei ole jonoa ollut juuri lainkaan koko päivänä. Kello 13 asti siis vielä ehtii tervehtiä ja onnitella vaikka merkkipäivän johdosta. Seuraavana vuorossa Agents ja laulusolistina Jorma Kääriäinen, Kuolleet lehdet.

olleet lehdet. Agents yhtyeen laulusolistina Jorma Kääriäinen, seuraavaksi Saija Tuupanen ja toiven nimeltä Haaveiden yö.

haaveiden yö, Saija Tuupanen vastasi tuosta toiveesta. Seuraavaksi vuorossa TT Puron takaa ja laulu nimeltä valitsit vierelles mun.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pultti puuttuu. Kone juuttuu.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

syttynyt sammumaan. Ani vastasi tuosta toiveesta. Terveisiä Pirjo siskolle, kiitos eilisestä, näin kirjoitti viestissään Elina Kuopiosta. Kello on 14,5 minuuttia vaille 13 tasalta tuoreita uutisia. Sen jälkeen Poikinpäivässä muita kujeita. Lappi kutsuu kulkemaan, laulaa seuraavassa Souvarit.

Pappi kutsuu kulkemaan, näin musisoi meille siinä souvarit. Näinpä se on tullut sitten aika päättää tämä 2-tuntinen toiveitten tunnit. Kello 13 uutisia ja uutisten jälkeen poikinpäivässä muita kujehia. Huomenna sitten toiveitten tunti 11-12. Tuolloin voi taas tervehtiä ja onnitella näin radioaalloilla ja toivoa musiikkia. Katri Helena kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit kappaleella Miljoona ruusua.

0: esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossa, että mitä sä laitat suus.
1: Totta kai. Ja sitten just sen nestetasapaino, että on oikealla tavalla niin kuin ravittu ja niin kuin kaikki nestetasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla on kuitenkin meilläkin niin kuin pakettiauto, kun tuolta mennään, niin siinä ei ole ilmastointia, niin siinä on aika kuuma, vastaan kuin sauna. Ja sitten, sitten keikkapaikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää itseltä huolehtia.
2: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, kun kolottia, matot, kaikki mahdollinen.
1: Voi, se on paljonkin. Ja sitten niin kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kiusaa ja kaikki mahdolliset. Kyllä.
0: Mutta nyt täällä alkaa kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
1: Kyllä.
0: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä myös.
3: Puukin iltapäivä ja Marja Ollakka. Radio Pooki.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
9: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sunnuntai-Aamu-podcasti.
1: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
2: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomelle uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava, tämä on niin odottamaton, kaukainen. Ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
3: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Pidetään autossa turvavyö kiinni ja pooki auki. Tämä selvä.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputki on poistettu jälleen käytöstä, kertoo maan energiasektorilla työskentelevä lähde uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Saudi-Arabian halki kulkeva putki on yksi vaihtoehtoisista reiteistä Hormusin salmelle, jota Iran väittää edelleen hallinnoivansa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl Museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Avaa hakas, näin Kake Randelin. Kello on rapiat 5:03. Pookin maanantaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta puhutaan muuatta teemaviikkoa koskevasta asiasta, nimittäin nuorisotyöstä. Tällä alkaneella valtakunnallisella teemaviikolla juhlitaan nuorisotyön merkitystä. Taina Kokkonen jatkaa. Toinen tyttö oikealta.

tänään pilvistä. Ajoittain voi hieman sataa, lämpötila 8-10 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 5-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa myöskin pilvistä. Lämpötila 10-13 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia. Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 15-17 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.

0: odotan, lauloi Leala Veen. Matilta ja Tepolta kuultiin Hula Baloo. Juha Tapio esiintyi. Sää asioiden jälkeen jotain niin oikeaa. Ennen sää asioita Marko Haavistolta kuultiin Majakan varttia. Meneillään olevalla viikolla vietetään myös nuorisotyön viikkoa. Viikkoa on vietetty vuodesta 2014 lähtien. Tänä vuonna tämän nuorisoalan ry:n järjestämän viikon teemana on Kiitos kirjeitä nuorisotyölle. Kuka tahansa voi osallistua tuohon kampanjaan kirjoittamalla oman kirjeensä ja muistaa nuorisotyötä tehnyttä. Oli sitten kiitoksen kohteena nuorisoalan ammattilainen tai vapaaehtoinen. Osallistumisohjeet löytyvät nuorisoalan nettisivuilta. Vuosittain tätä nuorisotyön viikkoa vietetään viikolla 41 ja parhaillaan siis tämä viikko on meneillään. Viikon myötä siis juhlistetaan Suomessa tehtävää nuorisotyötä ja sen merkitystä yhteiskunnalle. Viikkoa koordinoi ja järjestää nuorisoala ry.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
3: Ootko voittanut lotossa vai?
4: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
3: AJ-tuotteilta vai?
4: Joo.
5: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: hymyilen, hymyilen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihau!

0: Jussi Raittinen siinä poikineen, metsämökin tonttu. Essi Vuorela lauloi naimisiin, Susanna Heikeltä kuultiin Luona kioskin ja Dani lauloi taikaa. Kello lähestyy 14, tuumoista 13 ja puolta minuuttia vaille on kello ehtinyt. Tasalta on taas tuoreiden uutisten aika ja sen jälkeen iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No täällähän mä oon jo ihan malttamattomana.
0: Minkäs takia?
1: No siis, kyllähän sitä nyt hyvänä aika, kun iltapäivälähetys alkaa, niin on vähän malttamaton. Ja tietenkin sekin vaikuttaa asiaan, että mulla on tulossa aivan ihastuttava studiovieras tänne.
0: Kyllä, joo. Mä oon vähän katteellinen.
1: Joo, Peter Frantzén tulee täällä käymään juttelemassa Lapin sota -elokuvasta.
0: Ja hänhän on muuten pohjoisen poikia.
1: No näin on, että hänen lapsuusmaisemissahan tuolla aika lailla sitten varmastikin mennään.
0: Kyllä, eli siellä sodittiin tuossa muutamia vuosikymmeniä sitten ja suomalaiset ajoivat saksalaisia pois Suomesta ja noista tapahtumistahan tuo Lapisota kertoo.
1: Joo, mennään sinne syksyyn 44.
0: Paitsi elokuva-aiheita, niin on siellä luvassa muutakin.
1: No kyllähän me nyt visailut laitetaan tälle viikkoa käyntiin, tietenkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaavisaa ja pitäähän nyt joka iltapäivä kahvit ottaa ja Jarkko Honkasen kanssa kahvitellaan muuten sitten tämän viikon ajan.
0: Ja sitten kun sä lopettelet osuutesi tuossa kello 18, niin sitten on vuorossa?
1: No siellä on Kettukangas ja Salovaara -yhdistelmä, että vähän semmoinen vaaramomentti selkeästi ilmoilla, että mitä siellä nyt sitten tapahtuukaan.
0: Voimahoton, voisi sanoa. J. Karjalainen, punainen keinutuoli.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Peruloita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas.
2: Ei haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
9: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
10: Radio Pohki.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. OP Pohjola perustelee muutosneuvotteluja tarpeella vahvistaa kilpailukykyä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT, joka julkisti ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026-2028. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

olkoon rakkaus ja miljoona sade siinä. Oikein rakkaudellista, ihanaa maanantai-iltapäivää. Marja saapui tänne studioon sulle toivottelemaan. Miljoona sade, muuten 40 vuotta ja lapsuuden sankarat konserttisali kiertue. Sekinhän on starttaamassa nyt. Oliko se nyt näin, että se tällä viikolla sitten starttailee ja aina tuonne marraskuun loppupuolelle saakka? Kiertue kestää, joten noistakin mahtavista miljoonasateen hiteistä pääsee sitten tuonne konserttisaleihin nautiskelemaan. Me nautiskellaan tästä lokakuisesta iltapäivästä yhdessä tuonne kello 18 tienoille saakka. Fantasia, sitä olisi tarjolla seuraavaksi ja Katja Lukin äänessä.

Jos pyydät, voin hetken tanssittaa. Hauskaa ois viivähtää pidempään.

Adios, Jarkko Ylisikkilä oli äänessä ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Saan täällä studiossa käymään tuossa pienen hetken päästä Peter Frantzenin. Hänen kanssaan jutellaan, no tietenkin vähän kuulumisia ja sitten Lapisota-elokuvasta siitä. Sitähän on esittelemässä ja sen takia käymässä myös täällä Oulun suunnilla, niin napataan hänet totta kai sitten myöskin lähetyksessä piipahtamaan. Kahvitellaan. Kahvittelukaverina mulla on tänään ja tällä viikolla Jarkko Honkanen. Ja totta kai musavisailut nekin omalla paikallaan tuolla vartin yli 4 sitten luvassa. Huojuva talo ja siitä tässä kertomassa meille Anna Eriksson ennen kuin vilkaistaan sääkartoille.

Joo, jos on kovin heikkoja taloja, niin voi kyllä huojuakin nyt helposti, koska sen verran tuulista säätä on luvassa. Ja epävakaista jälleen. No 10-15 näyttäisi olevan lämpötilat, voimistuvaa tuulta, lounaistuulta, mutta huomenna sitten navakkaa ja puuskaista länsituulta luvassa. Iltaa ja yötä kohti on sateisempaa ja huomenna sitten taas päiväksi poutaantuvaa, että tuossa illan ja yön aikana nuo sateet. Ja varoituskartoilla nyt tälle päivää on tuulivaroitukset merialueille. Perämeren pohjoisosissa 17 metriä sekunnissa nyt illan tuulet ja sitten 15 metriä sekunnissa muualla, paitsi tuonne Suomenlahden itäosaan ei ole vielä varoituksia. Ja myöskin Pohjanmaan alueelle illaksi sitten tuulivaroitusta ja huomenna sitten laajemminkin myöskin.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Pulttaa tämä pääsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Eini oli äänessä siinä, tuoretta Einin musiikkia pomona. Ja mä sain sillä aikaa tänne studioon myöskin seuraa. Peter Frantzén, sä oot täällä nyt ympäri Oulua, sua vaan viedään.
1: Joo, kiva olla Oulussa ja kiva, kun joku vie ja näyttää paikkoja.
0: No joo, mutta pohjoisen paikat on sulle tuttuja paikkoja.
1: On Oulussakin mulle tuttuja paikkoja paljon, mutta tietenkin on Kemimolta kotoisin.
0: Ootko nyt tällä reissulla ehtinyt tuonne kotikonnuille katselemaan?
1: Ei, valitettavasti tämä on nyt lähin, mitä mä pääsen, tämä 100 kilometriä kotikylästä, mutta sieltä tuli kunnan puolesta delegaatio katsomaan tänään lehdistönäytöstä, niin mä olin erittäin onnellinen. Sain tuulahduksen pohjoisesta ja juurilta.
0: Onko ne vahvana sussa olemassa ne juuret?
1: Kyllä ne on. Et se on niinku... tarkoituksellakin mä pidän ajatuksesta, että voi sanoa, että on jostakin kotosi ja se on aika tärkeää varsinkin nykyihmiselle ja tämmöisessä maailmantilanteessa, että pystyy sanomaan, että mistä on ja, minkä puolesta on valmis seisomaan.
0: No miten tämä nyt näkyy ja vaikuttaa sitten tähän rooliin, jonka takia täällä nytkin oot, eli Lapin sota -elokuva, kun sitä kuvaa sitten, niin tuntuko ja näkyykö siinä sun pohjoiset juuret?
1: No siinä roolissa ei. Tämä mun rooli on tuolta etelästä. Joo. Etelästä kotoisin mutta itselle se oli tietenkin tärkeää, että me oltiin tuolla Muoniossa ja siellä Pallaksella ja siellä Oloksen seudulla ja ympäristössä siellä 40 minuutin matkan päästä omasta mökiltä, niin mä sain mökille olla. Se on hyvin harvinaista, että saa niin kuin himassa käydä tekemään tämän koko luokan leffaa. Ja tietenkin sitten, kun kuvattiin tuo Tornion Haaparanta Kemiakselilla, niin sittenhän mä olin varsinaisesti niin kuin, lähtökohta pelipaikoilla, että se oli niinku aivan mahtavaa olla sitten niinku kotiseudulla tehdä tosiaan tämmöistä leffaa, mikä vielä kertoo meidän alueesta ja meidän lähihistoriasta ja semmoisesta aiheesta, mitä ei olla oikeastaan käsitelty suomalaisessa leffa-genressä ja tosi tärkeä osa meidän lähihistoriaa.
0: Niin tuntuu, että se on sillä aika lähellä. Mutta sitten se on kuitenkin jo niinku minunkin ikäpolvelle esimerkiksi niinku ehkä tarpeeksi kaukana, että siitä voi jo puhua ja sitä voi jo käsitellä.
1: Joo, että sehän on ollut aika monen trauma tai tabu suomalaisessa sotahistoriassa omalla laillaan ja häpeän kohta ja monella tasolla. Ja että kelle se on sitä, että jouduttiin liittoutuneiden tai tässä tilanteessa tietenkin Neuvostoliiton painostuksesta kääntymään aseveljeä vastaan. Ja totta kai aseveljeä, kun oli natsien kanssa aseveljyys, niin se nyt ei ollut kovinkaan upea juttu. Että siinä on monenlaista ja tietenkin sitten semmoinen häpeä tässä myös, tai tabu, että ihmiset kun elää, on tilanne mikä tahansa, niin ihmiset alkaa elämään sitä tilannetta omana todellisuutena ja omana niin kuin nykyhetkenä ja totta kai silloin rakastutaan, silloin aletaan miettiä elämää, silloin eletään. Kyllä. Ja niin kuin tässäkin elokuvassa on yksi iso juttu, että siinä kerrotaan todellisuuspohjasta tarinaa, miten suomalaiset naiset, jotka olivat Wehrmachtilla töissä, ovat rakastuneet ja jotkut ovat rakastuneet sitten siellä niin kuin saksalaisiin sotilaisiin ja tämä on ollut suomalaisessa niin kuin suomalaisessa historiassa niin sillä omalainen tabu. Ja tämä on niin kuin mahtava, että näitä käsitellään tässä leffassa. Tuodaan ne esille ensimmäistä kertaa semmoisena, ei minä dokumenttina, vaan totta kai viihteenä, mutta siis hyvin todellisuuden mukaisesti ja voimallisesti. Ja tietenkin tämä on sota-elokuva, että siinä on niin kuin siitä sotimista ja totta kai Tornion taistelu on kuvattu siinä hyvinkin raadullisena, minkälaisena se oli. Ja koko matkan tietenkin tässä on huikea jännitys, että miten kellekin käy. Tämä on tosi mielekäs duuni oli olla mukana tässä.
0: Todellisuuspohja ja inhimillisiä tarinoita siellä sitten.
1: Nimenomaan, koska jokainen ihminen, joka ottaa osaa tämmöiseen poikkeustilanteeseen, kun sota, niin on ihmisiä.
0: Ja varmasti tälläkin hetkellä ihmiset paljon miettii tällaisia asioita, koska ei ne sodat nyt niin kaukana meistäkään ole.
1: Joo, ja toivottavasti miettii, että tämähän on niin kuin taiteen ja viihteen ja kulttuurin tarkoitus on tuoda ihmisiä yhteen yleensä. Ja mä toivon, että tämä elokuva on yksi semmoinen asia, mikä nostaisi semmoista niin kuin yhteneväisyyden tunnetta, mikä mä huomaan, että Suomessa, no en varmaan ole ainoa ihminen, joka se huomaa, mutta alkaa olemaan semmoisia omalaisia pikkuklikkejä, missä niin kuin hajautuu tämä suomalaisuus, tämä yhteiskunta. Ja tämmöisessä tilanteessa, missä niin kuin maailmassa ollaan, niin se ei ole kovin isänmaallista, että on sitten ajatusmaailma tai ideologia mikä tahansa, niin pitäisi olla semmoinen ainoa niin kuin ajatus tässä hetkessä, että mitä vaan tapahtuu, me ollaan yhtenäinen kansa, koska me ollaan sen verran pieni, on sitten Natot suojana tai ei, niin ainoa keino pärjätä tässä maailmassa mahdollisen konfliktin kohdatessa on, että me ollaan yhtenäisiä. Ja tietenkin tämmöisessä maailmantilanteessa niin ulkoa tulee paljon, ulkomailta tulee vaikutteita ja vaikutusta yritetään tuoda ja hajauttaa suomalaisia. Ja yleensä se on se niitä ensimmäisiä tekosia, mitä tuolta ulkomaailmasta noin vaikutteet tulee. Ja tietenkin Venäjästä puhun nyt, niin meidän ainoa vaihtoehto on olla yhtenäinen ja on ideologia mikä tahansa, niin Suomen puolesta ja nähdä omien ideologioidensa läpi. Anteeksi, tämä aamu vai iltapäivä. Niin se on tärkeää, että pysykää yhtenäisinä suomalaiset.
0: Tällaista muistutusta Peter Frantzenilta täältä studiosta. Eli Lapin sota-elokuva, se on tulossa ensi iltaan 23. päivä tätä kuuta. Ja näin ymmärsin tuossa, kun sain vähän infoa tuolta yhden elokuvateatterin puoleltakin, että aika laaja mielenkiinto on ollut tätä elokuvaa kohtaan, että nimenomaan tämä ei välttämättä iske pelkästään sellaisiin niin kuin perusleffakävijöihin, sellaisiin elokuvien suurkuluttajiin, vaan tämä on aika laajasti odotettu elokuva.
1: Toivotaan, että ihmiset löytää ja ovat kiinnostuneita. Tämä on aika huikea, eeppinen leffa, niin kuin missä tahansa pohjoismaisessa mittakaavassa tai kansainvälisessä mittakaavassa. Ja tässä on upeita nuoria näyttelijöitä, jotka
0: Niin kuin Peter Frantzen.
1: No niin kuin Peter Frantzen oli silloin 30 vuotta sitten. Siis mahtava oli olla tekemässä leffaa, jossa niin kuin nuoret ihmiset loistaa ja tuovat sitä omaa energiansa ja omaa ammattitaitoansa ja semmoista halua olla niin kuin tässä elokuvan piirissä ja elokuva on todella karun kaunista. Siinä on upeita tietenkin pohjoisen maisemia ja eeppisiä epokkimaisemia myös. Tämä on kyllä varmasti herättää jo aiheensa puolesta mielenkiintoa.
0: Niin, ja tietenkin myös se pitää mainita, että Aku Louhimiehen elokuva.
1: No hitto, jos joku vielä tiennyt, niin tämä on Aku Louhimiehen elokuva, joka on, Akuhan on ihan niin kuin ainoa Suomessa, joka pystyy tekemään näitä elokuvia ja vaikka mitä muutakin, mutta nämä on niin kuin Aku pystyy sen virittämään sillä tavalla, että vaikka on pitkäkin elokuva, niin siinä on semmoinen oikeanlainen jänne, joka kestää alusta loppuun asti ja yllättää sut itses, haastaa sut ja sun emotiot syvältä. Ja sä mietit elokuvaa ja omaa elämästä elokuvan katsomisen jälkeen, että se on melko varma asia.
0: Eli ei tarvitse enää miettiä, että miksi pitäisi lähteä katsomaan sitten Lapin sotaa.
1: Niin, paitsi että tämä on historiallinen juttu ja ei ole koskaan näytetty aikaisemmin suomalaisessa leffassa, mutta tämä on myös viihdettä. Tämä on tehty viihteeksi.
0: Kiitos, kiva kun kerkesit piipahtamaan.
1: Kiitoksia.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kerro perästä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päätä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Pate Mustajärvi, ajan päivin, ajan öin, kukat kauniit aamuin, ohjensi Johanna Debrecen. Ja yölintua pimeästä valoon ehittiin kans kuulla. Lapin sota-elokuva, se tulossa siis ensi iltaan 23. päivä, nyt lokakuussa. Eli Aku Louhimie elokuva. Ja Peter Franzén oli äskettäin täällä studiossa piipahtamassa. Hieman kertomassa myöskin, että minkälainen leffa on kyseessä. Tuli kyllä ihan ehdottomasti sellainen olo, että nyt täytyy lähteä elokuviin tuo näkemään. Ake make peräjämä Hectorilta, rakkaudella sinuun, laulaa Paula Koivuniemi.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Sodankylän Sakatin kaivoshankkeen Natura 2000 -verkostolle aiheutuvien heikennysten korvaamista koskevaa suunnitelmaa on täydennettävä. Viraston mukaan hanke heikentää useita Viiankiaavan Natura-alueen suojeluperusteena olevia suoja- vesiluontotyyppejä sekä kasvi- ja lintulajeja. Hankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeamista alueen suojelusta. Korvaavien toimenpiteiden suorittamiseksi tulisi löytää laadultaan ja määrältään vastaavia alueita, joita voitaisiin suojella, tarvittaessa ennallistaa kohti luonnontilaa ja liittää Natura-verkostoon. Heikentyviä suojeluperusteena olevia luontotyyppejä ja lajeja on yhteensä 12. Heikennys aiheutuu pohjaveden pinnan alentumisesta ja pölypäästöistä. Korvaavista toimenpiteistä ja hankkeen poikkeusluvasta päättää valtioneuvosto ympäristöministeriön valmistelun pohjalta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Oulu on suurten kaupunkien kärkipaikalla liikunnan terveyden edistämisaktiivisuudessa. Toisena on Tampere ja kolmantena Vantaa. Myös aiempina vuosina Oulu on pitänyt kuuden suurimman kaupungin kärkipaikkaa hallussaan. Oulun Pateniemeen valmistuu uusi hoivakoti 60 ikäihmiselle. Kodin arvioidaan valmistuvan ensi vuoden syksyn aikana. Loppukesän ja alkusyksyn tavanomaista runsaammat sateet ovat Fortumin mukaan lisänneet vesimääriä Oulujoen vesistöalueella ja nostaneet säännösteltujen järvien veden korkeuksia. Kasvaneiden vesimäärien vuoksi vesistön voimalaitoksilla jatketaan tavanomaista suurempia juoksutuksia, joiden arvioidaan jatkuvan aina jäädytysajoihin saakka. Ohijuoksutukset ovat todennäköisiä. Oulu 2026 -ohjelmajohtaja Samu Forsblom voitti perjantaina vuoden promoottori taiteellinen johtaja -tunnustuksen Tampereella järjestetyssä musiikkialan tekijöitä ja kuluneen vuoden onnistumisia palkinneessa tilaisuudessa. Palkitsemisperusteluiden mukaan hän on johtanut Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa visionäärisesti, yhdistäen musiikin, taiteen ja teknologian yhteisöllisyyden kansainvälisesti kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Espanjan kuningaspari vierailee ylihuomenna Rovaniemellä. Liikenteen ohjaus aiheuttaa häiriöitä iltapäivän ja alkuillan aikana keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Kaupungin keskustan alueelle perustetaan myös tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Rajoitus on voimassa puolesta päivästä ilta 9. Ilmatieteen laitoksen mukaan länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa etenkin Länsi-Suomessa, jossa puuskat ovat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Ja salaiseen puutarhaan sinne meitä johdatteli tietenkin Marita Taavitsainen tuossa äskettäin. Ja Marjan mukana jatkuu tämä iltapäivä aina tuonne kello 18 asti. Ja maanantaiseen tapaan, joo, siellä ohjelma on nimeltään Tamminen ja Salovaara, mutta Tamminen on päästetty lomille. Joten tänä iltana ja huomisiltana myöskin. Siellä on semmoinen vaarallisen kuulonen parivaljakko kuin Kettukangas ja Salovaara sitten äänessä ja vauhdissa. Saapa nähdä, kuin tässä käy. No hyvin tietenkin, mutta kuitenkin. Kerro kultainen kuu tässä Markku Ketola.

Siinä Ami Aspelund äänessä, tiedä mitä tahdot. No, minä tahdon ainakin kahvia ja onneksi on hyvää seuraakin jälleen koko viikon ajan. Tuossa puolen paikkeilla lähdetään kahvittelemaan tämän viikon ensimmäiset kupilliset Jarkko Honkasen seurassa. Oskar Lehtinen päästetään seuraavaksi kyselemään, että missä olet sä nyt?

Nyt on jo monin paikoin pilvistä ja pilvistyvää ja sateisempaa, epävakaisempaa säätä on luvassa. Ja tuossa yön aikana sitten nuo kovimmat sateet tulossa ja huomenna sitten taas päiväksi poutaantuvaa säätä. Voimistuvaa tuulta nyt puhaltelee vielä enimmäkseen tuolta etelä- ja lounaan puolelta, mutta länsituulia sitten huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta on luvassa. Aika tuommoisen myrskyisenkin näköistä säätä. Ja tuolla varoituskartoilla siellähän kans noista tuulista huomautellaan. 10-15 aika lailla on nyt nuo lämpötilat, eikä nyt hirveästi yön aikanakaan viilene. Huomenna päivällä monin paikoin sitten viileämpää kuin taas tuo sää tuosta selkenemässä. Mutta siellä varoituskartoilla siellä nyt noista kovista tuulista merialueille on varoitukset. Tuulisinta Perämeren pohjoisosissa siellä 17 metriä sekunnissa. Sitten on 15 metriä sekunnissa suurimmaksi osaksi merialueilla. Suomenlahden itäosaan sinne 13 metriä sekunnissa. Ja Pohjanmaan alueelle sinne kanssa illan tunneiksi sitten varoitusta. Ja myöhemmin ja tuossa yön aikana sitten muuallekin. No oikeastaan kaikkialle muualle paitsi Lappiin jo sitten tuulivaroituksia tulossa.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
8: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
9: Karklas.

Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

ja Mariska. Tuota pitää kyllä ihan ehdottomasti laulella aina mukaan. Kuin helminauhaa Seppo Tammilehto tarjoili tuossa meille hetki sitten. Kohta me tarjoillaan iltapäiväkahvia ja ensimmäiset tämän viikon kahvittelut luvassa Jarkko Honkasen seurassa. Jarkko oli Oulussa keikalla tuossa viime perjantaina ja siellä sitten me takahuoneessa istahettiin pidemmän kaavan mukaan kahvittelemaan ja näitä hetkiä kuullaan nyt sitten tuohon perjantaihin saakka aina 15.30. Kaiken sulle antaisin tässä Armia ja Däniä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me ollaan Honkasen Jarkon kanssa kahvilla. Siitä on, Jarkko, aikaa, kun ollaan kahviteltu, ja siitä on aikaa, kun ollaan oikeastaan edes nähty, niin mitä
2: no
1: sulle kuuluu?
2: No on siitä kulunut kovasti aikaa, ja paljon on vettä virrannut kuule erinäisissä jokiympyröissä.
1: Ounasjoki,
2: on mukava nähdä, ihana nähdä.
1: Joo, minkä joen parrella sä oot eniten ollut?
2: Eniten, vaikka mä tuossa Kemijoen parrella on eniten ollut, että se on mun semmonen rakas. Ehkä, no totta kai rakkaan joki, koska se on, menee mun lapsuuden kodin reunalta ja tai varrelta ja sitten niin tietysti tämänhetkinen asunpaikka ja näin. Että.
1: Viihdyksä niin kuin veden äärellä?
2: Totta kai. Vesi on mahtava elementti ja tietysti niin kuin kesäaikaan ympäri Suomen, ihan missä vaan ollaan, niin aina yleensä lavojen äärellä on aika paljon vettä.
1: On.
2: Ja tietysti sitä tulee nähtyä tuolla, kun teillä ajelee ja näin, että, ja lomilla ja muuta. Että se on kyllä semmoinen elementti, että se jotenkin se on niin osa suomalaisuutta, joet ja järvet. Ja tuntuu hyvältä. Hirviä inspiroiva ympäristö. Ja sillä lailla niin kuin sitten kun miettii vaikka ihan auringonlaskuja ja nousuja ja miten se vesi niin kuin heijastaa ja miten se kaikki tulee sen myötä. Vesi on todella tärkeä elementti.
1: Jarkkola katsotaan.
2: Menikö me liian syvään?
1: Maalailee maisemia selkeästi, näki sitten käden liikkeet.
2: Kyllä.
1: Joo, tuli tuossa mieleen, että herääkö siellä semmoinen sanoittaja Jarkko selkeästi nyt, kun aloit tuota.
2: No totta kai.
1: Miettii.
2: Mun ehkä kaikkein tärkein ja rakkain piirre minussa on mielikuvitus. Mä oon niin kuin aina ollut hyvin rikas mielikuvitukseltaan ja mä oon sitä omille pojillekin, lapsillekin yrittänyt niin kuin korostaa sitä, että se on niin kuin ihan suunnaton lahja ja sitten se herkkyys, mikä siihen liittyy. Ja se liittyy totta kai myös sitten tekstien kirjoittamiseen ja musiikkiin yleensäkin. Mielikuvitus, se on jotenkin, mä näen sen ihan suunnattomana lahjana. Että.
1: No se on just sitä, mutta onko meissä vähän kuitenkin sellaista, en mä tiedä, onko se joku suomalaisuuden piirre, että sitä yritetään vähän niin kuin hillitä ja peittää ja nimenomaan ei. Sitä herkkyyttäkin, että ei saa näyttää kaikille, että
2: no ei tietenkään, se on se perinteinen, joo, että ei saa näyttää, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kuule, anna palaa vaan.
1: No niin.
2: Sydän ja syli auki, kuule, tänne kaikki heti. Mielellään nyt justiin. Mutta se on mahtava, niin kun, ja se on tämmöinen herkkyys ja mielikuvitus ja sellainen niin kun hetkessä eläminen, niin se on hieno. Se on, mä tykkään.
1: Joo, se avaa semmoisia maailmoja, mihin ei muuten kyllä pääsisi mitenkään.
2: Ja ajatelkaa, niin kun, jos miettii, että kun mä mietin mielikuvitusta, niin kuin tekstin kautta esimerkiksi, minkälainen lahja se on, että kun miettii lapsen maailmaa, muistaa itse lapsena, kun vanhemmat ihmiset kertoi ja ukit ja mummot ja muut kertoi tarinoita.
1: Joo.
2: Ja mä ajattelin, että kaikki on, niin kuin, se oli mulle niin kuin kuvia ja videota ja elokuvaa mulle niin kuin omassa päässä. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin hirveän rikas maailma, kun vanhat miehet kertoi sotajuttuja tai sitten naapurin mummo sanoi, Helena mummo, että tiedätkö Jarkko, että mulla on tuolla vintillä, niin mulla on lentävä matto. Että aina kun te menette nukkumaan, niin mie lähden lentelemään ja mie saatan käydä vaikka Kiinassa.
1: No niin.
2: Ja sitten ajattelee, että se pikkunen poika, niin sehän on sille totta.
1: Joo,
2: ja sehän, niin kuin, ja se mielikuvitusmaailma lähtee laukkaamaan tätä myöten. Ja minusta se on hieno juttu. Et se, ja sitä, kun pyrkii säilyttämään mahdollisimman pitkälle aikuisuuteen, niin se on hieno juttu. Ja samoin kun lapsille luin, kun pojat oli pieniä, niin luin iltasatuja. Keksin omasta päästä aika pitkälle. Niin siinä on mahtava tilaisuus käyttää mielikuvitusta ja niin kuin nähdään ne välittömät reaktiot.
1: Joo, nyt kun sä sanoit nimenomaan tuo lapsen silmi, kun katsoo maailmaa, niin kyllähän se oli ihan älytön se mielikuvitusmaailma. Mullakin on ollut niitä kavereita ihan järjettömän paljon, että ei niin kuin leikkeihinkään, ei välttämättä tarvinnut semmoista niin kuin oikeata kaveria, että se riitti, kun oli se mielikuvitus, niin niitä pystyi luomaan. Ja
2: kyllä,
1: jossakin on muutama puu, niin siitä tulee jo kokonainen talo ja kun on. Siellä on kaikki eri huoneet ja kaikki mahdollinen.
2: Inkarit ja länkkärit niin. Ja kaiken maailman eläimet ja muut. Niin kuin luonnossa ja sitten kun on maaseudun lapsi kasvanut maaseudulla, niin. Muistumassa Pyhätunturin juurella, mahtavissa maisemissa, rakkaissa maisemissa, Pyhäjoen ja Kemijoen risteyksessä oikeastaan siinä silloin. Kemijoen varsi on ollut tosi, tosi semmoinen niin kuin rakas ja tärkeä paikka. Niin se on vaan niin kuin, tiedätkö niin kuin, sehän on vaan semmoinen niin kuin, se kiehuu vaan koko ajan. Se antaa niin paljon. Luonto on ehdottomasti mielikuvituksen paras lähde.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Ja kuten vainaan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät ton ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
5: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Jos on liikaa, Aki Louhela laulu meille siinä. Jarkko Honkanen puolestaan taivas rajana, ja täällä tulikin joltakin jo viestiä, että hänen lempibiisinsä soimassa. Onpa hyvä juttu. Lisää Jarkon musiikkia tietenkin aina kahvittelun jälkeen sitten tällä viikolla. Joka päivä aina joku kappale laitetaan Jarkolta tuosta soittoon. Ja jatketaan Jarkon kanssa tarinointia huomenna siis 15.30. Saas nähdä. Joko päästään asiaan, tai siis voin paljastaa, että muutaman kerran yritin kysyä tässä viikon mittaan Jarkolta, että no mitä kuuluu, ja sitten me aina eksyttiin johonkin aivan eri sfääreihin, mutta se ei haittaa mitään, näin sen pitääkin mennä. Pelataanpa vähän uhkapeliä, tämä on tuoretta musiikkia hallitsevalta tangokuningattarelta Raija Mäntyniemi äänessä.

Näin siinä pelattiin uhkapeli Raija Mäntyniemen johdolla. Kohta mennään uutisiin, STT-uutisia, niitä tarjolla Radio Pookin iltapäivässä kello 16. Ei yksinäinen unta saa, laulaa Janne Raappana, ja päästetään pari valjakko, veljeskaksikko Matti ja Teppo tässä seuraavaksi vauhtiin ja näyttämään meille taivaan merkit.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Nikotiinipussitehdas Strängbergs Habit Factory lopettaa tuotantonsa Pietarsaaressa, kertoo Österbottens Tidning. Lehden lähteiden mukaan tuotanto jatkuu Ruotsissa. Österbottens Tidningin mukaan tehtaan toimintaan vaikutti se, että nikotiinipusseja koskeva lainsäädäntö tiukentui Suomessa ja sallittujen makujen määrää rajoitettiin. Nikotiinipussitehdas nousi julkisuuteen pari vuotta sitten, kun hallitus linjasi sallivansa tietyt nikotiinimaut, jotka median mukaan vastasivat Strängbergs Habit Factoryn makuja. Oikeuskansleri arvioi myöhemmin, että RKP:n silloinen opetusministeri Anna-Maja Henriksson vaaransi asiassa lainvalmistelun asianmukaisuuden. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Karl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Antti Huovilaija, täysikuun aikaan kuultiin äskettäin. Oikein ihanaa maanantaita, Marja, täällä studiossa sun kanssa. Ja mehän mennään yhdessä tuohon kello 18 tienoille ja siitä sitten tänään ja huomenna sun iltaseurana jatkavat semmoinen parivaljakko kuin Kettukangas ja Salovaara. Tamminen päästetty lomille. Mulle tuolla naureskeltiinkin sain tuonne WhatsAppiin viestiä, että ihan päästetty lomille, että pidetäänkö meitä jossain kahleissa täällä ja sitten irrotetaan, hetkeksi vapautetaan lomille. Niin joo, totta kai, näinhän se menee. Mutkin on kahlittu nyt tänne studioon ja päästetään sitten kello 18 taas vapauteen, kunnes taas huomisiltapäivänä lukitaan tänne. Vähän sillain tietenkin. Joo, vartin yli olisi taas musavisailu vuorossa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa ja pientä ääninäytettä jostain kappaleesta ja pääset taas sitten tunnistushommiin. Siihenkin tarvit WhatsAppia. Muutenkin voit totta kai tänne studioon aina viestiä laittaa. Jorma Kääriäinen ja Agents. Kaupungin illassa yksin. Ollaan seuraavaksi.

Sää on pilvistymässä ja epävakaisempaa jälleen nyt välillä ja sateista. Rankkojakin sateita tuossa tulevan yön aikana. 10-15 on lämpötilat ja aika samoissa lukemissa kyllä vielä tuossa yönkin aikana. Sitten kun huomenna poutaantuu päiväksi, niin sitten jonkin verran viilenee myöskin ja tuulet voimistuu. Nyt vielä enimmäkseen lounaistuulia ja huomenna sitten navakkaa ja puuskaista länsituulta sitten kans luvassa. Ja myöskin noista kovista tuulista huomiselle varoitellaan. Kaikkialle muualle, paitsi Lapin alueelle, on sitten noita kovia tuulia luvassa. Kaikista tuulisinta on tuosta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen seutuvilta, Satakunta, Pirkanmaa alueelle tuohon länsiosiin maata. Ja huomenna on kaikilla merialueilla kans tuulivaroitukset voimassa, niin kuin on tälläkin hetkellä. Tällä hetkellä tuulisinta nyt illan aikana Perämeren pohjoisosissa 17 metriä sekunnissa. Muutoin 15 metriä sekunnissa, paitsi Suomenlahden itäosissa siellä 13 metriä sekunnissa nyt sitten nuo illan tuulet puhaltelee. Ja nyt puhaltaa vielä siis tuolta lounaan puolelta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Ja nyt ne WhatsAppit sitten siihen valmiuksiin. Niin saa oikein äkkiä laitettua mulle viestiä tänne. Lea Laveen kuin muuttolinnut, tämmöistä syksyistä musiikkia oli siinä tarjolla. Katsotaas millaista on sitten täällä Musa Visan tarjontana tänään. No sitä nyt en ihan heti paljasta, mutta tuossa pienen hetken päästä sitten. Ensin tulee pientä ääninäytettä, siitä pitäisi tunnistaa, laittaa viesti tuonne WhatsAppin puolelle kirjoittamalla. Ja siihen vastaukseen kappaleen nimi ja esittäjän nimi, ei muuta. Eikä kannata muokkailla sitä vastausta, eikä kannata laittaa myöskään perään muuta viestiä ennen kuin sitten kisa on ratkennut. Ja otan täältä yhteyksiä häneen, joka nopeimmin sitten tuon oikean vastauksen on hoksannut ja laittanut tänne mulle. Lähetään kuuntelemaan Musa Visan vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat pitäisi tietää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa. Radio Polki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Mikä sun nimi on? Poika salaperäinen. Anneli Mattila kyseli ja minä kyselin, että mikähän se ton kappaleen nimi on, koska sehän ei tainnut vielä selvitä, jos nyt ihan oikein katoin nuo kaikki vastaukset. Vielä käyn nuo läpi kyllä, mutta nyt ainakin nopeasti vilkastuna näyttäisi siltä, että vielä on ratkaisematta tämä tämänpäiväinen Musavisan arvoitus. Tarkistetaan vielä täältä ihan oikea puhelimen kautta, miltä se näyttää. Mutta joo, annan tästä lisää vihjeitä, niin ei muuta kuin lisää viestejä tulemaan. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi siis etsinnässä ja WhatsApp-numero.

0: 0405507660. Mä taisin viime viikolla lupailla tälle viikkoa helpompia musavisoja, niin sitten teenkin just päinvastoin kuin mitä on luvannut. Mutta eikö se näin ole, että naisella on aina oikeus muuttaa mieltä? Kuunnellaan seuraavaa vihjettä.
1: Kotimaisen tanssimusikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Kuulostiko nyt tutummalta? Mikähän se kappale on ja kuka sen esittää?
1: Kotimaisen tanssimusikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musavisa.

0: Timanttinen tähti, Laura Voutilainen siinä. Minna, sääkö ihan säikähit, kun mä soitin sulle?
1: No joo, kyllä mä säikähin. Just ostoksia kannoin autosta sisälle ja puhelin alkaa soimaan, että apua, kuka soittaa.
0: Et arvannut?
1: No, kyllä mä vähän sitten kuitenkin mietin, kun tuntematon numero, niin kävi mielessä, että onkohan se Maria, joka soittaa.
0: Että meniköhän oikein?
1: Niin.
0: Et ollut siis ihan varma?
1: No, en ihan varma.
0: Mutta aika.
1: Eka vihjeestä en ensin hoksannut.
0: No niin, mutta sitten meni kuitenkin kohilleen.
1: Kyllä.
0: Hyvä juttu. Eli sulla on viikko starttailu siellä ainakin kauppareissulla nyt sitten?
1: No joo, töissä ensin ja sitten kävin kaupassa ja nyt just tulin kotipihaan. Niin.
0: Joo, ja sitten ruoanlaittoon ja illanviettoon.
1: No ruoanlaittoon ja koululaisten kanssa lukemaan kokkeeseen. No niin. Siinähän se menee.
0: Mitä kokeita on sulla luvassa?
1: No englantia ja fysiikkaa ainakin on.
0: Siinä on sitten laajalla skaalalla illalle opiskeltavaa sullekin.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Mutta kerro ihmeessä, ennen kuin lähdet sinne ruoanlaittohommiin, että mistäs oikein oli kyse?
1: No sehän oli Kari Tapion Sinut tulen aina muistamaan.
0: Just näin, ja oikeassa järjestyksessä ja oikeassa muodossa sanatkin, niin kaikki oli kohilla. Hyvä. Kiitoksia ja onnittelut, ja minä laitan Minna sulle postia.
1: Kiitos paljon.
0: Ja mukavaa maanantai-iltaa sinne, moikka.
1: Kiitos samoin, moikka.
0: Siellä siis meidän tämänpäiväinen musavisa voittajamme, ja tämähän se on.

Kyllä se nyt tuosta toisesta vihjeestä aika monellekin alkoi aukeamaan, että ne alkoi sateilemaan näitä oikeita vastauksia. Et sitten meni kyllä aika lailla tämmöiseksi sekunti- tai sadasosaa sekuntipeliksi tämä voittajan valinta tai että kuka tämä nyt sitten nappaa tämän voito. Sitä ennen täällä veikkailtiin kuin helminauhaa ja aika useakin veikkasi Mikko Alatalon maalaispoika on ja täällä oli Anssi Kela lokakuuta ja mitähän täällä oli, ekstra palloa veikattiin ainakin Kari Tapiolta ja taisi olla jotakin muitakin Kari Tapio veikkauksia tuolla valoon päin ja tämmöisiä. Mutta kyllä se oli Sinut tulen aina muistamaan ja Kari Tapio. Huomenna taas visaillaan.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
4: Nyt on.
5: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
6: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
5: Tilaa edullisesti netistä.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Ootpa iloinen tänään.
9: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
8: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
10: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sauli Lehtonen tulkitsi upeasti Ikkunaprinsessaa siinä meille ja Matti Eskoa kuulti. Näin Suomi pysyy pyörillään ja Kari Tapio, sinut tulen aina muistamaan. Se oli se Musavisan vastaus tänään ja huomenna sitten taas uudet kujeet. Varti yli 4. Rakkaus on kummallinen drinkki ja tämmöistä drinkkiä Johanna Pakonen ja Eija Kantola yhdessä sekoittelemassa.

Semmoinen drinkki tähän maanantai-iltapäivään. Semmoisen kärsii kyllä. Ihan hyvin ottaa. Soitan sulle kitarallain, Kalle Jussila, ennen kuin mennään uutisiin. Ja ilman sinua tässä neljä suoraa.

0: mä soin. Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: My Finnish friend, great to see you, man.
1: Hello.
0: What a game, huh? How you doing?
1: Fine. Very good.
0: Can you grab a menu for me?
1: No. Nyt ei kyllä taivu.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä, 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa, ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT, joka julkisti ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026-2028. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina. Lähi-idän öljynvienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuzin salmi on sen hallinnassa, ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi, ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Oothan tässä vielä huomenna, Johanna Kurkela, siinä sellaista pyyteli. Kovasti olisi kyllä tarkoitus olla myös huomenna täällä iltapäivällä sun kaverina. Marja täällä vielä hetken aikaa, tuohon kello 18 mennään yhdessä. Ja siitähän me jatketaankin sitten oikein kunnon miesenergialla ja varmaan vähän semmoisissa vitsikkäissäkin fiiliksissä, kun siellä on Kettukangas ja Salovaara sitten yhteistuumin iltaa viettämässä. Tietenkin sun kanssa pääset osallistumaan myöskin tuohon illanviettoon. Kaiken näköisiä moottoroituja asioita siellä taisi olla sitten luvassa tänään käsittelyssä. En tiedä, alkavatko ihan johonkin moottoriremontin tekoon vai mitä lie. No, sehän se leviää. Valoja ja varjoja, niitä tarjolla Annika Eklundilta.

Sydän tahtoo sydämen, Arto Nuotio siinä meille lauloi. Joo, kun mä sanoin tuossa, että Kettukangas ja Salovaara niin ottaa heti moottorit täällä käsittelyyn, kun Sari on pois, niin sainkin tuonne WhatsAppiin sellaista viestiä, että näinhän se on, että siitä tietää, että naisväki on ollut pois kotoa ja miesväki paikalla, kun tiskikoneessa on mäntiä, kiertokankia ja kampiakseleita ja muuta semmoista tavaraa, joka ei muuten kuuluisi keittiöön. Että onko se nyt vähän sama homma sitten, että heti kun Sari lähti, niin heti on sitten aloitettu kaiken näköistä moottoriremonttia täällä maanantai-illassa. Saas nähdä, kuinka käy, minkälaiset rempat siellä sitten on vielä tälle iltaa. Eija Merilä tässä, luvannut en ruusutarhaa.

Kyllä nyt illan ja yön aikana sataa. Melko lailla joka suunnalla kuuluvuusaluetta. Sateet on mahdollisia paikoin. Vähän reilumminkin voi tuota vettä nyt tulla. Ja myöskin nuo tuulet monin paikoin nyt tässä jo illan aikana voimistuu. Ja sitten huomiselle on kans noita navakkaakin tuulta, kovaakin tuulta ja puuskaistakin tuulta luvassa. 10-15 lämpötilat, eikä nyt hirveästi tuosta viilene yöksikään. Huomenna päivällä on jonkin verran jopa viileämpää sitten, kun on taas selkenemässä sitten päivän aikana tai päiväksi huomenna. Eli tuulista, mutta selkeää on sitten päivällä, mutta yön ja vielä aamunkin aikana. Aika tuommoista sateista ja myrskyistä säätä. Joten ei muuta kuin käpertymään sinne johonkin viltin mutkaan nyt sitten illaksi kuunteleen tuulen viheltelyä sieltä ulkosalta. Ja merialueella on nyt jo nuo tuulivaroitukset. Perämeren alueella 17 metriäkin sekunnissa, muutoin tuosta 15 metriä, Suomenlahden itäosassa 13 metriä sekunnissa. Mutta sitten huomenna on laajemminkin 17 metriä sekunnissa ja myöskin muualle on sitten ympäri Suomea nuo tuulivaroitukset voimassa, paitsi Lapin alueelle ei varoitukset yllä. Tuulisinta on tuossa Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Tuosta yöstä eteenpäin sitten on nuo kovat tuulet. Puuskissa semmoista 20 metriäkin sekunnissa näyttää nyt nuo ennusteet.

0: ja nyt kannattaa. Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekki tänne.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

Upea, upea artisti Tomi Markkola siinä ja Kohtaloni, yksi niitä suuria hittejä. Joel Hallikainen, no tämä oli kyllä todella semmoinen suuri hitti, tämä Kuuran kukka, joka Jokelta tuossa hetki sitten kuultiin. Pohjan tähteä, sitähän me katsellaan seuraavaksi ja ääneen pääsee Tarja Lunnas.

Paavo ja Sefyr siinä ja aamuöiseen sateeseen. Saas nähdä, herääkö sitä tuossa tulevana yönä sitten aamuöiseen sateeseen, koska erityisesti täällä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näyttäisi aika rankkojakin sateita. Voi tuossa aamuyön tunteina olla sitten luvassa. Samalla kun nuo tuulet vielä voimistuu, niin voihan se olla, että se jo yöuniakin sitten haittaa. Vielä yksi elämä tässä Annematta.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus! Katsastus katsastaa!
3: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
4: Koosu.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

No kyllähän se kuulee jo ihan äänestäkin, että Leif Lindeman laulaa hymyille. Se on kyllä jännä, että joidenkin äänessä se hymy ihan selkeästi kyllä kuuluu. Jotenkin tuossa kun äsken pohdiskeli, että ensi yönä tuulee ja sataa ja myrskyä, niin tuli tämä kappale mieleen. Charlotte Saari tässä tulkitsemassa meille myrskyöinä.

Myrskyöinä Charlotta Saari siinä meille tulkitsi. Ja täytyy myöntää, että tämmöisenä ikuisena tangotyttönä, niin pitäähän täällä aina laulaa täällä studiossa kyllä mukana tommosia kappaleita. Varsinkin tähän aikaan täällä on hyvä laulella, kun ei ole koko talossa enää täällä toimituksessa ketään muuta. Ja nyt siirretään lähetystä sitten toiseen studioon. Päästetään herrasmiehet moottoreiden kimppuun, totta kai naisetkin, mutta studiovuorossa Salovaara ja Kettukangas, eli näiden herrojen seurassa sitä vietetään nyt sitten maanantai-iltaan. Ja niin vietetään huomenna myöskin tiistaita, eli Tamminen lomailee, niin tämmöisellä kokoonpanolla sitten illat vietetään. Mutta joo, kaiken näköisiä moottoreita. Ajokkeja ja jotakin, en tiedä. Saa nähdä, kuin tässä käy, mutta päästetään heidät kohta irti. Ollakaan Marja kiittelee tämän maanantai-iltapäivän seurasta ja palailen huomenissa sitten taas sun kaveriksi kello 14. Nautin elämästä, Mari Lii, ja liian pitkä matka kotiin, näin tässä Jamppa Tuominen. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjoukseemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.
10: Janne meinaa myydä autonsa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
4: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Sodankylän Sakatin kaivoshankkeen Natura 2000-verkostolle aiheutuvien heikennysten korvaamista koskevaa suunnitelmaa on täydennettävä. Viraston mukaan hanke heikentää useita Viiankiaavan Natura-alueen suojeluperusteena olevia suoja- vesiluontotyyppejä sekä kasvi- ja lintulajeja. Hankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeamista alueen suojelusta. Korvaavien toimenpiteiden suorittamiseksi tulisi löytää laadultaan ja määrältään vastaavia alueita, joita voitaisiin suojella, tarvittaessa ennallistaa kohti luonnontilaa ja liittää Natura-verkostoon. Heikentyviä suojeluperusteena olevia luontotyyppejä ja lajeja on yhteensä 12. Heikennys aiheutuu pohjaveden pinnan alentumisesta ja pölypäästöistä. Korvaavista toimenpiteistä ja hankkeen poikkeusluvasta päättää valtioneuvosto ympäristöministeriön valmistelun pohjalta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Oulu on suurten kaupunkien kärkipaikalla liikunnan terveyden edistämisaktiivisuudessa. Toisena on Tampere ja kolmantena Vantaa. Myös aiempina vuosina Oulu on pitänyt kuuden suurimman kaupungin kärkipaikkaa hallussaan. Oulun Pateniemeen valmistuu uusi hoivakoti 60 ikäihmiselle. Kodin arvioidaan valmistuvan ensi vuoden syksyn aikana. Loppukesän ja alkusyksyn tavanomaista runsaammat sateet ovat Fortumin mukaan lisänneet vesimääriä Oulujoen vesistöalueella ja nostaneet säännösteltujen järvien vedenkorkeuksia. Kasvaneiden vesimäärien vuoksi vesistön voimalaitoksilla jatketaan tavanomaista suurempia juoksutuksia, joiden arvioidaan jatkuvan aina jäädytysajoihin saakka. Ohi juoksutukset ovat todennäköisiä. Oulu 2026 ohjelmajohtaja Samu Forsblom voitti perjantaina vuoden promoottori taiteellinen johtaja -tunnustuksen Tampereella järjestetyssä musiikkialan tekijöitä ja kuluneen vuoden onnistumisia palkinneessa tilaisuudessa. Palkitsemisperusteluiden mukaan hän on johtanut Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa visionäärisesti, yhdistäen musiikin, taiteen ja teknologian yhteisöllisyyden kansainvälisesti kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Espanjan kuningaspari vierailee ylihuomenna Rovaniemellä. Liikenteen ohjaus aiheuttaa häiriöitä iltapäivän ja alkuillan aikana keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Kaupungin keskustan alueelle perustetaan myös tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Rajoitus on voimassa puolesta päivästä ilta 9. Ilmatieteen laitoksen mukaan länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa etenkin Länsi-Suomessa, jossa puuskat ovat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä.
5: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Oikein hyvää maanantai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Kello on 18.06 ja sehän tarkoittaa sitä, että maanantaiseen tapaan Tamminen ja Salovaara kello 22 saakka. Paitsi sillä erotuksella, että Sari on tällä hetkellä kulkaa etelässä. Hän on Kroatian auringon alla ja siellä on kuulemma todella hyviä ravintoloita ja hyvää ruokaa. Ja ilmakin on aivan suhteellisen Suomen kesää. Tällä hetkellä me tehdään tätä ohjelmaa Kettukankaan Arin kanssa. Terve Ari!
2: Terve! Onneksi olkoon. Pääsit minun seuraan taas 4 tunniksi.
1: Onneksi. Mä varmaan joku palkinnon tästä.
2: Kyllä, saat jonkun, saat ainakin semmoisen niin jonkun ylimääräisen palkkalisän siitä.
1: Meinaakko?
2: Joo.
1: Elikkä siis tästä lähtien mä saan 20 euroa per lähetys, niinkö?
2: Elää nyt, noin isoja summiako.
1: No okei, 15.
2: Joo, enkä mä 15. Hei, kuule, Inkan ja Inkerin päivä on tämä 5. päivä lokakuuta, mutta tämä on myöskin moottori-ihmisten päivä.
1: Tämä on moottori-ihmisten päivä, koska nimittäin Sari, kun lähti sinne reissuun, niin hän keksi meille aiheen, että nyt maanantaina, pojat, te puhutte moottoreista ja mehän puhutaan.
2: Kyllä, ei minusta muoti käsityö naisten juttuista tiedetä niin paljon.
1: Ei me puhuta tänään korkokengistä eikä myöskään korseteista, vaan me puhutaan moottoreista. Ja moottorit on siinä mielessä hyvin semmoinen antava ja hyvin, hyvin laaja aihe. Eli me halutaan tietää, että minkälaisia moottoreita sulla on kotona. Toimiiko ne? Mikä vika moottoreihin on tullut ja miten ne voidaan korjata? Kerro meille sun moottorin analyysi, että minkälainen moottori sulla on ja sehän on vaikka sähköhammasharjassakin on moottori.
2: Kyllä, ja sitten mä laittoinkin tuonne Facebook-päivitykseen, että nyt pääsee retostelemaan sillä omalla ajokilla. On se mikä tahansa. No niin, hevosilla ja hevosvoimilla ja tehoilla ja kaikilla.
1: Mä niin naurattaa, kun toi Ekin laittoi heti välittömästi viestiä tänne, että mistä tietää, että talon miesväki on ollut paikalla hänen poissa ollessaan. Hän varmaan vihjaa siihen, että kun Sari on siellä Kroatiassa ja niin, sinä ja minä ollaan täällä. Niin, tiskikoneessa on, jonka pesuohjelma on loppu, on mäntiä, kiertokankia, kampiakseleita ja muuta tavaraa, joka ei kuulu keittiöön. Ja tiskialtaan reunat ovat konerasvassa ja fairipullosta on käytetty puolet.
2: Tuohan kuulosti ihan tyypilliselle konemiehen keittiölle.
1: Kuulostaako tämä sun keittiöltä?
2: Ei se kyllä se ihan keittiörasvaa on siellä. Ei mitään öljyä.
1: Siellä on keittiörasvaa.
2: Niin. Ei niin. Sitten ei sitä öljyä.
1: Aivan, hän jatkaa vielä, että olohuoneessa saattaa olla puoliksi purettu ikäloppu 250-kuutioinen java, moottoripyörä, mopo tai moottorikelkka. Siis olohuoneessa.
2: Tuolla oli muuten pappatunturin korjaajiakin, niin ne oli uudessa olohuoneessa pappatunturi talvella, että on lämmin korjat.
1: No kun mulla on ollut kans. Silloin kun mä asuin Helsingissä, ja oli Radiomafialla töissä, niin mulla oli semmoinen musta pappatunturi, jonka sain Aito Boozing Group tämmöiseltä seuralta lahjaksi, semmoisen mustan pappatunturi. Ja se oli mulla olohuoneessa, ja mä kuulen välillä päräytä sen käyntiin, niin että koko olohuone oli sinisenä ja savua, ja naapurit takoivat seinään, että hiljaa siellä.
2: Niin. Hei, mutta tänä iltana selviää semmoinenkin myytti. Mä muistan, Pertti, että sä oot prätkämies. Ootko vielä?
1: En ole enää, mutta on ollut kyllä. Mulla on harrikoita ollut pitkä rivi ja sitten tämmöisiä moottoripyöräskoottereita, tämmöisiä maksiskoottereita myöskin.
2: Aa.
1: Niin.
2: Joo.
1: Kuin niin? Mitä moottoripyörä?
2: Ei lähinnä. Säkin tiedät, mistä aiheesta puhutaan.
1: Joo. Kun
2: moottoreista on
1: joo. Kyllä, mutta siis mun täytyy kyllä mainostaa niitä maksiskoottereita, kun niillä oli niin mukava matkustaa. Se oli aivan kuin nahkasohvalla olisi istunut. Variaattorivaihteet kuulen, niin ei tarvittanut jarrua, ei tarvittanut vaihteita eikä muuta räplätä. Sen kun paino menemään vaan. Ja ne oli nopeita, tosi nopeita.
2: Niin.
1: Mutta nyt me pistetään kuule Jarkko Honkasta soimaan ja moottorit on tänään aiheena ja näköjään tuonne WhatsAppiin on tullut jotain viestiäkin, niihin perehdytään aivan muutaman minuutin kuluttua.

0: Semmonen oli Honkasen Jarkko, ja pistetäpä tuosta tuo ketu ääni pois, niin ei kierrä sitten. Tuota niin, Hantalta tuli tämmöinen viesti, että tämä niillä aiheeseen liittyen, niin tänään moottoritietä ajellessa mä kysyin mieheltä, että moottoritie, mutta missä on moottori? Ja mies vastasi, että no ajoneuvossa tietenkin. Ja Hanttaa hiukan hymyilytti. Mitä sä syöt siellä?
1: Minäkö?
0: Niin, mitä sä syöt?
1: Perinteistä Mazdan laatikkoa.
0: Mazda-laatikko.
1: Joo, kun nyt on tämä salmiakki maksalaatikko, niin mulla on perinteistä Mazdan laatikkoa.
0: Elikkä syöksä maksalaatikkoa?
1: Itse asiassa mä en syö ihan maksalaatikkoa, kun se on tuota niin, tämä on jauhemaksapihviä.
0: Voi että kun ne on hyviä.
1: Potatismos med arbetlös sos tuohon kylkeen.
0: Arbetlös, aivan. Mistä ostit?
1: Kreivintorilta.
0: Kreivintorilta?
1: Sulle tuttu kauppa. Oot käynyt ennenkin.
0: Minä muistan, kun se perustettiin se kauppa. Ja tiedätkö, mun pakko kertoa sitä Kreivintorista semmoinen hauska juttu, että kun tuota niin, paikallislehdessä, eli olikohan Hasentraalaisessa, oli tuota niin sellainen, tai semmoinen niin kuin kilpailu, että keksi tälle uudelle K-Marketille nimi. Hmm. Eli siis tämä, josta tuli sitten Kreivintorista myöhemmin. Niin, minä keksin, osallistuin siihen kisaan. Ja minä jätin semmoisen laatikkoon lapun, en omalla nimellä, vaan kaverin nimellä. Mä kirjoitin siihen, että Vesa Westman, ja sitten hänen osoitteensa sitten siihen alle. Ja sitten kun tuli se paikka, mihin pitää ehdottaa sitä K-Marketin nimeä, niin mä ehdotin, että sen nimeksi tulisi K-Market Pessaari. Ei mennyt lävitte.
1: Siksi sanoin noin tarkasti, mistä ostin, koska tuota, sä oot asunut sinne ihan lähellä aikana. Mä
0: niin
1: tiedän.
0: Niin olenkin. Mistä sinä sen tiedät?
1: Kun sä oot sanonut. Sä
0: uskot kaikki, mitä mä
1: Minä uskon kaiken, mitä sinä sanot. Mutta hei, niin. Tosiaan moottorit aiheena. Näillä pääsee hevostelemaan, hevosvoimilla ja muilla. Semmoisen minä, Pertti, olen ymmärtänyt näin myöhemmin. Mulla oli 5 vuotta tuo rasvamonttu koneohjelma poukissa. Kävin kaikkia pyöräauto, traktori, kuorma-auto, rekka, mitä ikinä moottoreita harrasti ihmiset, niin niitä jututtamaan. Se tekee jaksoja, valokuvia. Niin minä opin moottoreista yhden tärkeimmän asian, että kun on hevosvoimia, niin ei se tarkoita vauhtia. Se tarkoittaa pääasiassa enemmän vielä vääntöä ja tehua. Paljonko se vettää ja kuinka painavaa lastia?
0: Voi kun minä muistaisin nyt, mutta se hevosvoima määritellään sillä tavalla. Se liittyy hevoseen, mutta se on ikään kuin, tiedätkö, jos on paino maassa ja siitä lähtee sitten semmoinen köysi ylös ja siinä on väkipyörä ja sitten sen jälkeen se köysi menee niin kuin hevosen tähän niin kuin, valjaisiin tai näin päin pois. Niin se on se tietty paino, minkä se hevonen nostaa ikään kuin ylös sitä painoa. Mä en muista paljonko se paino on, mutta hevosvoima määritellään niin kuin tällä tavalla.
1: Se on siitä saanut alakussa.
0: Joo.
1: Me ollaan kuule aivan nyt asia ytimessä.
0: No niin ollaan. Kyllä. Vänni muuten laittoi, saksa auki tuota Vännin viestiä siinä. Se kirjoittaa, että tietääkö pojat, mikä tämä on.
1: Täällä on, täällä on. Tiedätkö sinä? Oota, mä käännän. Mä käännän sun oota hetki, Pertti.
0: Mä näen sen kyllä, joo.
1: Tuossa.
0: Just toi. Kyllä se on mullakin auki siinä, joo. Niin, tiedätkö sinä, mikä kone tämä on?
1: Tuo on kuule, ootapa.
0: Separaattori.
1: Separaattorin kone. Oliko tuo vitsi?
0: Oli. Se oli huono vitsi.
1: Tuo on, mä oon nähnyt varmaan tuommoisen, mutta voisiko tuo olla tuota jonkun raktorin tuota. Mikä tuo on? Raktorista
0: ei
1: tuo.
0: Se.
1: Ei ole raktorista.
0: Mä veikkaan kuule, että sillä ei ole traktori. Oma veikkaus, hetkinen. Täällä on tämmöinen kone, missä on niinku tämmöinen takaseinä. Ja sitten sen on 3 tämmöistä ikään kuin sylinteriä, josta lähtee kauhean määrä piuhoja sitten.
1: Mutta katsoppa,
0: menemään, niin katsoppa, en osaa sanoa mitä. Vänni, kerro.
1: Katsoppa tuota muotoilua tuossa rungossa. Tuohan on vähän niin kuin raktorin keula.
0: Niin, tai sitten se on joku vanhan T-Fordin keula tai joku tämmöinen.
1: Joku semmoinen.
0: Niin, paitsi että siinä ei ole syyläriä. Niin. Ei se ole, kun sillä ei ole syyläriä.
1: Tuo on tuota. Tuo on vaikea. Tuo on aikana, kun Raahessa oli mennyt pojat käymään tuolla pyöräliikkeessä, ne oli kysyneet myyjältä, että päivää. Päivä. Mm. Onko teillä tänään myynnissä niitä pakoputken paukkulaakereita? Myyjä oli sanonut, että ei ole, mutta me voidaan tilata.
0: Joo. Tiedätkö, miten me älytettiin kavereita taas niin kuin pienenä? Kun oli semmoinen liike kuin Osmon pyörä, en mä tiedä, sitä on varmaan ollut pitkään aikaa.
1: Ei, mutta oli aikanaan.
0: Oli aikanaan ja sillä oli aika korkeat hinnat, niin se oli meille Rosmon pyörä, joten meillä sitten sanottiin yhden kaverille, joka ei nyt ollut ihan niin kuin etumaisena jonossa, kun sitä ääota jaettiin, että käypä hakemassa, maksettu on valmiina sinne, en millään ei hakea, se on valmiiksi maksettuna sillä tiskillä, sen kun käyt hakemassa vaan, mopon takahammas ratas. Ja sitten kysyi, että joo, minkä kokoinen? Niin, no, 18,5. Mikä se semmoinen hammasratas, missä on puolikas piikki?
1: Puolikas piikki.
0: 18,5 kokoinen hammasratas.
1: Joo, tuo herättää heti, kun alkaa miettiä tarkalleen, niin se saattaa tökätä jossain vaiheessa.
0: No niin, se tuntuu. Hei, me pistetään kuule nyt Kilpeläisen tuureja soimaan. Ja pistikäähän viestiä meille koneetta aiheena ja kaikki mitä sun mieleen tulee
2: Tamminen
0: niistä.
2: Niin jo kyllä. Ja Salovaara.
3: Anna

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp numero 0440 550 7660. Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi, rouva. Voitteko millään väistää?
1: Ei taivu.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
3: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
4: Ootko voittanut lotossa vai?
5: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
4: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
6: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi. Carglass.

0: Musiikkia Radio Poogissa tanssiorkesteri Syke ja Anna tunteellisin valta. Kello on tasan puoli seitsemän maanantai-iltana. Tamminen ja Salovaara-ohjelmassa päinvastoin on Kettukangas ja Salovaara,
1: kyllä, koska Sari
0: on Kroatiassa.
1: Se laittoi tuolta justiin viestiä tulemaan, että plus 24.
0: Niin laittoi sitten ihan ilkeyksillään terassilta semmoisen kuvan, missä se istuu ukkosa kanssa sitten siellä, paistattelee ilta-auringossa sitten siellä.
1: Kyllä. Senkin. Minä vastasin siihen viestiin, että olokaa ihmisiksi ja äläkää polttako ittiän.
0: No niin. Äläkä käämeijäsi poltassa Sari niin. Siellä ollessa.
1: Sari, kun Pertti, tiedätkö kun nyt on iltalähetys, kello on 18.30, niin hyvin usein, varsinkin perjantai-iltaisin ja luulenpa, että nyttenkin, niin meitä kuunnellaan myös autotalleissa.
0: Meinaako?
1: Monella on harrastus nykyään, että ne on tallissa ja kuuntelee Poogia. Tämä niin kuin edesauttaa sitä remontin etenemistä, kun kuuntelee meitä.
0: No autotalliin terveisiä sitten lähetetään tähän.
1: Kyllä.
0: Kanssa sitten sinä mitään hyvänsä siellä, niin
1: joo,
0: kuitenkin.
1: Joo.
0: Nyt kuule on pikkasen sovinistinen juttu tulossa, mutta luenpa silti. Heips! Vuonna 1995 hankin astianpesukoneen, pyykinpesukoneen ja semmoisen talouden yleismoottorin, ja se toimii vieläkin.
1: Jaha.
0: Se meni naimisiin.
1: Jaha.
0: ja hän jatkaa, että maalla on vuoden 83 tunturi Supersport, lähtee ekalla polkaisulla käyntiin vieläkin. Näin siis hän. Mutta hei, onko sulla mopoja ollut?
1: Mulla on ollut itse asiassa, niin mulla on ollut 2 mopua, jolla sain ajaa. Ensimmäinen mopo oli ennen mopoikkää, millä sain jo ajaa, niin se oli tämmönen ootappas nytten. Se oli joku semmonen, mikähän merkki se oli? Se oli joku Tunturi Sport, Tunturi City Sport, joku semmonen mopo ja sitten Honda Monkey. Mulla on ollut Honda Monkey, ja tiedätkö, että nyt kun kävin jututtamassa näitä mopokerejä, niin tänä päivänä tuommoinen ehyt, hyvin säilynyt Honda Monkey tai PV Suzuki, niin niistä maksetaan tinaa, kuule.
0: Joo, siis PV Suzukista, 50 PV Suzuki, niin sehän on kallis peli kuin mikä, jos se sattuu olemaan 80-luvulta ja vielä ajettavassa kunnossa, eli toimii.
1: No, museokalustua nykyään ja kalliita.
0: Niin onkin, joo. Se mopon pitää olla ajettavassa kunnossa. Mä tiedän, kun Sari kuuntelee tätä, niin hänkin on ajettavassa kunnossa ihan täydellisesti. Mutta tässä on muuten tullut jälleen valokuva tänne. Tässä on tämmöinen kodinkone, yleiskone, joka vaivaa taikinaa. Ja Heidi kirjoittaa, että tässä on maailman historian parhain pullantekokone. Tällä tulee parhain pulla, eikä ole mitään ylimääräistä ossaa.
1: Missä kohtaa?
0: Tuossa 18 ja 16 tuli
1: viesti.
0: 18 ja 18.
1: 18.
0: Joo. Myös Tukholman kodinkoneen museossa on tämmöinen, mutta sepä sopii tälle mammalle, kirjoittaa Heidi. Ja se on hienon näköinen pullan. Rupesipa, mullapa on kotona muuten puolikas pulla pitkä, kun tein rikkaita ritareita tyttärelle, niin mä taian kuule syö puolikkaan pulla pitkän, kun pääsen kotiin.
1: No niin. Pulla. Noin. Eihän kahvia voi juoda, jos ei ole pullaa.
0: Ei. Kyllä mutta siis pullaa voi syödä kyllä niin ton maidon kanssa kyllä.
1: Se voi, kun oli vastaleivottu pulla maidon kanssa, niin eihän siitä parane kuule.
0: Ei parane, paitsi vastaleivottu rieska.
1: Voi, siihen voita kuule ja ai. Nyt alkaa nestettä pukkaamaan.
0: Mummo aina lämmitti leivi, tai pappa lämmitti leiviuunin, ja sitten mummo teki sitten sillä rieskaa, ja sitten kun se tuli sieltä lämpimänä, niin meijerivoita siihen päälle, ja lehmänmaitoa kaveriksi, taivas, että se oli hyvä.
1: Voi, pitää pastaa rieskaa, niin. Kun käy tuossa.
0: Moottorivitsi eki Espoosta. Mies 70-luvulla meni apteekkiin, pyysi paketin datsuneita, koska TV-mainoksessa oli kondomi- tai automainos pitkän päälle datsun. Hehe.
1: Pertti, mullakin on yksi moottorivitsi.
0: Mikä? Kerro.
1: Oppilas kysyy, viittasi tuolla koulussa opettajalle tunnilla ja opettaja, että mitä asiassa, että opettaja, onko enkeleillä moottori? Opettajat, miten sinä tuomusta kalletut kysyneeksi, onko enkeleillä moottori? No kun laulussa lauletaan, että ihana enkeli vierellä käy.
0: Niin.
1: Vai onko se
0: niin,
1: diesel vai bensavehe?
0: Niin, sanoppa se. Se käy siinä. Eli se käy tyhjäkäyntiä.
1: Sillä on joku niin. Sillä on moottori. Täytyy olla.
0: Ehdottomasti täytyy olla.
1: Kaikella on moottori, kun aletaan tutkimaan.
0: Ari Pertti. Iltaa. Mönkiässä on kovaääninen moottori ja moottorisahassa on muutoin muutori. Yhdessä laulussa sanotaan, että moottoripyörä, moottoripyörä, skootteri on lälläripyörä. Tuota kun hokee, niin nauruja siitä tulee, kirjoitti. Kirjoitti tässä hän.
1: Niin.
0: Minusta skootteri ei ole lälläripyörä. Mä oon ajanut semmoisella monta tuhatta kilometriä ja käynyt muuten tuolta Pirkanmaalta Lempälästä tämmöisen Oulun keikankin heittämässä semmoisella 500-kuutioisella Hondan skootterilla. Ja.
1: Ei se ole lälläripyörä. Ajattelin, kun puhuttiin tuossa levyaikana, niin skootterit on jollain tavan syrjäyttänyt mopot ja moottoripyörätkin. Että nyt moottoripyörä ja harrastajatkin ukottu ja akottuu kuulemma.
0: Niin, ukottu ja akottu. Hei, tässä tuli Supelta hyvä täsmennys tähän hevosvoima-asiaan. Heippa pojat, hevosvoima 75 kiloa sekunti 1 metrin korkeuteen. Siinä on yksi hevosvoima. Tämä opetettiin jo alakoulussa, sanoo Supe.
1: 75 kiloa metrin korkeuteen sekunnissa. Siinä on hevosvoima.
0: Niin, siinä on hevosvoima sitten.
1: Kato. Enpä ole tuotu kattiin.
0: Tässä tuli sulle, Ari. Ari varmaan muistaa tämän. Tämä on, onko tämä nyt Vänniltä? On. Ja tässä on kuva tämmöisestä punaisesta mopon tekeleestä, jota hyvällä tahdolla voi mopoksi mainita. Tämmöinen punainen ikään kuin polkupyörä, jossa on alapuolella moottori. Näetkö sinä tämän? Tullut 18.25.
1: Katsotaanpa.
0: Joo, onko sinä nähnyt tämän? Muistatko sinä nähnyt?
1: Kyllä se varmaan kuule tämän vännin laittoi silloin, kun mä sen rasvamonttujakson tein. Tuo on kyllä hyvin originellin näköinen viritys.
0: Eikö ookin?
1: Tuolla kun lähdet kylälle mutkan, niin saattaa joku katsoa 2 kertaa.
0: Niin saattaa. Mihinkähän, tosiaan muuten rekisterikilve paikkaa ollenkaan. Mutta mä muistan, tästä on aikaa jo yli 20 vuotta, mutta yksi semmoinen ihan turha kansanedustaja teki semmoisen aloitteen, että siis moottoripyöriin pitää saada eturekisterikilpi. Ja sitten kun mä vähän kritisoin sitä, niin hän huudahti, että tää on kuule poliisilta tullut aloite, että kyllä tää on hyvä aloite. Ja,
1: niin.
0: Että aivan sama, vaikka olisi tullut Kristukselta se aloite, mutta se on kuitenkin semmoinen homma, että tässä maassa on paljon enemmän moottoripyöräilijöitä kuin poliiseja, että tässä käy huonosti vaaleissa. Niin kuin hänelle kävikin, hän tipahti heti seuraavassa vaaleissa. Tämmöisiä. Me kuule pistetään nyt Laura Vyötiäistä soimaan, En saa mielestä sinua. Ja käydään pikku katkolla ja sen aikana kielipitkällä odotetaan näitä viestejä tai sitten soittoja. Tehdäänkö tämä?
1: Näin tehdään.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 40 550 7660. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Jorma Haat, Jorma Soulu, alun perin. Ota kiinni ja Seija Simola. Tässä ihmeteltiin Arin kanssa tuota Vännin mopedia. Että
1: siinä on kyllä metkan näköinen vehe tuolla. Tuo on kyllä jostakin kaikki Sirkus Finlandiasta varmaan varastettu. Ei ole ostettu, no, lainattu.
0: Ikilainattu. Tässä on kans kun... Voi taivas. Katoppa, kun tuota niin tuli tuota niin kuva tämmöisestä jenkkiautosta tuota niin, joka on vuosimallia 60, eli siinä on tämmöiset pienet siivet tuolla takaosassa. Ja tämä 350 hevosvoimainen peli ei ole koskaan jättänyt tielle. Nyt se menee Suomessa vuosimalli 60, terveisin Repe Jastrikland.
1: Oliko tämä mihin aikaan tämä tullut?
0: 18.33.
1: Mä en viitin kaikkia aukasta, niin meillä ei mene sekaisin nämä aukasemattomat. Niin, eli se oli tuossa, missä ollaan menossa. Mennään järjestyksessä, niin mäpä yritän arvota, mikä on tuo merkki.
0: Sama juttu, mäkään en ollenkaan niin osaa sanoa. Veikkaisin buikkia. Oiskohan tuo buikki?
1: Ota hetki. Nuo takasiivekkeet. Mä oon nähnyt tämmösen...
0: Kädilläkin se ei ole kyllä kädi.
1: Jollakin näin tämmösen, missä oli... Tai monessakin malli sanoo takasiivekkeet, mutta... Kähän tuo voisi olla? Nyt ei kyllä... Ja nuo takalamput antaa paljon osviittaa. Ne on vielä tyyppilamput.
0: Arvauspuikki, mutta pistä meille viestiä, että mikä se on. Hei Arja Pertti, minä en ole mikään konemies, enkä niiden asiantuntija. Ei ole ollut mopoa eikä moottoripyörää silloin nuoruudessa. Auto on, että jotakin sentään. Nyt iän myötä olen kuitenkin hankkinut itselleni muun muassa mökille päältä ajettava ruohonleikkuri. Ihan vaan helpottaakseni hiukan elämää. Ja pitäähän miehellä traktoriolla, vaikka vaan tällainen leikkikalu, sanoo Matti.
1: Niinpä. Ja muuten...
0: Tiedätkö, minä... Niin. No, minä haluaisin kesä... Katsotko, kaikki hankkii kesällä kesäautoja, avoautoja, moottoripyöriä ja tämmöisiä. Minä haluaisin katottoman, eli kopittoman 103-vitoisen Massey Ferguson.
1: Kato, ihan semmoisen harmaa verkku.
0: Ei, kun punainen.
1: Se on punainen sillä.
0: Se on punan, siis 103-vitonen ja 106-vitonen, niin se on 103-vitonen multipoveri tuota niin Massey Fergusonin ja semmoisen minä haluaisin.
1: Ah, se on, joo.
0: Ajattele, kun sillä menisi kaupan pihaan päräyttää sitä.
1: Niin. Muuten siitä ohjelmasta, vielä sitä rasvamonttuohjelmasta, niin ajattelepa, niin. 5 vuotta tein sitä ohjelmaa. Joo. Tämä esimies sanoi, että alappa tekemään tuommoista koneohjelmaa, tuon mukavan kuulosta, kun tuotta käynnistellyt noita koneita. Mä, että en varmasti ala tekemään, koska mä en älyä koneiden päälle höykäsen pölläystä. Sanoin, että sitten sä osaat kysellä.
0: Ja
1: mä olin sen porukan tyhymin kyselijä, niin ilmeisesti kaikki kuuntelijat, siellä tuli paljon semmoisiltakin viestiä, jotka ei ole kiinnostuneita koneista. Tuota on mukava kuunnella, kun siellä puhutaan niin, että toimittajakaan ei välttämättä tiedä niistä, mutta jutut on... kuitenkin muustakin kuin siitä liiasta tietämyksestä. Se, jos tietäisi liikaa, niin se voisi olla vähän tylsäkin kuulostaa.
0: Joo, sitten se menee semmoiseksi ammattihöpinäksi se asia, ja sitten käytetään semmoista termistöä, että kaikki niin kuin putoaa kärryiltä sitten siinä.
1: Niin,
0: ei semmoinen ole hyvä. Eki Espoo, eivät kaikki, jotka käyvät, ole moottoreita. Mitä arvelet, Ari, mitä on semmoisia, jotka käy?
1: No esimerkiksi hiiva ja sokeri, niin.
0: Mäskipannu, kiljupottu ja kaljasaavi.
1: Niin.
0: Ne käyvät.
1: Niin. Mutta sitten vielä jatkan tuota, että kun en tiennyt paljon koneista, mutta tiedätkö, että kun 5 vuotta tein sitä ohjelmaa, niin mä alkoin oikeasti huomaamaan, milloin on harvinaisia autoja ja malleja. Ja sitten mä alkoin ymmärtämään, että oho, onpa tehokas auto niin kuin mallikseen ja merkikseen. Mm. Että alkoi jo tulleen semmoinen niin kuin perstuntuma, väkisellä.
0: Väkisin tuli perstuntuma.
1: Niin.
0: Hetkinen, tässä, niin, kun sä puhuit niistä autotalleista, että siellä tuota autotallissa kuunnellaan, niin nytpä tuli kuule semmoinen viesti tänne valokuva oikein, että kesärenkaat auton alle teidän valitseman musiikin tahdissa. Kiitos Pooki, laittaa hän. Ja valokuvassa se on punainen tunkki ja sillä on, mikähän tuo Opelikohan tuo nyt on, niin nostettu sitten ylös ja
1: hetkinen,
0: vaihdetaan. Kesärenkaat nyt vasta.
1: Nyt.
0: Siis mitä?
1: Hetkinen, eikö nyt pian
0: ruveta? Onko sä ajellut nastolla tähän saakka?
1: Hetkinen. Kun minä alan just miettiä nyt nastarenkaatin tilannetta, että missähän mallissa ne on, niin, mulla on itse asiassa tuolla rengasvarastolla niin kuin ne talvi- ja kesärenkaat aina, niin se on hyvä, kun ei tarvitse itse huolehtia. Niihin aina niin päivitetään. Ja ne säilyy siellä, eikä tarvitse roudata kotiin niitä. Niin. Ne on niin kuin rengashotellissa.
0: Jaa, ne on oikein. Onko se tuota niin semmoinen viiden tähden hotelli?
1: Se on rengasmatkoje. Rengashotelli.
0: Eli saariston rengasreitti on kanssa.
1: Niin.
0: Joo. Kirsi lähettää terkkuja sinne studioon ja Sarille ihanaa ja rentouttavaa lomaa. No se meni perille kyllä siinä. Mepä tehdään kuule semmonen juttu, että me pistetään kuule tämä Timo Turpeisen mahtava kappale Liehua liekinvarsi soimaan ja käydään pikku katkolla ja selkeästi palataan näiden koneiden tunnelmaan ja katsotaan katkon jälkeen, että minkälaisia viestejä me ollaan
2: saanut. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päälle.
3: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
9: Nyt on.
10: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
11: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
10: Tilaa edullisesti netistä.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Läpi onnen kyynelten ja Jukka Lampela. Kello on 19.04. Kuuntelette Radio Pookia ja Radio Pookissa maanantaiseen tyyliin. Tamminen ja Salovaara, mutta kun se Sari on siellä Kroatian auringon alla tällä hetkellä, niin mepä ollaan Kettukankaan kanssa tuonne kello 22 saakka.
1: Niinpä me ollaankin. Minä tunnen Pertti yhden kaverin, joka on automonttööri. Etupäässä se tekee tämmöisiä koneremontteja ja takapäässä tekee jotakin muita remontteja.
0: Onko siellä peräpää remontissa?
1: voi olla sitäkin.
0: Peräpäät telakalla.
1: Niin.
0: Ainakin mun tyttöystävällä se on aina muutaman viikon välein telakalla.
1: Kyllä.
0: No niin. Voi että se on se Sari. Mä tämän kostan kyllä sille.
1: Mitä
0: vielä.
1: Se nyt?
0: Nyt se laittaa semmoisen kuvan, että tässä on niinku pöytä ja siinä on olut. Kaksi olut tuoppia siinä. Ja koitetaan pitää terveydestä huolta. Malagan Mikkalle terveisiä ja kiitos. Split on upea paikka. Minä tämän kostan vielä seuraavan kerran, kun lähden käymään jossain etelässä, niin mä laitan 160 tekstiviestiä ja kuvaa illan aikana sille Sarille sitten siihen.
1: Joo, ja katsoppa kuvaa tarkemmin, niin palmut huojuu, mutta nämä juhlavieraat ei.
0: Ei, kyllä nekin huojuu.
1: Huojuuko nekin? Tarkalleen katsoo, niin nekin huojuu vähän.
0: Katsotaan ihan epäselvä tämä kuva. Kato, kun epäselvistä ihmisistä tulee epäselvä kuva.
1: Niin. Mikä sitä nyt?
0: Tästä Sarin ajettavuudesta oli vielä kysymys. Pekka laittaa viesti, että kyllä Sarin pytty on jo loppuun ajettu.
1: Jaaha. Puhutaanko tässä edelleen moottoreista nyt?
0: Ihan moottoreista puhutaan.
1: Niin. Kyllä ennen vanhaan niin, oli moottoripyörissä rekisterikilpi eessä laittoi rampo. Muistaako Pertti tämmöisen ajaa?
0: Joo, mutta se oli sillain niin kuin, että se näkyy sivusta. Se ei näkynyt eestä, vaan se näkyy sivusta. Et se oli niin kuin se lokasuojan päällä, niin kuin se lokasuoja suuntaisesti oli se rekisterikilpi siinä. Mutta eikä sillä minusta ole koskaan ollut semmoista rekisterikilpeä, mikä olisi näyttänyt suoraan eteenpäin.
1: Enpä osa. Olikohan nyt joku Karpon jakso, mitä katsoin tuossa Hannu Karpola-asia, niin siinä oli joku museomoottoripyörä, mihin oli tullut siis rekisterikilpi, joka oli väärän mallinen. Sitä ei saanut millään sinne kiinni sinne taakse ja se oli vaatinut siihen ja sitten olisi tullut paljon kalliimpi vielä sille, joka sen asenti. Se oli saanut lopulta sen Karpoon yhteyden, että tästä pitää tehdä juttu, että hän joutuu lisäkustannuksia tekemään, että saa tähän niin kuin oikeanlaisen kyltin. Niin sen myötä oli muuttunut koko laki, että siihen tuli se kyltin muoto. Se oli otettu jotenkin huomioon, että...
0: Joo, silloin kun Karpo oli, niin silloin ei ollut mitään virkaa tuolla eduskunnan oikeusasiamiehellä. Ei mitään virkaa. Katsokko, Karpo hoiti ne hoiti.
1: Karpohan hoiti, joo. Ja siinä oli, kato, semmoinenhän oli, niin kuin, sehän oli, kato, sanonta, että ensin on käräjäoikeus, sitten on hovioikeus, sitten on hallinto-oikeus, sitten korkein hallinto-oikeus, ja viimeisenä on Karpolon asia, siitä ei voi valittaa.
0: Ei voi valittaa siitä. Kukahan tämä oli laitto viestiä? Tämmöinen niin kuin moottorilla toimiva WC, eli siis tämmöinen mitä nyt mökeille voi hommata tämmöinen. Tänne se pulla päätyy lopulta. Moottorilla toimii ja jatkaa mökki kautta vaikka talven yli. Lopputulemana tuhkaa ja tuoksua piipusta. Polttava huussi. Paras hankinta, eikä tarvitse vetää narusta käyntiin. Sähköä syö, kun kakka kärventyy. Mukavaa moottori-iltaa teille ja kuuntelijoille. Kiitoksia oikein paljon. Näksää tuo huusin?
1: Joo, tuotahan pitää kohta kysyä, että onko sulla sähköllä vai puulla toimiva vessa?
0: Niin pitääkin, joo. Jälleen kuulet, seuraavassa viestissä puhutaan tästä autotallihommasta. Tässä kaveri laittanut kuvan BMWn koneesta. Ei ole valoja tässä näkyvillä, etten tiedä mikä pemari tässä on kysymyksessä, mutta BMW lukee koneen kyljessä. Niin pojat, tallissa soi Pooki myös jumalanpalveluksen ajan ja jos ette hoksaa, niin moottoritila pitää olla puhtaampi kuin keittiön pöytä. Laita muuten ovet lukkoon, että tumpelot eivät eksy häiritsemään nautintoa.
1: Tuosta voisi kyllä syödä tuosta koneen päältä, sen verran puhasantua.
0: Niin vois. Ja onpa joskus nähnyt semmoisenkin video, että jolla autolla ajetaan aivan hirviää kyytiä niin, että se niin kuin hehkuu punaisena. Ja sitten sen lohkon päälle paistetaan kananmunia.
1: Jaa, kato.
0: Niin.
1: Tuo on jo.
0: Toimi tämmöisenä minikeittiönä kanssa.
1: No on, se on kyllä.
0: Mikäs voi, me saadaan tänään niin kuin aivan hirveästi valokuvia tänne.
1: Tänne on tullut Yamahastakin.
0: Onko tämä Jammu?
1: Jammuhan. Tämä
0: ostin kesällä 24 vuotta vanhan Yamahan, mihin oli vaihdettu öljyt eikä mitään muuta huoltoa. Ja sitä huoltohommaa riittää sitten nytten. Ja Ile vielä laittaa nämä moniselitteisesti, että pitäkää ihmiset vehkeistä ne huolta.
1: Pertti, minä muuten osaan vissiin tuommoista Yamahaa imitoi. Haluatko kuulla?
0: Osaatko?
1: Sanopaanko tämä Yamaha ja moniko kuutioinen? Kun joku on sanonut, että tämmöisiä, no niin. Tuommoinen.
0: Se on 2-pyttynen Mä en muista nyt niitä.
1: Tuommoinen.
0: Joo, se on ei se mikään kustomi ole, se on tuommoinen niin kuin nakupyörä tai kyykkypyörä.
1: Jostakin mulla on jäänyt tuommoinen kuuloelimeen ja se sitten tuli niin kuin luontaisesti itsellekin.
0: Jos ihmettelette, että miten ihmeessä tänne lähetykseen saa oikein yhteyttä, niin pistetäpä nyt ne yhteystiedot tuossa soimaan. Ja tulee studion numero sekä myöskin tämä WhatsAppin numero. Ja pitäköhän meidät kiireisenä. Moottorit on aiheena tänä päivänä Kettukankaarin kanssa.
2: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 76 66.

0: Pip, pip, pip, samaan tahtiin ja äässäthän se siinä oli. Eikö se ole sieltä Oulu-osastolta tuo äässät?
1: Äässäthän on oululainen humppaorkesteri, pitkän linjan viihyttäjä. Ja sehän on eikö aikanaan tämä pääministeri Sipiläkin maininnut tuolla jossain, että kun oli näitä kolme ässää politiikassa, että oikeat ässät löytyy Oulusta.
0: Niin taisi mainita, joo. Jostapa tulikin mieleeni, että muistatko, kun oli siis Keskolla oli tämmöisiä kauppaketjuja, pienet marketit oli 1K marketteja, sitten oli 2K ja 3K marketteja, sitten oli City marketteja.
1: Niin.
0: Muistatko tämmöisen ajan?
1: Joo, muistan.
0: Ja amerikkalaiset turistit kävi itsensä valokuvauttamassa se 3K supermarketin edessä. Kato, siinä luki, että KKK, KKK, Ku Klux Klan. Otti valokuvia, että kotipuolensa ne ei usko ikinä, että täällä on Ku Klux Klan kauppoja täällä Suomessa. Mutta niin. Sepä sitten häipykin. Meni pois nämä 3K, eli Ku Klux Klan kaupat.
1: Joo.
0: Hävisivät sitten.
1: Joo, mikä se oli semmoinen kuin T-Market? Eikö semmoinenkin ollut jossain päässä?
0: Eikö se ollut tämä Tuko? Siis semmoinen kaupan keskusliike kuin Tuko. Ja oliko näin, että spaarit kuulu siihen?
1: Saatto olla justi. Joo.
0: Mä muistelen jotakin tämmöistä. Se oli T-kauppa. Semmoinen oli yhtä aikaa kuin T-kauppa. Mm. Mutta meniköhän sinä sitten se koko Tuko sitten jotenkin niin kuin nurin vai mitenköhän sinne meni sitten?
1: Niin. Hei, moottoreista, Pertti. Nyt on hyvä, katsoppa, kun käännetäänpä tämmöiseen koneostohommaan. Niin mies oli mennyt tuonne koneliikkeeseen ja se oli etsinyt sieltä maansiirtokalustoa ja se oli sitten ostanut sieltä itselleen kuorma-auton.
0: Niin.
1: No niin, se meni kassalle ja tekivät paperit ja se maksoi sen sitten, teki se suunnitelman siinä ja seuraavana päivänä se meni viereiseen liikkeeseen ja osti sieltä samaa mieseni pyöräkonneen.
0: Joo.
1: Tämmöisen kauhakuorman. No tämä ensimmäinen myyjä meni sitten kysymään, että kuule hei, miksi sä menit naapurista ostamaan tämän pyöräkuorman ja että meillähän olisi niitäkin ollut täällä. Et sä kassalla kysynyt, tuleeko muuta?
0: Ei kysy. Niin.
1: Eli koneostoissakin kannattaa olla hyvin tarkkana, jos on myymässä.
0: Noista koneostosta tuli mieleen ja näistä erilaisista. Tämä nyt välttämättä liittyy. Tämä on kyllä, se liittyy tähän päivän teemaan jollain tavalla. Kun tiedätkö, kun ihmisen päässä voi joskus napsahtaa. Mm-hmm. Eli käy paine liian isoksi ja sitten yhtäkkiä pam. Niin. Ja sitten tapahtuu jotakin täysin odottamatonta.
1: Niin.
0: Jollekin raahelaisen, tästä on aikaa monta vuotta, mutta oli napsahtanut sitten tällä tavalla, että nyt sai kaikki riittää, että nyt heitetään elämän ranttaliksi. Se oli varastanut jostain betoniauton, siis semmoisen auton, jonka perässä on tämmöinen betonimylly, semmoinen iso betoniauto.
1: Joo.
0: Päissään tietenkin kuin apina, ja sitten se oli ajanut sen raahe hiihtomajan seinästä sisään, sen betoniauton.
1: Joo.
0: Ja totta kai se jää kiinni sitten sitä heti. Niin, ajattelepa, mikä on se ajatusketju, jonka tuloksena tulee, että minäpä varastan betoniauton ja ajan sen raahen hiitoma ja seinästä sisään.
1: Minä yritän kokea etsiä tähän jotakin loogisuutta, vai en vielä ole keksinyt.
0: En minäkään ole keksinyt vielä. Tämä seuraava biisi sopii oikein hyvin tähän teemaan. Se on Saija Tuupasen Vaarallisen hyvää.

0: Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Wow, ootpa iloinen tänään.
2: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
3: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
5: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
6: Tuossahan se on sun sormen päässä.
5: Täh?
6: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.

0: Sakan Marja tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai- ja tiistai-illoissa 6-10.

0: Heikki Koskelo avaa sydämesi mulle. Musiikki Radio Pookissa. Hieno homma. Mitä sä hommaat siellä? Mikä tuo?
1: Tuo on mä en saanut vielä käyntiin. Tuo on Solifer S1 mopo. Mä osasin jossain...
0: Solifer S1, onko semmonenkin olemassa?
1: Joo, semmonen, se on tommonen korkeampi mopo. Sitä oli tuossa 90-luvulla ja semmoisella tuli ajettuakin. Niin se lärryytti. Siinä moottorissa oli semmonen lärryttävä ääni.
0: Elikkä siis jos sä meet siis niinku korjaamolle ja pyydät lärryyttimen sieltä, niin sä saat siihen S1 semmoisen lärryyttimen.
1: Se on niinku lärryytin, se on niinku joo kyllä, se kuuluu lisää.
0: Mikä on lärryytin englanniksi? Larination.
1: Larration. Mutta siinä oli pistävämpi semmoinen tota...
0: No niin, niinpä on.
1: Noin vähän, mutta ei lähtenyt vieläkään. Tuo pitäisi avata tuo ääni.
0: Itse asiassa mä en kerro, mitä me tuossa katkoaikana puhuttiin Arin kanssa noista siis auton kulutuksista.
1: Joo.
0: Ja polttoaineen hinnoista ja kaikista tämmöisistä asioista, niin tuumattiin, että niistä voitaisiin kanssa niinku vaihtaa pari sanaa, kun tämä moottori on meillä aiheena ja polttoainehan kuuluu olennaisena osana sitä moottoriin.
1: Kyllä, niin. Ootko Pertti huomannut, että alkaa olleen polttoaine sen verran kallista, että ei tule kohta kun tuttuja vastaan maantielle?
0: No ei tule kohta kun tuttuja, itse asiassa nyt jo ollaan melkein siinä pisteessä, kun se oli mennyt 3 litraa tuolla Ivalossa rikki. Siis ajattelepa.
1: Nyt jo.
0: Asemalla.
1: Nyt jo.
0: Nyt on mennyt Ivalossa, on mennyt Lapissa 3 litraa, siis dieselpolttoaineen hinta.
1: Onko toimituskulut vaikuttanut, kun sitä on rahdattu niin ylös?
0: Kyllä nekin vaikuttaa siihen. Mutta sitten siihen vaikuttaa varmaan myöskin se härskiys. Eli kun seuraava asema on 150 kilometrin päässä, niin kyllä sitä melkein mitä tahansa voi lyödä sinne hinnaksi, niin kyllä ne kaupaksi menee.
1: Joo. On huolestuttavaa niin. Tuo ensi vuosikin, eikö silloin ala 3:lla joka paikassa blöpöihin?
0: Joo, alkaa, kyllä siis ensi vuonna. Ja se siis tiedetään nyt jo. Eli siis kysymys on siitä, että tämä päästökauppa, mikä esimerkiksi niinku teollisuusyrityksillä on ollut voimassa jo vuosia, niin se ulotetaan ensi vuoden alusta koskemaan myöskin liikennepolttoaineita. Eli siis tarkoittaa sitä, että pumppuhinta asemalla tulee nousemaan huomattavan paljon ensi vuonna.
1: Oi,
0: näin se menee.
1: Oi.
0: Ja tiedätkö, mikä siinä on kaikista hulluinta?
1: No.
0: Kaikista hulluinta on se, että tämä on päätetty tämän hallituksen toimesta vuonna 2024 tämä asia.
1: 2 vuotta sitten.
0: Ja Suomella olisi ollut mahdollisuus lykätä sitä vuoteen 2030 saakka, mutta Suomi ei halunnut lykätä sitä vuoteen 2030, vaan päätti, että otetaan se jo käyttöön vuonna 2027.
1: Voi. Kyllä saattaa tulla itku, kun ottaa tankin täyteen.
0: No niin, saattaa tulla, joo. Tässä on sitten semmoista niin kuin varovaista arviota. Mä löysin muuten netistä tämmöistä varovaista arviota, että mitä se tulee sitten maksaa tämä päästökauppa niin tarkoittamaan niin bensiinin hinnassa plus 16 senttiä litra, dieselissä plus 11 senttiä litra ja polttoöljyssä plus 13 senttiä litra. Siis tämä on niin varovainen arvio, se saattaa olla enemmänkin.
1: Niin, ajattelin, dieseliautosta on tullut kalliimpi pitää nykyään kuin bensa-autosta. Ennen se oli toisinpäin.
0: On. Joo. Ja nykyään se kilometrimäärä, missä sun kannattaa ostaa dieseli, niin se kasvaa ja kasvaa. Aikaisemmin se oli 15-20 000, nykyään se taitaa olla joku 25-30 000. Pitää siis tulla kilometriä vuodessa ennen kuin se dieseli rupeaa olemaan niin kuin, edullisempi, koska se kuluttaa vähemmän. Niin.
1: Mutta kaikki neen, summa summarum, tuohan tarkoittaa sitä, kun ottaa tankin täyteen, niin voi saada auton kaupan päälle. Jos autokauppoja tekee, niin kylläkin sinä, kun otat tankin täyteen bensaa, niin saat auton kaupan päälle.
0: Niin, aivan. Sitten tämmöinen toinen asia, mitä mä en niin kuin tässä ymmärrä ollenkaan, on se, että sitten kun se päästökauppa tulee ja tämä 10 senttejä nousee litrahinta meillä polttoaineella, niin sitten sitä niin kuin kompensoidaan sillä tavalla, että tämä polttoaineenvero on tämä CO2-komponentti niin kuin alenee. Ja sitten ammattidieselille tulee tämmöinen hyvitysjärjestelmä ja kaikkea tämmöistä. Mitä järkeä on luoda joku järjestelmä, jolle rakennetaan sitten semmoisia elementtejä, jotka poistaa sen järjestelmän voimassaolon.
1: Niin.
0: Miksei vaan oltaisi lykätty sitä vuoteen 2030 ja odotettu sitten. Itse pitäisi tehdä kaikki.
1: Mä oon edelleen sitä mieltä, oon sanonut jo viime viikolla, että palataan siihen häkäpönttöautoon. Hakkeella toimiva häkäpönttöauto, niin alkaapi jäämään kukkaron pohjalle rahaa.
0: No niin se varmaan on. Tässä on tämmönen pidempi viisi. Arvaappa, mikä kone on kyseessä. Naapurin tallissa on koneiden kone. Siellä on hevosvoimia niin paljon, että kukaan ei ole vielä kerennyt laskemaankaan. Vääntöä löytyy niin, että jos ne kaikki kerralla päästää pihalle, niin naapurikylän valot himmenee. Kiihtyvyys on aivan oma luokkansa. Kun sen koneen kanssa lähdetään, niin maisemat vaihtuu niin, että variksetkin näyttää lentävän takaperin. Huipputehoa ei ole saavutettu eikä mitattu, ei ole löytynyt tarpeeksi pitkää suoraa. Eikä ole monessakaan koneessa niin tähtitieteisiä huoltokustannuksia kuin tässä. Yksi pieni ylimääräinen ääni konehuoneesta ja heti on yliopistokoulutetulle asiantuntijalle vietävä. Ja jos jotain oikeasti löytyy, niin puhutaan summista, jolla saisi jo käytetyn traktorin. Mutta muuten on taloudellinen. Mikä tämä on?
1: Muuten pari kaulista kauraamoottoria taas mennään.
0: Niin, eli hevonen. Niin.
1: Katoppa. Se on yksi hevosvoimainen.
0: Yksi hevosvoima on siinä, joo, kyllä.
1: Joo.
0: Joo. Hei, nyt se laitto, kun tämä Amerikan auto, tämä musta, jolla oli pienet siivet tuolla takapäässä, niin Imperial Chrysler. Chrysler Imperiali oli.
1: Tiedätkö, että meinasin Chrysleri sanoa, mutta en sanonut. Oisin sanonut.
0: Koska tuo ei mene kyllä, haluatko miljonääriksi ohjelmassa lävitse ollenkaan tuommoinen, kun tulee oikea vastaus, niin että oli mielessä, mutta en sanonut, niin sitten ne juontaja, ai no sitten, okei, no saat sä tästä.
1: Joo, ja mitähän mulla kävi muita vaihtoehtoja, siinä varmaan oli mitä mä veikkasin kanssa, tuo oli yksi ja sitten tuo Impala. Servolet Impalakin kävi
0: Impala.
1: Mielessä. Impala kävi mielessä kans, mutta ei se sekkä, ei siinä ei ole noita siivekkeitä. Eiku on siellä, on siellä semmoisetkin joissakin malleissa.
0: Niin.
1: Mutta ei se ollut sekkää.
0: Ei se ollut. Miksei rasvamonttua tule enää, kysyi Volvo-ukko Oulaisista.
1: Se oli semmoinen homma, että sitä 5 vuotta tein. Se tuli kerran viikossa ja meillä loppui kerta kaikkiaan aika ja rahat kesken.
0: Niinkö? Kellä loppu rahat ja aika? Loppuko firmalta rahat kesken ja sulta loppu aika?
1: No vähän sekä, että mua ei enää näkynyt täällä studiossa ollenkaan. Mä olin aina jossain autotallissa ja sitten kävi niin, että meille alkoi kutsuja tulee Jyväskylään ja tuonne Helsingin suuntaankin. Mä, että jos me sinne lähdetään yksi jakso tekemään, niin tulee kallis reissuko.
0: No niin, ja sitä tahtoo tulla, joo. Kaveri pisti viestiä. Olen Pertin kanssa samaa mieltä siitä, että moottoripyörien eturekisterikilppi on huono idea. Parempi ehdotus on, että poistetaan autoistakin eturekisterikilppi, niin ollaan tasa-arvoisia esimerkiksi kameravalvonnassa.
1: Hmm.
0: Niin.
1: Millä toisella nimellä voidaan puhutella rekkarivarasta?
0: Mä tiedän. No. Sanonko?
1: Sano.
0: Kilpikonna.
1: Kilpikonnaksi, aivan oikein. Kyllä Pertti on vitsikirjat lukee.
0: kyllä vitsikirja. Vitsikirjoista tulikin mieleeni, että siis Matti Nykäsen näistä kootuista lausahduksista on tehty jo 3 kirjaa. Siis 3 kirjaa sen pelkästään lausahduksista. Tiesitkö?
1: Kyllä Matti oli hyviä lohkaisuja.
0: Oli. Mä semmoisen tapauksen kerron, että menin Prismaan. Ja sillä kirjaosastolla ja sattui ensimmäisenä, katoppa tuossa Matti Nykäsen aforismikirja. Ja mä avasin sen tästä ja ensimmäinen juttu, mikä tuli vastaan, oli se, kun Matti meni, siihen aikaan oli näitä palvelualkoja. Eli sä menit tiskille ja sitten pyysit siltä myyjältä sen juoman.
1: Niin.
0: Niin, Matti sanoi, että pullo viiniä.
1: Niin.
0: Ja sitten myyjä mietti, että haluaakohan se punaista vai valkoista viiniä. Niin se kysyi, että otatko sä tätä niin kuin lihan kanssa vai sitten kalan kanssa? Niin. Tiedätkö, mitä Matti sanoi?
1: No.
0: Ei, kun piian kanssa.
1: Joo, ja Mattihan katsoi asioita aina vähän erilainen kuin toiset. Se katsoi niitä asioita vähän kierroon. Niin tämäkin on tosi tappaus. Siellä oli joku tämmöinen ryyppyremmi oli ollut ja Matti oli ollut mukana siellä. Ja Oli sitten aamulla heränneet sinä seuraavaan päivään ja ajattelin, että nyt tarvitaan varmaan vähän jotain loivennusjuomaa. Niin joku oli lohkaissut sillä pöydässä, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin.
0: Niin.
1: Matti oli lohkassut, että
2: joo, mutta sillä se tulee, millä se on lähtenytkin.
0: Matti oli hieno mies.
1: Oli.
0: Semmoinen juttu, että 20 minuutin kuluttua Radio Pookista tulee uutisia, mutta käydään pienellä katkolla, pistetään Lea Lavenia soimaan.
3: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Tiistai-illuissa 6-10. Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/

0: Alun perin Downtown, Danny ja Kauan. Tuostakin on aikaa vaikka kuinka paljon.
1: Kyllä, jos olisi hevosvoimia tuossa, niin ei sinä kauan menisi.
0: Ei. Hei, muuten kun puhuttiin äsken, tai ihmeteltiin tätä kuvaa, missä kaveri on vaihtamassa kesärenkaita tähän aikaan vuodesta, niin hän sanoi, että kyllä, kesärenkaat, ajoin vanhat talvirenkaat loppuun nastattomina. Eli se oli nyppinyt nastat pois niistä ja ajellut sitten talvirenkaat sitten niin kuin finaaliin.
1: Niin,
0: ja sitten nyt piti laittaa kesärenkaat. Jos olisi vielä niin kuin kuukauden malttanut, niin se olisi voinut laittaa talvirenkaat päälle, mutta eihän siinä mitään.
1: Miekin pojat täällä kotosalla virittäytynyt kuuntelemaan teidän tarinoita heppavoimista. Olette kyllä mainioita. Tuli tämmöinen.
0: Mainio.
1: Olette mainio.
0: Matti Mainio ja Jussi Juonion.
1: Mistä nämä oli tuttuja?
0: Matti Mainio ja Jussi Juonio. Eikö se ollut joku iän ikuisen vanha sarjakuva?
1: Saattopa ollakin. Joo.
0: Iltaa Pertti ja Ari, päältä ajettava ruohonleikkuri ja pieni puutarha traktori kuuluu jokaisen poikalapsen äitiyspakkaukseen, laittaa viestiä Ari. Ei Kettukangas, mutta Ari kuitenkin.
1: Ari kuitenkin. Päältä ajettava. Mulla on itselläni päältä ajettava partakone. Se on kuule hyvä. Aivan uusinta teknologiaa.
0: Mulla on tyttöystävä, joka on takaa ajettava. Niin.
1: Kyllä. Joo.
0: Ja Vänni, siis hei, aivan tuossa lähetyksen alkumetreillä, Vänni lähetti tänne valokuvan tämmöisestä niin kuin härpättimestä, jota mä en osaa edes kuvailla radion kuuntelijoille, että miltä tämä näyttää, mutta joka tapauksessa tämmöinen niin kuin tekninen aparaatti. Hän sitten kysyi, että tietääkö pojat, mikä tämä on, ja eihän me tiedetty, T-Fordia veikkailtiin.
1: Ja minä traktoria.
0: Niin, ja hän sitten kysyi, että haluatteko vastauksen siihen ekaan. No totta kai halutaan, ilman muuta.
1: Tuo on traktorista tuo on.
0: Onko ruismoottorikin olemassa, kysyi tässä.
1: Hevonen.
0: Niin.
1: Sehän on ruismoottori.
0: Se on ruismoottori, kyllä joo.
1: Ihan,
0: kyllä se on hevonen.
1: Ihan kyllä.
0: Nyt se kirjoittaa se Vänni, katsotaan mitä se...
1: Täällä on sillä aikaa veneestä. Mulla on vene, jossa on 20 hevosvoiman moottori ja veneen moottorin nimi on Paula Koivuniemi, koska kaikki ovat pysyneet pinnalla vuosikausia.
0: Niin, aivan.
1: Aika
0: tai
1: hyvä.
0: Katri Helena.
1: Niin, tuohonkin veneelle hyvä nimi, pysyy pinnalla pitemmän aikaa.
0: Veneiden nimistä puheen ollen, niin minäpä olen nähnyt semmoiset veneet, joiden nimi on psykopaatti.
1: Oho.
0: Semmoinen vene.
1: Joo, saattaa aiheuttaa kilpeyttä.
0: En ole nähnyt sellaista venettä, mutta jos mulla olisi vene nykyään, niin mä pistäisin sen nimeksi sosiopaatti.
1: Niin.
0: Hei, nyt se Vänni vastasi tähän kysymykseen, mikä tässä kuvassa on. Se on patoluukun rajakytkin. No en todellakaan olisi
1: arvonnut. Patoluu, siis tarkoittaako tämä siis tämmöistä...
0: Vesi.
1: Patoluukun, mikä patoluukun?
0: Rajakytki. Mä en tiedä, mikä on patoluukun rajakytki ollenkaan.
1: Miten Vännillä voi olla patoluukun rajakytki?
0: No siksi, että se kysyy sinulta, että mikä tämä on. Joo, siis tämä sanoo tästä Paula Koivuniemestä, tämä 20 heppanen moottori, veneen perässä oleva moottori, niin tässä on kuvasta siitä ja tommosen mä haluaisin. Tämä on semmoinen siis muovipaatti, pulpettipaatti. Mm. Oikealla puolella on pulpetti, takana sitten 20 tuommoinen peräprutku. Tämmöisellä olisi kiva käydä saaressa.
1: Tämmöinen
0: olisi kiva, joo.
1: Ois.
0: Mahtava peli.
1: En Pertti malta.
0: No tuohan oli se 20.
1: Eikö tuo ollut? Menikö hevosvoimat kohdalle?
0: Meni. Hevosvoimat meni ihan kohdalle. Se niin kuulostaa just tolta.
1: Huomaattani moottoreita on eri äänisiä. Mä yritän kaikkia tässä teille esittää.
0: No katsotaanpa sitten tuossa uutisten jälkeen, että minkälaista moottoria meidät tulla. Hei, me lähdetään nyt pikkuhiljaa kuuntelemaan noita uutisia. Se on tärkeä juttu, mitä on maailmalla tapahtunut. Pistäkää meille sen aikana viestiä, vaikka tuon katkoaikana uutisten aikana, niin me luetaan kyllä. Pyritään lukemaan kaikki viestit, mitä tänne radioon tulee. Ja tässä on 4 suoraa mansikkaa ja valkoapilaa.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Minen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjous hintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuoden vaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputken toiminnasta on ollut tänään ristiriitaisia mediatietoja. Uutistoimisto AFP kertoi energiasektorilla työskentelevään lähteeseensä nojaten, että putki oli poistettu jälleen käytöstä. Muun muassa Bloomberg uutisoi myöhemmin tänään lähteisiinsä viitaten, että öljyputki toimii normaalisti. AFP:n lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo ilta 11 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään yhden aikaan yöllä. Halvimmat varttihinnat ovat aamu yöllä 5 alkaen, kun sähkön hinta menee miinukselle 0,04 senttiä kilowattitunnilta. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta. Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Jos olet mun ja FBI Beat musiikki ja radio Pookissa. Kello on 6 minuuttia yli kello ilta 20, eli ilta 8. Siis Pookia kuuntelette ja maanantaisen tyyliin Tamminen ja Salovaara kello 22 saakka. Paitsi että Sari Tamminen on Kroatian lämmössä. Siellä 24 oli kuulemma lämmintä, kun hän äskettäin laittoi viestiä sieltä. Ja me ollaan täällä 10 saakka Kettukankaan Arin kanssa.
1: Iltaa! Täällä ollaan.
0: Onko se kettu nähnyt tämmöistä kuvaa, mikä tänne tuli vastaan? Tässä on polkupyörä. Ja aha, polkupyörän tässä niin kuin, polkimien välissä on moottori. Ja sitten tässä tangon päällä on pieni bensatankki. Hän sanoi, että hän on tehnyt tämän ihan itse. Tämmöinen mopo minulla kulkee 50 kilometriä tunnissa.
1: Oho. Hetkinen, mikä se on? Mä oon nähnyt jonkun tämmöisen samanlaisen. Tämähän on moottoriavustainen polkupyörä.
0: Se on moottoriavustainen polkupyörä, kyllä joo. Tänään puhutaan, kun tämä aihe on jäänyt mainittamatta. Moottoreista, kaikki mikä liittyy moottoreihin, oletko duunannut moottorien kanssa? Eikö moottori toimi? Sähkö, hammas, harjasta kuule maansiirtokoneisiin kaikista mahdollisista. Moottoreista me tänään puhutaan.
1: Kyllä. Mulla oli kuule yksi vanha aikanaan tuommoinen Mersun kauppa-auto, mutta siinä oli yksi paha vika. Tiedätkö mikä?
0: No mikä?
1: Kauppa ei käynyt.
0: Eikö kauppa ei käynyt?
1: Kauppa ei käynyt.
0: Entä jos sitä antoi ryyppyä sille kaupalle?
1: Sitten olisi voinut, mutta se on paha vika kauppa-autolle, jos kauppa ei käy.
0: No se on totta. Ootko muuten käynyt kauppa-autossa?
1: Mä oon voinut joskus, en täällä päin, mutta onko jossain käynyt niinku kauppa-auto? Saattaa olla, että on joskus piipahtanut jossakin.
0: Kuule, kun minä rakentelin mummolassa, kun siellä oli tämmöiset hitsausvälineet, niin vanhasta polkupyörästä semmoisen chopperin. Eli siis semmoinen pitkä istuin laitettiin siihen polkupyörään ja sitten hitsasin siihen etuhaarukkoihin ainakin 1,5 metrin jatkot. Niin, että joo, se oli tämmöinen niin kuin chopperi ikään kuin ajettiin tällä tavalla, niin kuin tangot tällä korkeilla. Ja sitten olin tässä naapurissa käymässä ja naapurin pojan nimi oli Mika. Hän on edesmennyt kyllä nyt tällä hetkellä jo, mutta joka tapauksessa niin tupakkia teki mieli ja me tiedettiin, että kauppa-auto tulee silloin tänne. Ja sitten mä ajattelin, mitä jos minä pyöräilen sinne, kun mä näytän vähän vanhemmalta, mulla oli varmaan jotenkin 13, ostamaan meille sitä tupakkia. Niin Mika sanoi, että jätät tuon pyörän kotiin, jos sä meet tuolla pyörällä, niin kukaan ei usko, että sä oot 15-vuotias.
1: No niin.
0: Se piti jättää sinne.
1: No niin.
0: Mutta sain tupakkia ostettua kauppa-alusta. Niin.
1: Solifer S1 oli PV Susukin koneella, laittoi Esa. Oliko se? Osaatko ollakin?
0: Jos kyllä se Esa varmaan tietää. Ja tänne on ihmiset laittaneet aika paljon kuvia näistä erilaisista peleistä. Tässä on kaksi kappaletta Mitsubisin 2,4 litrasia PHEV-mitsuja tästä, tämmöisiä katumaastureita. Jykää laittanut tässä tämmöisiä, eli Jyrki taitaa olla asialla.
1: Joo. Iltaa hyvät herrat, miten tämä pullonpalautusdirektiivi? Eikö suomalaiset sekä lampaita että tyhmiä, jos antavat tämän periksi? Minusta ministeri, mikäli saa asiaa järjestettyä niin, että meillä on voimassa oleva kierrätysjärjestelmä saa jatkua, eihän Suomi tarvitse joka ikiseen direktiiviin taipua. Vesi tippuu, tarkoitti tuo lopputus.
0: Tälle nimimerkille VITTU, niin sanotaanko näin, että hän kirjoittaa, että eihän Suomen tarvitse joka ikiseen direktiiviin taipua. Tästä nyt pidän pienen puheenvuoron, mutta kun me ollaan valittu semmoinen linja, että me ollaan kuule EU-mallioppilaita. Me hyväksytään kaikki, mikä sieltä tulee. Ja tässä pitää tehdä ero tämän direktiivin ja asetuksen välillä. Joo. Eli siis direktiivi on semmoinen, joka kertoo meille, että mihin malliin asiat pitää saada. Ja asetus on puolestaan sellainen, joka kertoo, että mihin malliin asiat pitää saada, mutta myöskin keinot, millä keinoilla pitää päästä tähän tavoitteeseen. Tämä direktiivi on paljon laajempi, se antaa liikkumavaraa. Kunhan se tavoite toteutuu, keinoista 5, ne voidaan päättää itse. Mutta EU-asetus on semmoinen, että Se kertoo, että miten tämä homma hoidetaan ja miten, mihin tällä päästään.
1: Oh.
0: Mutta se kävi meiltä Lempäälästä tuolla ystävyyskuntaan tutustumassa tuolla Italian puolella, kuule. Ja siellä oli sitten tori ja lämmintä oli vaikka kuinka paljon ja kalat oli sitten siinä toripöydällä. Niin se kysyi yksi Lempäälänen, että miten teillä tämä EU-kylmäketjudirektiivi, että eihän se toteudu, kun täällä on auringonpaisteessa kalat täällä. Tehän noin saa tehdä.
1: Niin.
0: Niin tiedätkö, mitä se olisi vastannut se opas niille?
1: No.
0: Mister, we are not in Europe Union, we are in Italy.
1: Sieltä tuli vastaus.
0: Sieltä tuli vastaus.
1: Mutta hei, kato.
0: Elikkä niin. ne pyyhkii takapuoltaan näillä määräyksillä ja me lampaina toteutetaan kaikki, mikä sieltä tulee.
1: Niin.
0: Se on ihan semmoinen valituli.
1: Mutta
0: me halutaan olla mallioppilaita.
1: Kyllä. Hei, tuohon pullonpalautukseen niin tuli vaan mieleen näin vasta hauskan videon. Konehan se on tuokin pullonpalautusautomaatti. Sehän pyörä.
0: Oh.
1: Mä oon miettinyt, että aika nerokas keksintö.
0: Oh.
1: Niin katoppa, siinä oli hyvä, kun se oli joku amerikkalainen video tuolla, mutta tyyppi meni palauttamaan pulloja sinne automaattiin.
0: Mm.
1: Sinähän kuuluu aina se typ, typ,
0: joo.
1: Kun pullo, se, joo.
0: Imitoppa vielä vähän.
1: Joo, niin.
0: Joo,
1: sitten joku meni katsoa kun se oli niitä pulloja laittamassa, niin pienen kosketinsoittimien kanssa, se painoi sitä nappia sitä. Kato, alkoi tekemään niin. Sitä, että se menee epäkuntoon tai jummiin, niin se säikähti sen pullon palautta ja se meni aivan täydestä. Se oli just sama ääni, mikä lähtee sitä koneesta, niin se kosketin urkuilla soitti sen samaan säveilleen.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Aika hyvä.
1: Joo,
0: aika
1: se oli hyvä jäynä, meni täydestä pullon palautteelle.
0: No niin varmasti. Hetkinen, katsotaan vähän näitä viestejä, kun ne on tullut aika paljon tälle. Kyllä tulee tänään kuvia. Voi, että tänne tulee paljon kuvia. Nyt me saatiin kuva tämmöisestä jeepistä. Kesäjeepi. Kyllähän sitten jeepin tiedät. Niin, tämä on semmoinen niin avoversio siitä, että tässä ei katsoa lainkaan, ollenkaan siis niin kuin edes saatavilla. Vaan tässä on isot turvakaaret. Että kai se on joku direktiivi, joka nämäkin määrää nämä turvakaaret olemaan tässä sitten. Mutta taivasalla saa ajella siinä ja tässä on teksti, että etevällä rämäkoiralla on hyvin ilmastoitu kesäjeppi, terveisin Janne ja Korppu. Aika hieno jeppi.
1: Tuohan on kuule koiralle, niin verraton.
0: Verraton. Miten se ei hyppää tuosta pientareelle, tuosta kun se on? Se on jotenkin remeilellä kiinni sitä siinä.
1: Niin, olisiko tuo sillä oma penkkikin tuossa? Hei, muistatko Pertti Raahesta, sunkin aikana varmasti oli tämä yksi kaveri, joka ajoi, sillä oli 3 koiraa moottoripyörässä. Yksi istui sivuvaunussa.
0: En muista.
1: Yksi istui siinä takana. Ja oliko sillä 2, sillä oli parhaimmillaan 2-3 koiraa tällä. Paikalliset raahelaiset muistaa. Tämä tapahtui jo 80-90-luvulla, niin sillä oli kerrankin. Kerrankin oli joku nainen sanonut miehelleen, kun ajan, että näetkö tuossa miehellä oli 3 koiraa Niillä oli koirilla lentäjän lakit ja ne lasit silmille ja sitten ne istu siellä, yksi istui sivuvaunussa ja siellä takana ja niin se oli se mies sanoi, että nyt ajat hourata, että ne oli kääntyneet takaisin ja käyneet katsoa, niin se mies, että oot sinä oikein, se on sillä koirat moottoripyörässä kyllä.
0: Siitä
1: oli Iltalehdessäkin juttua.
0: Se näyttää mahtavalta, jos sivuvaunussa, eli akantappajassa istuu koirasta.
1: Lentäjälakki.
0: Varsinkin, jos sillä on lentäjälasit lakki päässä.
1: Joo. Ne oli jotakin semmoisia mustia noutajan näköisiä.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: En minä muista tuommoista nähneeni sillä ollenkaan kyllä. Monenlaisia ihmeellisyyksiä on kyllä nähnyt, mutta en nyt just tuommoista. Mä pistän tuohon jeepille oikein niin sydämen tuosta.
1: Jeepi.
0: Joo, ja sitten nyt tuli kuule autovitsi.
1: Autovitsi.
0: Joo.
1: Onneksi olkoon. Siitä vaan luet menemme.
0: Meinaako tämän luetaan tämä?
1: No minä voin tämän lukia. Autovitsi.
0: Ei kyllä, voin mä lukata.
1: Noniin.
0: Lapset olivat isänsä kanssa autoajelulla ja kotona äiti kyseli, että näkyykö tuttuja. Ei, mutta 3 kusipäästä, 5 paska-aivoa ja 5 vitu hinttiä.
1: Piip, piip.
0: Isä vähän manannut siellä.
1: Mutta eikö pikkupojat hän sanoo, kato kaveri sanoo, pikkupoika kaverille, että lähetäpä kuuntelemaan, kun isä vaihtaa renkaita. Lähetään kuuntelemaan, kun isä vaihtaa renkaita.
0: Niinpä. siinä tota niin. Saattaa ärräpäät lennellä siinä hommassa. Mikäs tässä on? Tässä on tuota niin. Veneen perässä on 40 Terhi. Ja Terhi näköjään tuossa soutaa venettä. Terveisiä Jartsa.
1: No niin, veneen harrastajia on kans.
0: On. Vieläkö on Terhi perämoottoreita? Onko niitä vielä?
1: Oliko ne, niin kuin, hetkinen, niitä oli eri malleja?
0: Oli. Ja tässä, tota, niin, tässä kuvassakin on 40 Terhi. Mutta tota, niin, se ei ole niin kuin moottori, vaan se on henkilö. Mutta joo. Terhi oli joka tapauksessa, mä en rehellisesti sanotuna tiedä, onko enää nykyään olemassa Terhi perämoottoreita. Silloin kun mä olin poikana, niin silloin niitä ainakin oli.
1: Joo, ja niissä oli kaikissa vähän erilainen ääni.
0: Niin.
1: Sen kuulee moottorin äänensä.
0: No okei, anna palaa nyt, mikä se on.
1: Tuo oli se Terhi.
0: Semmonen se on se Terhi.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Yksi ainoa ikkuna oli sen kappaleen nimi. Ihmeteltiin äskettäin tuota Terhiä, että niin. Minkälainen. Niin. Tuota, ennen kuin mennään näihin muihin viesteihin, niin mä luen tästä hänen Terhi-viestit. Voi, että se on 12 viestiä laittanut tänne. Hetkinen. Terhi-merkkisiä perämoottoreita. Ne valmistettiin Suomessa Valmetin Jyskän tehtaalle Jyväskylässä vuosina 59-79. Eli Jyväskylä, varsinainen sarjatuotanto oli silloin. Eli se loppui jo 79 tuo Terhi-perämoottori. Miten me oli siinä uskossa, että niitä on? No mutta niitähän tehtiin hänen mukaan 80 000 kappaletta. Eli ei se ole ihmekään, että niitä vielä niin kuin tuolla vesillä niitä roikkuu.
1: Niin. No, mitä Pertti tarkoittaa moottoreissa? Mä alkoin miettiä, kun mä oon nyt jotenkin jäänyt jummiin näihin moottoriääniin. Niin mitä se tarkoittaa, kun joissakin moottoreissa on tiedätkö semmoinen D-sointi? Mikä sinä tekee sen dyn, kun joissakin on tommonen?
0: Sinun äänihuulet tekee sen.
1: Niin, mutta kun siinä on joissakin on se dyn. Onko se silloin tuota... Niin.
0: Se on vähän... Mä vähän veikkaan, että siinä kysymyksessä on kuutoskone.
1: Kuutoskone silloin,
0: niin,
1: joo.
0: Vähän mä veikkaisin tämmöstä.
1: Tuo on joku mopo tai moottori.

0: kumipyörä tai joku semmoinen.
1: Matti lähetti meille taas vitsin tynkää. Tämä nyt ei liity, liittyypä tähän moottoreihin tämäkin. Turkulainen basisti. Alkaapa hyvin tämäkin juttu. Aattelepa. Turkulainen basisti oli mennyt naimisiin ja häämatka oli meneillään Tampereelle. Lähellä Tamperetta basisti pysäytti auton tien varteen ja pisti käteensä nuorikko hamenalle. Ja vaimo sanoi, hei, me olemme naimisissa, voit toki mennä pidemmällekin. Turkulainen basisti starttasi auton ja ajoi Vaasaan.
0: No niin, se oli vähän pidemmällekin mennä.
1: Se meni pidemmälle se asia.
0: Kyllä. Ne on moi jätkät, kaverilla on 20 vuotta vanha terhi veneen peräisimestä, että silleen, penaa laittu.
1: Miten se voi olla 20 vuotta vanha, kun niiden valmistus lopetettiin 79?
0: Se on hyvä. Se on sama kysymys kuin minä, että mä olisin kuulemma vuoden vanhempi, mutta oli vuoden verran sairaana välillä.
1: Niin oli.
0: Tuli välivuosi.
1: Joo. Janilta viesti. Venehän pitäisi laittaa naisen nimiselle veneelle. No yksi Jani ei keksinyt nimeä ollenkaan paatille ja soitti kaverille. No kaveri sanoi, että laita vaikka Jani 2. Meni viikko ja hän näki sen huvipurron ja takana luki Jani numero 2. Niin.
0: Joo, se on no nimeämiset on.
1: Muistatko, kun mä kerroin sen jutun tässä lähetyksessä nyt ihan vasta tuosta Raahesta ja sitä kaverista, kun sillä hirtti kiinni, niin se otti betoniauto ja ajoi se
0: hiihtomajan
1: seinästä sisään.
0: Joo.
1: Niin tässä kaveri laittoi viestiä. No nyt oli kova juttu tuo betoniautojuttu. Viime aikoina, kun olen ajellut 3 ja 4 motaria, niin tekisi mieli laittaa semmoinen Mad Max-elokuva-auto, millä voisi pukata vauhtia näihin vasemmalla kaistalla nassiviin etanoihin, jotka eivät nosta nopeutta ohittaakseen sen rekan, vaan menevät siitä ohitte 90-100, kun saisi ajaa 120. Mutta kyllä tuo betoniautokin kelpaisi. Niin hän ajatteli vähän niin kuin tuupata, että menepäs pois siitä. Tuo muuten, siis ootko Kettu törmännyt tämmöiseen ilmiöön, että vasemmalla kaistella ajetaan niin kuin 30 kilometriä hiljempaa kuin saisi ajaa ja ohitus kestää 16 kilometriä?
0: Onhan näitä siis, jotka tukkii ohituskaista ja ajavat liian hiljaa siinä. Moottori teilläkin.
1: Niin. Tai sitten sinä ei ole ollenkaan auto oikealla kaistalla, mutta he niin kuin ajaa siis säännönmukaisesti sitä vasenta kaistaa moottoritiellä. Muistatko tämmöisiä? Ootko tämmöisiä termejä? Että siis motorilla auto ajaa vain vasenta kaistaa, vaikka oikea kaista olisi vapaa.
0: Niin, sekin on vähän niin kuin, sinähän pelaa kahta lautaa niin sanotusti.
1: Minä en tätä lainsäädäntöä ymmärrä tältä osin ollenkaan, koska nimittäin se vasemmalla kaistalla sössiminen ei ole kuin tämmöiseen rikesakon arvoinen juttu. Mutta jos sinä tulet ja ohitat sen oikealta, sen vasemmalla kaistella ajaa, niin se on päiväsakkojen arvoinen rikos.
0: Tuohon samaan tyhjyn.
1: Pitäisi olla päin vastoin näitä asioita.
0: Tuohon samaan aivotus kuin, että meet autotalliin ja aukaset molemmat ovet ja ajat mopolla ulos sieltä.
1: Niin onkin, joo, se on ihan totta.
0: Niin.
1: Kyllä. Mutta siis se on ihan älytöntä tuo, että siitä, jos poliisit näkee, niin sitten ei tule. Joo, ja sitten mä luin erittäin mielenkiintoisen liikenneuutisen tässä aivan pari päivää sitten. Siinä kerrottiin, että tämmöinen vasemmalla kaistalla sössiä oli ajanut moottoritiellä, vaikka oikea kaista on vapaa. Siihen tulee takaa auto, joka tulee 2 metrin päähän, vilkuttelee valoja, painaa tööttiä, ja tämä vaan ajaa sitä vasenta kaistaa siinä. Ja se on ihan kiinni puskurissa, räpsyttelee valoja. Poliisiauto sattuu niin kuin just ratsia sille kohdalle. Niin tiedätkö mitä?
0: Miten kävi?
1: Se, joka nassi sitä vasenta kaistaa, ei saanut minkäänlaista rangaistusta. Mutta se, joka hiillosti siinä takana, sai päiväsakkoja ja ajokiellon. Siis siltä lähti kortti pois tällä kaverilla. Moneksi kuukausi.
0: Anna mun kaikki kestää.
1: Olisiko vähän viilattavaa tuossa tieliikennelaissa?
0: Joo, varmaan sai vielä jonkun erityispalakin on tämä hiastelija siinä vasemmalla kaistella.
1: tämä on välillä niin uskomatonta tämä meidän meininki täällä Suomen maassa, mutta tämmöistä se nyt vaan sattuu.
0: Se on joku kirkkoon köröttelijä ollut varmaan sinne. Pysymällä
1: niin tästä. Varmasti, joo. Iltaa äijät, kirjoittaa sisko. Ei tämä viestini koske moottoria, mutta jonkinlaisella se kulkee kuitenkin. Nykyisin tarvitsee varmaan sähköautoille oman rengashotellin, kun ne on eri luokka kuin sen niin sanotut normiautot. Sähköautoihin ei käy tavalliset renkaat, kirjoittaa sisko. Tähän mä kyllä pistäisin pikkasen verkkoja vesille, koska tämä on mulle aika outo juttu. Siinä mielessä, että mulla ei ole koskaan ollut sähköautoa. Nykyinen auto on hybridi, mutta siihen käy ihan tavalliset renkaat.
0: Sähköauto ei käy tavalliset renkaat. Nyt en ole kyllä tuommoista kuullut aikaisemmin.
1: Pistäkääs meille viestiä, että voiko tämä pitää.
0: Entä jos se on hybridi se auto, niin pitääkö sinä olla neliskanttiset renkaat? Se on hybridi.
1: Pitää. Katsopa, kun se rengas, niin jos se puoli vuotta niin on paikallaan se auto, niin sitähän tulee neliskanttiset renkaat.
0: Niin, niistä tulee. Niin. Joo. Hybridissä pitää olla joku tämmöinen väliratkaisu.
1: Joo, vaan tämä mun hybridi ei ole niin kuin lataushybridi, vaan se on semmoinen niin kuin kevyt hybridi. Eli siinä on sähkömoottori ja se välillä avustaa siis sitten niin kuin polttomoottoria ja se sillä liike-energialla, mitä tulee esimerkiksi vapaana valumiseen ja alamäkiin, niin se sillä lataa niitä akkuja. Joo. Jotta se voi sitten luovuttaa sitä virtaa sitten.
0: Kyllä, Joo, ja sitten muutenkin tämä sähköautokulttuuri nykyään, niin tämähän on varsinkin jos ihmiset lähtee lomalle, niin sähköauto on hirveän hyvä valinta. Heti pääsee lataamaan akkuja.
1: Niin onkin muuten. Se on muuten totta.
0: Lomalle lähdös.
1: Se on muuten totta, aivan. Heti pääsee lataamaan akkuja. Minäpä seuraavaa biisiä tuossa suunnittelen, niin luepas joku viesti.
0: Minäpäs luen. No nyt on vitsit kohillaan tuli täältä. Kiitoksia. En minä tiedä, tottahan me tosissaan on yritetty puhua, vaan onko nämä vitsejä sitten.
1: Eikö me ollaan niin naurettavia miehiä?
0: Niin. Terhiperämoottoreihin niin. Sopii sanonta, että Terhi vie järvelle ja tuuli tuo takaisin. Oli niin epävarmoja ja tervesi Vesku Kiimingistä.
1: Niin, se on muuten ihan totta. Se on muuten ihan totta.
0: Tuossa on Pertti sulle tullut kello 20.22. Tämä on ihan niin kuin sun suuhun tehty.
1: 20.22. Joo. Se on merkku. Ja meillä on semmoinen homma, Ari, että niin. Näitä merkun viestejä ei lueta ennen kello 21. Muutenkin tässä on ollut semmoinen meininki, että kaikki semmoiset jutut, jotka saa punaa poskille, niin luetaan tuossa kello 21 jälkeen sitten. Pikkasen sitten on tänään lipsuttu, mutta eikä tuon haittaa.
0: Niin, se saa. Jaa.
1: Haitan niin kuin tuo mitään.
0: Niin. Se moottoreista puhutaan. Moottorihan voi olla kyllä, näitä on kaksipyöräisiä, nelipyöräisiä ja venneitä ja mitä kaikkea. Missä nyt moottori voi olla? Kerran kaupattiin meillä tuolla puotipuksussa niin moottoroitua sänkyä. Niin mä kysyin, paljonko tuo kulkee parhaimmillaan.
1: Niin, semmoinen olisi hieno, semmoinen moottoroitu peti.
0: Niin.
1: Se olisi aivan mahtava. Mutta siinä on vaan se, että pitää olla vähintään 2 000 rahaa, jos meinaa semmoisen hommata.
0: Joo, ja onko sekin bensa vai diisseli, se moottorisänky, niin kannattaa olla
1: niin,
0: tarkkana,
1: se kulkee
0: että nukkuu sitten. Yöt paremmin.
1: Ja saako sakot, jos laittaa siihen polttoöljyä?
0: Joo, kyllä.
1: Täällä on tämmöinen viesti, että vanha sanonta, että Datsun kestää, pitää kyllä hyvin kutisa. Meillä on Datsun 100A, jolla nyt ajelee 3. sukupolvi meidän suvussa. Hienoja klassikkoja ovat. Ja Datsun 100A on tällä hetkellä kuule niin kuumaa valuuttaa. Aika monella ihmisellä on ensimmäisenä autona ollut 100A-amperinen Datsuni. Ja nyt kun on sitten miehen iässä, niin ne hommaa uudestaan sellaisen lapsuuden pelin. Pitäisi kesäautoksi.
0: Datsun 100A, niin eikö ole semmoinen myrkynvihirien värinen tai semmoinen, sanoppa se sävy, mikä se?
1: Yleensä se on semmoinen
0: sammaleen vihriä, niin on.
1: Niin. Esimerkiksi semmoinen vihreä, että kun, jos taksikuski katoppa on niinku viettänyt pitkän päivän töissä.
0: Niin.
1: Ja sitten se nousee siitä taksista. Ja jos se housut tiputtaa alas, niin se on saman väristä sitten se vihreä sitten sillä. Kasvaa semmoista sammalta ja sientä sitten.
0: Just.
1: Niin.
0: Tuo on parempaa niin, kuvailua, en tuohon keksi, vaikka yritän kovasti miettiä.
1: Voi hyvä päivä. Yksi viesti vielä. Tää hei muuten, sähän tiedät Ford Ka. Niin, se Fordin pikkunen auto, se Ford Ka.
0: Niin.
1: niin sitä valmistetaan myöskin tämmöisellä avoversiona. Eli se on rättikatto Ford Ka. Siis semmoisia on olemassa.
0: Aa.
1: Rättikatto Ford Ka. Ja Liisa pistää kuvan tämmöisestä rättikatto Ford Kaasta ja kertoo, että se on niin ruma, että se on jo nätti.
0: Katsotaanpa. No toi on kyllä tuommoinen...
1: Tyttöystävä sanonut multa kertaa mulle samalla tavalla.
0: Tuo on vähän tuommoinen koppakuoriaisen mallinen auto.
1: Eikö ookin?
0: Tai sammakko tulee mieleen tuosta kanssa jollakin lailla.
1: Niin taitaa tulla. Ja krokotiili tulee mieleen sitä kanssa.
0: On vähän semmoinenkin.
1: Niin. Olipa aasinsiltojen aasinsilta. Muska. Krokotiili rock.

0: Tamminen ja Salovaara. Pohja tiistai-illuissa, 6-10. Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Ouluun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
9: Tämä on Laihialainen Poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.

0: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Villi Tiikeri oli siinä Reetun kappale, Rederikin kappale. Mitä se kettu miettii siellä?
1: Mä rupesin katsoa, mulla lähti tuulesuoja mikrofonista. Täällä tuulee vissiin sen verran. Johonkin putos. Tuonne
0: putos. Studiossa tuulee.
1: Menee työpaikka voimisteluksi, mutta minä katsoin sen kohta tuolta.
0: No se katsotaan kohta sitten. Tässä tuonkin biisin aikana tuli lisää viestejä tänne. Eiköhän ne ole mustat ja pyöreät, mutta se renkaan vaihtaminen on eri juttu. Mihinköhän tämä liittyy?
1: Niin siihen varmaan sähköautorenkaisiin.
0: No aivan joo. Varmaan siihen. Onko täällä ollut sähköauto on raskaampi, eli kantavuutta renkaalta vaaditaan enemmän, näin sanoo Ari. Niin. Tiesitkö muuten sitä kettua, että jos sulla on niin kuin erilaiset renkaat samassa akselissa autossa, niin tulee satasen rikesakko.
1: Erilaiset renkaat akselissa, niin tulee rikesakko. Mitä se erilaisuus pitää sisällään?
0: No se tarkoittaa esimerkiksi niin kuin leveyden suhteen tai profiilisuhteen niin kuin muutosta. Tuumakokohan siinä tietenkin on sama, mutta profiili tai leveys niin on semmoinen juttu, että jos se poikkeaa toisistaan, niin rengasratsiassa pamahtaa sakko sitten sitä tulemaan. Sama juttu, jos on kitkat edessä ja nastat takana tai päinvastoin, niin siitäkin tulee sakot, että... Mutta se on semmoinen akselikohtainen, että samalla akselilla pitää olla täysin samanlaiset renkaat. Ei tarvitse olla samanmerkkiset, mutta profiili ja leveys pitää olla ihan samat.
1: En ole ikään mutta mä oon aina kyllä ostanut ne liikkeestä valvonnan alaisesti, että en ole tehnyt mitään yksityistiä, privaostoja, eikä tämmöisiä.
0: Etkö ole tehnyt?
1: En.
0: Siinä saattaa muuten, mä oon tehnyt niitä, siis ihan torista ottanut vaan renkaat. Ja jos on semmoinen 6-7 milliä pintaa jäljellä ja se pyytää niistä 300, niin kyllähän se aika hyvä kauppa on.
1: Niin on sillä lailla, joo.
0: 200. Joo. Niin, kerran on käynyt sillä tavalla, että kun ostin torista semmoiset renkaat, missä oli reippaasti kulutuspintaa vielä jäljellä, eivätkä olleet kovinkaan vanhat, laitettiin alle, lähtiin moottoritielle. Hampaasta amalkaamit lähti, kun ne jyristi ja täryytti niin kauheasti ne renkaat. Eikä niissä mitään palautusoikeutta ole. Se vaan piti jättää sitä sinne ja ostaa jostain uudet renkaat. Eli kun joskus käy näin, että kun yrittää saada halvemmalla, niin joutuu maksaa enemmän.
1: Niin.
0: Mm.
1: Tuossa jollakin hajosi autosta moottori.
0: Niin.
1: Niin kaveri kysyi, että mikä petti? Sanoi, että myyjä.
0: Nyt tulee roisijuttu. Nyt tulee roisijuttu. Ihan oikeasti. Mä varmaan joudun tästä johonkin puhutteluun, mutta kun tuli mieleen tästä, mitä sä just kerroit, niin kun laivoissa on näitä maskotteja aika monta kertaa.
1: Niin on, joilla on joku tämmönen rooli.
0: Niin, tiedätkö sä, mikä oli Estonian maskotti?
1: Ei.
0: Upponalle. Joo, ei, unohtakaa tuo. Ei mitään.
1: Se meni jo.
0: Emme, ei tällä mitään tapahtunut.
1: Ei mitään. Se on tuo huumori, on viihteen vaikea laji.
0: On
1: se saattaa olla.
0: Kyllä se saattaa olla. Se on vaikea laji. Se on huomattu meillä tässäkin lähetyksessä monta kertaa, että se on kyllä tosi vaikea laji.
1: Sähköautosta, Pertti, vielä lyhyesti. Niin sen minä tiedän, mulla on jäänyt uutinen mieleen. Voitko kuvitella sähköauto? Ulkomailla oli syttynyt palamaan sähköauto. Siinä oli kaksi miestä kuollut tämän sähköauton palon johosta. Siihen oli käytetty sammuttamiseen oli mennyt 2 tuntia ja 100 000 litraa vettä.
0: Mitä, että siis sähköauto kun palaa?
1: Niin se sähköauto oli palannut, 2 miestä kuollut siinä mukana ulkomailla. Sammutus oli kestänyt 2 tuntia ja siihen oli kulunut 100 000 litraa vettä.
0: Voi kauhea paikka.
1: Että ajattelepa, onko ajateltu niin kuin pitemmän päälle, että siis sähköautot pallaa noin pitkään ja voimalla ja rajulla voimalla.
0: Niin tekee. Nyt minä tulin kateelliseksi. Aivan hirveä kateus iski, kun täällä on tämmöinen oranssi Dodge Challengeri kuva siitä, 20-35 tullut viestiä. Tämän tilasin Texasista muutama vuosi sitten. Dodge Challenger Hemi RT. Kyllä tämän kanssa pookia saattaa kuunnella. Voi kun olisi kiva ajaa joskus tuommoista autoa. Aivan kauhea voimanpesä siellä.
1: Niin.
0: Siis aivan uskomaton urheiluauto.
1: Tuota. Kuinka moni muistaa vielä autojen takaikkunoiden sloganit? Lujaa laatua Ladaa esimme. Laittakaa ihmiset muistelemaan sloganit takaikkunoissa ja palkkioksi 10 pistettä ja papukajamerkki.
0: Niin, aivan.
1: Mitä sloganeita siellä
0: on? Minkälaisia sloganeita sillä takana voi olla? Olen mä nähnyt joskus niinku tämmöisiä auton niinku takaikkuna semmoisia jotain tarroja. Niin tiedätkö, yhtä aikaa oli semmoinen, tiedätkö, kun oli semmoinen niinku imukupilla, semmoinen niin kuin käsiheilu, niin kuin tällä tavalla, niin kuin, semmoinen hei-hei käsi.
1: Joo, hei-hei
0: käsi. Se oli viisi sormea. Ja se oli imukupilla kiinni, ja kun auto meni, niin se heilui sitten se hei-hei käsi siinä.
1: Joo.
0: Kerran mä oon nähnyt semmoisen, mistä oli kaikki muut sormet leikattu pois, paitsi keskisormen.
1: Sehän toi viesti kulki sittenkin perille.
0: Nyt me mennään kohti kello 21 ja Jamppa Tuominen vie meidät sinne. Ja jos vielä mietit, että mikähän se saattaa olla tämä meidän WhatsApp-numeroni tässä, se tulee.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Pultta tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
4: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
6: Radio Pohki.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaupi. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Kello on 21.05 juuri nyt, eli 21:05. Radio Pookia kuuntelette ja maanantaiseen tyyliin Tamminen ja Salovara-ohjelma sillä erotuksella, että Sari Tamminen on tällä hetkellä Kroatian lämmössä. Ja me ollaan täällä Kettukankaan Arin kanssa jo 3 tuntia. Pistetty viihdettä pysty.
1: Hyvää iltaa. Pertti, semmoinen sanonta on, että aika kuluu hyvin nopeasti hyvässä seurassa, niin tämä ilta on mennyt erittäin nopeasti.
0: Tämä ilta on mennyt erittäin nopeasti, seurasta huolimatta. Mutta
1: Hei, meillä oli noita sloganeita, joko sulla lähti mieleen.
0: Kyllä, täällä on hetkinen, kun mä... Joo, sloganeita me pyydettiin, mitä on niin auton takaa ikkunasta ollut, vaikka moottorit on tässä olisiko Pösön slogani ollut petojen sukua? Ei ollut Peugeotin, vaan oli Fiatin.
1: Lukiko sinä, että petojen sukua susi jo syntyessään?
0: Kyllä, kyllä, juuri näin.
1: Entä sitten tämä? Osta Volka, tee velka. Velka kestää kauemmin kuin Volka. Olikohan tuota kalasissa?
0: En tiedä siitä. Tässä on Miia lähettänyt viesti, missä hän kehuu tätä Reetun uutta villitiikerikappaletta, että naisääni on kuin tekoälyllä luotu. Mutta kiva biitti kaiken kaikkiaan. No hieno homma. Hetkinen, katsotaanpas nyt näitä autojen sloganeita. On tullut tosi paljon. Terve Arja Pertti. Autosloganeista tietenkin maailma tarvitsee esikuvia. Terveisin Antti. Mikä auto? Ari, mikä auto?
1: Olisiko ollut Volvo?
0: Ei ollut Volvo. Maailma tarvitsee esikuvia, oli Mersun.
1: Katokka.
0: Mersulla oli tämmöinen. Mulla joskus oli semmoinen Mersu, missä luki takalla siis, että maailma tarvitsee esikuvia.
1: Joo.
0: Täällä on kuva Hiasesta. Eikös vanha Hiasen ikkunateksti ollut, että Toyotalla Suomikin kuljettaa? Huomatkaa vänkäri.
2: Mikä tässä on
0: En mä saa tuosta kuvasta mitään selvää. Että mikä se
1: osta saappi, mukana tulee pöytä ja kaappi, mutta tuota kai ei tainu olla takalla siis.
0: Ei tainu olla. Voi että kun joku lähetti niin hienon. Ile. Muistatko se, joka lähetti kuvaa siitä Dodge Challengerista, semmoisesta oranssista Dodge Challengerista, niin silloin myöskin Softail Heritage Harrikka, Evo. Ilellä. Se on kaikki pelit ja pensselit tuolla Ilellä näköjään.
1: Joo, kyllä ne on nuo koneharrastajat yleensä, niin niillä löytyy arsenaalia kaikki maalta, merelle ja ilmaa välillä.
0: Niin. Entäs tämmöinen slogan, että toi ota, jos et muuta saa?
1: Niin.
0: Sehän sopii sulle.
1: Niin. Se ei ollut takalasissa, mutta mistä on lyhenne Volvo?
0: En muista. Mistä se on lyhyessä?
1: Valitamme ostosta, laitamme varaosia.
0: Muistatko sinä, mistä Fiat on lyhennys?
1: En.
0: Tämä tulee nyt siis ihan muistista, ei varmaan me kirjaimelleen ihan oikein. Fabrique Italia Automotive Torino. Italia Automotive Torino. Suurin piirtein näin se meni. Siitä tulee Fiat.
1: Joo.
0: Ja sitten totta kai lujaa laatua Lada.
1: Sehän nyt on Ladasta, totta kai. Ladan turvavyö on vakiovarustona, eli kravaatti oven välissä.
0: Niin. Täällä on tuolla Pönölän auto. Ja tässä on Mosse. Mosse auttaa, kun vanha tämmöinen lehti-ilmoitus. Mosse autoista paras, sitä ei vie autovaras. Uusi erä Moskovits 407 on saapunut. Älkää antako amatöörien huijata teitä autokaupoissa. Tulkaa Pönölän autoon. Täällä me teemme sen 20 vuoden ammattitaidolla. Moskovits, Suomen maanteille eniten levinnyt henkilöauto.
1: Hei, tuossa on muuten auto-ostosta vielä, kun autoa ostaa ja moottoreista puhutaan, niin kerran joku kaveri osti auton ja siinä luki siellä liikkeessä, että ollut vain yhdellä omistajalla. Niin. Se rupesi tutkimaan niitä sitten tarkemmin niitä papereita, niin se ainut omistaja oli Pöllösen autovuokraamo.
0: Ai, vain yhdellä omistajalla.
1: Ollut vain yhdellä omistajalla.
0: Voi kauheata paikkaa.
1: Joo, että pitää lukia pienellä painettukin.
0: Mutta tuli tuosta pienestä niin kuin vilungista mieleen, niin no kai mä nyt tää voi sanoa, mutta siis tota niin, mulla oli tuota viime vuonna vielä semmoinen auto kuin Porsche Cayenne, ja se oli bensakoneella, ja se oli aivan kauhea bensaroisto. Sille ei niin kuin yhdistetty, oli 16 ja 17 litran välillä.
1: Joo.
0: Ja tuota, matka-ajossakaan sitä ei saanut menemään alle 13 litran mitenkään, ja kaupungissa mentiin päälle 20 litran. Ajattele tämmöisiä hintoja nyt, nykyajan bensalla. Mä pääsin eroon sitä autosta. Mä möin sen pois. Ja nyt mä sitten näin sen kaupan, siis niinku ilmoituksen siis niinku netissä, että siis tää, mä katsoin, että onko mun auto vielä siellä. Olihan se siellä vielä. Mut siihen oli laitettu kuule kulutuslukemaksi, että 8 litraa maantiellä, 10 litraa yhdistetty ja 13 kaupungissa. Aivan seinillä oli ne kulutusarvot sitä autosta. Saako niin noin tehdä?
1: Ei.
0: Saako noin tehdä?
1: Ei. Sehän pitäisi olla, ei, sehän on väärää tietoa.
0: Niin, siis niin kuin, onko se niin kuin harhauttamista sitten? Että?
1: Se on harhauttamista. Mä käytän yhtä nimimerkki R:n juttua, kato, kun se sanoo niin, että autoliikkeen myyjältä kysyy ostaja, että mitä me sitten tehdään, jos tämä teidän myymä auto hajuaa tuonne tien päälle.
0: Niin.
1: Se myyjä sanoo, että sitten otatte sen meidän liikkeen tarran pois takalasista.
0: Joo, siinä tapauksessa.
1: Niin.
0: Joo. Oli aikoinaan ainakin sellainen teippaus, Eki Lappeenrannasta kertoo, että takaikkunassa jollain, että pusu vie puuta päin. Mitä se tarkoittaa?
1: Pusu vie puuta
0: päin. Pusu vie puuta päin.
1: Nyt en
0: mä ymmärrä tätä
1: hahmota kokonaisuutta.
0: Joo. Täällä on sitten hetkinen. No onpas pitkä viesti. Simka menee ohi laadussa. Ford, 4 kirjainta kehityksen kärjessä. Fiat, petojen sukua. Mitähän täällä on muuta? Tulevaisuuden moottori osaa käynnistää itse itsensä, sammuttaa itsensä ja huoltaa itsensä. Se tilaa öljyt ennen kuin ne loppuvat, etsii itse vian ja soittaa huoltomiehelle. Jos moottori käy liian kovaa, se säätää itseä. Jos käy liian hiljaa, se ilmoittaa olevansa masentunut. Ja jos polttoaine on väärää, se ei tietenkään käynnisty, mutta lähettää puhelimeen erittäin kohteliaan ilmoituksen. Mokasit taas ja laitoit väärää tavaraa tankkiin. Jätä ensi kerralla tankkaus minulle. Tämmöisiä tulevaisuuden skenaarioita tässä viritellä.
1: Joo.
0: Ootko ikinä laittanut väärää polttoainetta tankkiin?
1: En. En ikinä ole laittanut väärää polttoainetta tankkiin, mutta mä oon maksanut kerran tankkauksen 2 kertaa.
0: Miten sä nyt sillä vai?
1: Aattelepa, miten voi maksaa tankkauksen? Se meni niin, että mä maksoin ensin...
0: Kyllä sä oot rahaossasi ole.
1: Ei. Mä maksoin ensin sen tankkauksen niinku kortilla. Otin tankin täyteen ja kuin vaistomaisesti... Tuli blackout. Mä menin sinne huoltamon kassalle, että tulin maksaa mittarista 3 tuon.
0: Niin.
1: Se, että selvä. Ja maksoin. Kohta tuli minun jälkeen siihen miesasiakas, mä otin kahvia. Se sanoi, että hän maksaisi mittarilta 3 polttoaineen. Ja myös sanoi, että ei siellä näy mitään tankkausta. Se mies sanoi, että hän tankkasi tankin täyttä, että hän haluaa sen maksaa. Myös sanoi, että ei siellä näy mitään maksamatonta. Sitten mä tajusin, että hetkinen. Minä maksoin kortille ja kävin maksaa vielä kassallekin.
0: Kaverin tankkaus. Kyllä sä oot sitten hyvä ihminen, kun sä kaverin tankkaus maksat.
1: Mutta en ole väärää ainetta. Onko sulla mennyt?
0: On kerran. Yhden ainoan kerran. Mulla oli dieselauto. Tästä on vuosia aikaa. Mutta sitten mä hommasin semmoisen Tuaregin. Volkswagen Tuareg. Semmoinen iso maasturi, joka oli bensavehje. Ja menin sitten asemalle. Ja mä ei saisi tehdä näin, mutta auto jäi käymään. Ja mä sitten menin sinne asemalle ja otin dieselipistoolin ja suihkuttelin semmoinen 70 litraa dieseliä sinne tankkiin sitten siltä menemään. Ja sitten mä menin autoon ihmettä, että miksi tää on sammunut tää auto? Tää mä jätin käyntiin tää auto.
1: Niin.
0: No sitten kun mä käynnistän sen auton, niin se ja sitten mulla, ai voi hyvää päivää, mä laitoin tää. Laitoin 70 litraa dieseliä bensa-autoon ja sitten välittömästi soitan huoltamolle, korjaamolle, josta tulee sitten niin kuin tämmöinen niin kuin auton kuljetusauto, nostaa sen kyytiin ja vie niin autokorjaamoon. Voi että se tuli maksamaan minulle.
1: Mitähän sinä pitää tehdä? Tiskata joka osa?
0: No se sanoo, että siis niin kuin se tankki niin kuin pestään. Se tyhjennetään. Ja sinne menee hukkaa 70 litraa dieseliä. Ja tuota, se pestään se tankki. Siis niin kuin jollain kemiallisesti se pestään se tankki niin kuin sieltä pois. Kaikki dieselit pois sitten sieltä.
1: Joo.
0: Ja sitten kun se on tyhjä tankki, niin sitten niin kuin bensiiniä sitten siihen päälle.
1: Entä se
0: bensa? Mitähän se olisi tullut kaiken kaikkiaan maksamaan mulle varmaan joku... Mä muistelen, että se olisi kuin 450.
1: Entä jääkö sitä niihin polttoaineen letkuihin ja sinne muuhun järjestelmään? Tämä väärä aine.
0: No ei, kun se kävi korkeintaan niin kuin 5 sekuntia.
1: Ja se leikkaa kiinni sillä hetkellä. Tai...
0: Joo, siis mä kuulin äänestä, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja sammutin välittömästi. Sitten ei sinne ehtinyt mennä paljon mitään. Joo. Ei tarvinnut niitä puhistella. Niin. Mutta kuitenkin se oli ihan kauhea. 450 mulla tuli ylimääräistä sitten aivan inhimillistä virheestä. Voi että mua...
1: Niin, mä tiedän lopuun, mitä tarkoitat. Kyllä.
0: Minua bänni. Sanotaan näin, no minua niin. Bänni.
1: Joo, uskon. Uskon.
0: He, Savonlinnan mökiltä Leena pistää viestiä, että hän muistaa semmoisen tarran auton takaosasta. Se luki, että paskarottelo.
1: Nyt mulla olisi Pertti välikevennystä myöskin semmoinen, kato, kun moottoreista on kyse.
0: Joo.
1: Niin jos moottori ei lähde käyntiin, niin saako työvoimatoimistossa starttirahaa siihen?
0: Niin, aivan, joo.
1: Eikö hyvä kysymys?
0: On hyvä kysymys. Mitähän nuo sanoisi, jos menisi, että kun ei mitenkään lähde käyntiin, että miten olisi semmoinen... Pari saa starttirahaa nyt tähän.
1: Tuo on yhtä hyvä kysymys kuin naapuri Heikillä, kun se soitti viime vapun jälkeen työvoimatoimistoon, että päivää, että täällä on Heikki, että hän osallistui työväen vappujuhullaan, niin tuleeko sitä 2 viikon karenssi, kun hän osallistui työväen juhullaan?
0: Niin.
1: Työkkärille voi tulla monennäköisiä kysymyksiä.
0: Minä olen kuullut, että joku on joutunut karenssiin siitä, että se on ilmaiseksi lukenut vanhuksille kirjoja tuolla vanhainkodissa. Aivan älyttömäksi tämäkin homma meni. Mitä ei saa tehdä. Ei mitään.
1: Siis mitä ei saa tehdä ja parempi kuin senkin jättää sanomatta ja tekee.
0: Se parempi tekemättä.
1: Niin, niin.
0: Hei, me pistetään kuule Mattila Annelia soimaan ja tässä oli aika paljonkin, no yksi vielä tuosta viesti. Takaa teksti auton lasissa, jos näet lukea tämän, olet liian lähellä. No niin.
1: Se on hyvä. Siis, se on hyvä.
0: Se on aika hyvä kyllä, joo, tommonen. Mä oon joskus aikoinaan nähnyt semmosia, tiedätkö, kun optikolla on semmosia niin kuin, semmosia merkkejä, että ne osoittaa vasemmalle, oikealle, ylös tai alaspäin. Niin joku tämmöisen merkin niin kuin auton takalasissa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos tämä näkyy, niin sä oot liian lähellä.
1: Tiedätkö, mikä on vastaava? Kerran oli tuolla semmoinen valokuva, siis tarra oli takalasissa pakettiautossa. Mm. Sinäkin perässä roikkuja. Kukkasi sinun hautajaisiin tarjoaa Pörräsen hautaustoimisto. Aika tyylikästä täsmämainontaako.
0: Joo, se on kyllä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440 550 660.
1: Kerro minulle.
0: Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: potilas.
1: Tuntematon potilas oli Arttu Viskarin kappaleen nimi.
2: Niin oli.
1: Ja Kettukankaan Arin kanssa täällä vedetään ohjelmaa kello 10 saakka, johon on enää puoli tuntia. Eli jos sä nyt meinaat laittaa aiheeseen moottori, jotain viestiä, niin nyt tuo alkaa olla ne viimeiset ajat.
2: Niin. Tänään on sivuttu Pertti sitä automyyntiä niin monta kertaa, niin otetaanko vielä kertauksena, mitä naurettiin tuossa levyaikana, niin mikä on epätodennäköisyyden kiteytymä?
1: No mikä on epätodennäköisyyden kiteytymä?
2: Rehellinen autokauppias menee raittiin automaalarin kanssa asbestin purkaja 50-vuotis syntymäpäivä.
1: No se, siinä on kyllä asioita niin. jotka tota, niin, ei mitenkään kohtaa.
2: Niin.
1: Tuota, niin, mulla on se niin kuin vaihtarina tuota, niin, mikä on ristiriitaisin järjestö, joka maailmassa voi olla?
2: En tiedä.
1: No se on tietenkin tämä Queers for Palestine. Se on aika ristiriitainen.
2: On siinäkin kyllä.
1: Tota niin, hei, slogan takaikkunassa. Fiat, vuoden auto, joskus jopa kahden.
2: No niin, siinähän on.
1: Timppa laittoi meille tämmöistä viestiä.
2: Paras

0: slogan, minkä olen nähnyt auton perässä, on seuraavanlainen. LVI Torvela, vettä jo toisessa polvessa.
1: Niin olikin muuten.
0: Huonoin oli aikoinaan kuljetusliike vähällä aina tiellä.
1: Ja tiedätkö muuten mitä, että naapurikunnassa Urjalassa on se kukkakauppa, jonka seinässä lukee, että kukkia poikkeajille.
0: Joo, kiitos Erkille tuosta viestistä. Se on, näitä on myymälää. Siis tuommoinen tarha voi olla muuallakin kuin auton takalla. Siis se voi olla myöskin sitten siellä liikkeikkunassa.
1: Voi olla. Kyllä hyvinkin. Tästä muuten näistä sähköautoista tuli, täällä on paljon, voi kauheita, kun on pitkä viesti. Kun sä kerroit siitä, kun sähköauto oli palannut. Mitä niin siinä tarvittiin? Montako litraa vettä?
0: 100 000 litraa vettä ja sammutus kesti 2 tuntia.
1: 2 tuntia?
0: Joo.
1: Voi hyvä.
0: Siitä oli lehtiartikkeli. Mulla jäi ne lukemat. Mä panin tarkkaan ne mieleen, että tien sanoa, että sähköautot, kun syttyy palaamaan, niin ei ne sammu niin kuin nämä normaali.
1: Ei.
0: Autot.
1: Tässä on yksi viesti. Sähköauton ajoakun palo on eri asia kuin tavallinen autopalo, koska litium-ioniakku voi jatkaa kemiallista reaktiota, vaikka näkyvät liekit saadaan pois. Siksi varsinainen tavoite ei ole vain sammuttaa liekki, vaan pysäyttää lämpökarkaaminen jäähdyttämällä akusto riittävän kylmäksi. Litium-ioniakku koostuu suuresta määrästä kennoja. Jos yksi kenno vaurioituu esimerkiksi törmäyksestä, sisäisestä oikosulusta, ylikuumenemisestä tai latausviasta, kennon lämpötila voi alkaa nousta. Ja tietyssä vaiheessa akun sisäiset kemialliset reaktiot alkavat tuottaa itse lisää lämpöä. Tätä kutsutaan lämpökarkaamiseksi. Seuraava kenno lämpenee ensimmäisestä kennosta ja sitten seuraava, ja tapahtuma voi edetä ketjureaktiona koko akustossa. Ja auton omistajan ei pidä ryhtyä jäähdyttämään palavaa ajoakkua itse puutarhaletkulla. Se on palokunnan paikka ilmeisesti.
0: Kuulostaa aika haasteelliselle tuo.
1: No eikö kuulostakin, kyllä tuo kuulostaa tosi haasteelliselle.
0: Esso-huoltoasemalla jaettiin pankaa tiikeritankkiin tarroja, jotka liimattiin auton takapuolelle. Kaikille YK-vaittereille hyvää YK-päivää 24.10. Kukkisoulusta Golan ja Libanon palveltu.
1: Golanilla ja Libanonilla on ollut rauhanturvassa.
0: Joo.
1: Ja sitten on tämmöinen, Skodalla menee hyvin. Silloin kun Skoda ei vielä ollut tässä VAG-konsernissa, niin silloin oli tämmöinen iskulause Skodalla. Ja tiedätkö, mulla oli muuten joskus monta kymmentä vuotta sitten semmoinen Skoda 120 GLS. Se oli GL oli semmoinen everybody-versio, ja sitten GLS oli semmoinen vähän niin kuin pramempi versio.
0: Niin.
1: En mä tiedä, mitä eroja.
0: Oliko semmoinenkin slogan, että Skoda, osta pottu looda, tulee 20 kiloa perunoita mukana.
1: Oli, ja sitten oli semmoinen kuin Skoda, se on ihan looda, sen voi hajota ja koota.
0: On näitä ollut kaiken näköistä.
1: Mutta sitten se Skoda laukesi, kun tein semmoisen tempun, että Tampereelta ajoin Tornioon sillä Skodalla. Tulin takaisin, niin 100 kilometriä ennen Tamperetta. Se rupesi nykimään se auto ihan mielettömän paljon. Ja siis semmoista kengurumeininkiä sitten. Sitten nippanappa pääsin nilkuttamaan sitten sitä kotia ja seuraavana päivänä sitten huoltamolla sitten se. Ja se ei niinku ikinä paljastunut se syy. Mutta sitten se myytiin Eestiin sitten siihen aikaan, kun ei ollut vielä glasnostia, eli perestroikkaa vielä, niin se Eestiin myytiin sitten se auto.
0: Mutta moottorista ja käynnistämisestä. Pariskunnassa vaimo oli ottanut miehen auton lainaa ja tuli kotia ja sanoi miehelle sitten, että nyt voi olla, että tuo auto ei lähde enää käyntiin. Mies, että no mikä siinä on, että sehän on lähtenyt ensimmäisellä startilla joka aamu, että hän lähtee välittömästi katsomaan, missä se auto on, niin vaimo sanoi, että tuolla se on järvenpohjassa.
1: Niinpä. Niinpä, näin se menee.
0: Sattuu ja tapahtuu.
1: Skoda, kombi, hypi ja pompi. No tää oli se mun siinä 120 GL Skoda, niin tää oli just se hyppi ja pomppi.
0: Niin.
1: Mut sitten se lähti kiertoon.
0: Tuossa järvenpohjassa.
1: Katopas viesti, niin, mikä on tullut 21.09.
0: 21.09. No niin, kyllä.
1: Tässä on myydään paatti, perässä parikymppinen terhi. Ja sitten semmoinen vinkki kaikille muillekin WhatsApp-viestin lähettäjille, että älkää lähettäkö pornokuvia tänne. Ne ei etene mihinkään.
0: Kyllä. Hei, tuohon kato tuohon, että järvenpohjaisen auto, niin siihen piti vielä lisätä kyllä se, että vaimo sanoi, että hän epäilee, että Kaasarissa on vettä.
1: Mm. Hän se... epäilee,
0: että Kaasarissa on vettä.
1: Joo, no se järvenpohjassa se auto on, niin siinä tämmöinen asia kuin logiikka astuu pelistä siinä
0: niin,
1: asiassa.
0: Logiikka.
1: Tuota, tässä tuli, joo, kyllä jälleen tämä. Jouni lähti tämmöisen kuin pitkän päälle Datsun.
0: Aha.
1: Niin, joo, niin oli. Oliko Datsunilla aikoinaan tämmöinen? Joo, täällä useampikin henkilö. Niin, osta Toyota, niin ne ei munaa sojota. Niin, täältä.
0: Niin.
1: Jostapa tulikin mieleeni, että se merkku piti lukea. Kato, kun kello on, siis meillä on täällä tämmöiset säännöt täällä, että näitä niin kuin tuhmia viestejä ei lueta ennen kello 21, mutta sitten kello 21 jälkeen luetaan, ja se on perinteisesti ollut tämä merkku, joka on aina lähettänyt tänne semmoisen niin sanotun kyseenalaisen viestin, jota ei päiväsaikaa voi radiossa lukea.
0: Jaha.
1: Niin tämä sitten luetaan sitten illalla. Otapas, kun minä löysin. Tossa, nyt minä löysin. Mikä on ehdottomasti paras moottori? Tietääkö Ari tätä?
0: Ei,
1: mikä on paras moottori?
0: En.
1: Se on naisen värkki. Se nimittäin voitelee itse itsensä, sopii automaattisesti kaikkiin mäntiin ja vaihtaa itse öljytkin joka neljäs viikko.
0: Sieltä, no niin, sieltä tuli sitten semmonenkin.
1: Sieltä tuli semmonen sitten, joo.
0: Joopa se joo. Mitäs täällä sitten on?
1: Mikäs? Ui, kaivos on tosi hirveästi tullut näitä
0: mikäs
1: viestejä. Ladan huoltokirjan 10. viimeisellä sivulla. Tiedätkö se, mitä se on?
0: En.
1: Juna- ja bussiaikataulu.
0: Se on hyvin oleellinen. Tuokin on ollut aika hyvä. Daihatsu, ajaa ja ihastuu.
1: Daihatsu.
0: Ajaja ihastu.
1: Onko Daihatsua enää olemassakaan?
0: Ei taida olla. Enpä osaa.
1: Ei. Ne yritti kerran myydä mulle Daihatsua, kun mä etin silloiselle daamille semmoista kauppakassia. Niin ne oli semmoinen kuin Daihatsu Sirion, semmoinen pikkuinen pikkuvietin kokoinen auto, niin sitä kauheasti, että hyvä auto, mahtava auto. No en ostanut Sirionia sitten kuitenkaan.
0: Justiin.
1: Niin joo, siis tämä, kun Eki pisti viestintää, että auton takaikkunassa lukee, että pusu vie puuta päin, niin se tarkoittaa, että jos pussaa kuskin kanssa kesken ajon, niin auto voi mennä puuta päin. Epäilemättä voi. Mutta kun ei ole mennyt minulla ainakaan, niin.
0: Niin.
1: Se ei ole ainoa asia, mitä sitä on ratissa tullut tehtyä. Ei sitä puhuta sen enempää.
0: Niin. Hetkinen.
1: Täällä on Lada. Kuva Ladasta, jonka takaikkunaan on teipattu tämmöinen tarra, jossa lukee, että Siberian Mersu. No airbags. We die like a real man. Älä naura. Tyttärsi voi olla takapenkillä.
0: Tämä on näitä.
1: Toi aika hyvä.
0: Odota puhelu, katso puhelintasi, odota bist. Terkkuja Sorrennosta. Täällä on monenlaista kulkijaa pitkin mutkikkaita ja kapeita teitä, mutta kaikki yhdessä sovussa. Tuija ja Rane, minkälaiset liikenneissä nyt siellä on?
1: Niin Sorrennossa. Oliko se Kia, jolla oli Sorrento?
0: Palaja Sorrento.
1: Joo, siis tämmöinen automalli. Kiijalla taisi olla Sorrento. Sorreno. Kojelaudoissa olen joskus nähnyt tekstin, että suuteleminen kuljettajan kanssa ajon aikana kielletty, teematti.
0: Aha.
1: Mutta tässä ei sitä oraalipuolesta puhuttu mitään, eli se on niin sallittu ilmeisesti.
0: Kyllä, no, kyllä. Joo. Tuollahan kävi katoa semmoinen, kun oli linja-auto, jota piti peruuttaa tanssipaikan pihalla, ja ne pyyti sitten yhden ukon siihen kahtomaan, että huuat sieltä linja-auton perältä sitten, kun alkaa tuo paskamakki tulee liian lähelle, että se on tuolla takana. Niin, ja se peruutti se linja-auto ja suoraan paskamakkiin ja paskamakkinuriin.
1: Noniin.
0: Huski sanoi, että no miksi sä et sanonut, että se on jo niin lähellä? Täällä lukee taulussa, että puhelu kuljettajan kanssa ajoaikana kielletty.
1: Aivan, joo. Kyllä.
0: Tämä on pakko noudattaa.
1: Se Sari on aivan, siis se on ihan vannoutunut Volvo-mies.
0: Mies.
1: Sari on Volvo-mies.
0: Se on Volvo-mies.
1: Sari on Volvo-mies viimeisen päälle. Tämä pitäisi hänelle tallettaa ja lukea. Millä saa Volvon kulkemaan 140?
0: No.
1: Laittaa se junan kyytiin. Niin, sillä
0: no tuo on, joo. Aika niin. Looginen on kyllä.
1: Mitä lukee nälkäisen ravimiehen auton takalasissa?
0: Mitä sinä lukee?
1: Ota ravittavaksi.
0: No niin, ravittavaksi.
1: Kyllä.
0: Kukkakaupan jakeluauton perässä luki, Kalla on kaunis haudallasi.
1: Niinkö? Aika hyvä.
0: Joo, ne kannattaa laittaa sinne auton takalassiin tuommoiset vähän varoittimet näille peränsä roikkujille.
1: Tämä lähetyksen menoista moottoreista on puhuttu, mutta tämä on vähän karannut käsistä. Mutta ei siinä mitään. Se on hauskaa, jos ihmisille tulee mieleen kaikkia semmoisia hauskoja tarroja tai sloganeita, mitä takalasissa on. Vielä on parikymmentä minuuttia aikaa lähettää niitä, nimittäin kello 22 saakka Ari Kettukangas ja Pertti Salovaara on täällä. Ja nyt, lokki.

0: Radio Pooki. Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moro, mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Katri Helena lauloi, että nuoruus on seikkailu ja nuoruus on vaikea. Muistatko sinä vielä, Kettu, kun sinä olit nuori ja nuoruus oli niin vaikea?
1: Kyllä, minä muistan sen oman nuoruuden, joo. Se oli semmoinen vilikas nuoruus oli kyllä. Nyt kun miettii, niin koi kauhia, on sitä kerennyt eläissään paljon.
0: Tiedätkö, mistä saa lukea sinun nuoruuden seikkailusta?
1: Mistä?
0: Alibista.
1: niinpä.
0: Okei, okay. Lisää näitä lasitarroja. Tarra aikoinaan kasarilla takalasissa. Älä naura, tyttäresi voi olla takapenkillä, toivoo kasariajan Toyota-kuski. Joo, tää tuli meille jo, tää oli aika hyvä.
1: Ylipitkien ajalla. Rekkojen perässä on kyltti, jossa lukee pitkä. Pienen sitikan niin perässä oli samannäköinen tarra, jossa luki pätkä.
0: Oliko?
1: Joo.
0: Joo, tässä tuli taas tää tyttäresi voi istua takapenkillä, joo, se on ihan totta. Katsotaanpas tässä. Täällä päin oli kukkakasvihuone, jonka auton takalasissa oli mainos. Kalla on kaunis kukka sinun kummullasi. Niin, mistähän kummusta sinulla puhutaan? Mitä sinä luulet, Kettu?
1: Niin. Toki on sitten, kato, kaksi mummoa ajoi autolla. Siinä oli mummo vänkärin paikallakin ja poliisit pysäytti ne tuossa 60 alueella ja vauhti oli 88 kilometriä tunnissa. Sakot tuli siitä mummolle. Ja sanoi, että eikö mummo nähnyt mikään numero tuossa on tuossa tien päällä. Sanoi, että tuossahan lukee 88. Sanoi, että mummo hyvä, että mä oon tien numero 88. Niin mummo sanoi, että voi kauhia, olisipa aamulla nähnyt, kun ajettiin tietä 140.
0: Niin. Siinä poliisi jäi nuolemaan näppejä siinä asiassa.
1: Niin.
0: Muutamia viestiä luetaan vielä ja sitten kerrotaan huomisesta jotain asioita, mutta huomenna on meillä nimittäin taas sana vapaa, mutta siitä hetken kuluttua.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Musiikkiradio Pookissa tuomari Nurmio ja Ramona. Ja nyt me otetaan loppukirja näiden viestien suhteen, koska näitä nimittäin on paljon. Ennen sanottiin tiikeriä tankkiin, muuli perään ja aasi rattiin.
1: Niin. Ajakaa varovasti, ostamme kuolinpesiä. Tuommoinenkin on ollut auton takalla siis mainoksena.
0: Mistä on lyhennys Opel?
1: No.
0: Oppipojan ensilelu. Miksi Opelia aina muuten vitseissä parjataan? Mikä siinä on? Ei. Siinä on ihan hyviä.
1: Niin.
0: Katsopa, muistaaksä sen Opelin vitsin, että mitä yhteistä on kylpy ammeella ja Opelilla?
1: Mitä eroa?
0: Mitä yhteistä on kylpy ammeella ja Opelilla?
1: En.
0: Kummastakaan ei mielellään nouse pois julkisella paikalla.
1: Semmoinen oli, kato kans, kun oli joku autokorjaamo ja siellä oli sitten tämmöinen työnjohtaja ja sitten oli tämä korjaaja erikseen. Ja ne meni sitten asiakkaan kanssa katsomaan sen korjaamon omistajan kanssa, että joko se auto, asiakkaan auto on korjattu. Niin siellä kuului kuorsaus sieltä auton alta. Se oli se korjaaja nukkumassa siellä autoalla ja kuorsas siellä. Niin se sanoi se omistaja sitten sille asiakkaalle, että vielä menee hetken, vielä puhallamme pölyt pois auton pohjasta.
0: Joo, kyllä.
1: Että tämmöistä.
0: Benz rakensi autoja tyttärelleen, lahjoitti auton, jolle antoi tytön nimen Mercedes. Hieno häälahja. Volvo on latinaa, jotain minä pyörin. Ja samoin revolver on latinaa, lataa pyörivästä rullasta jotain sinne päin. Tämmöisiä niin kuin arkisia asioita ja mitä ne niin kuin tarkoittaa etymologiaksi sanotaan tuommoista asiaa.
1: Joo,
0: tässä on kuvaa sitä kukkia poikkeaville. Se teksti oli tien vieressä ja nuolet ohjasi viereiselle tielle vasemmalle. Seinässä ei ollut kylttiä. Monta kertaa kaupassa käynyt. Sillä lailla.
1: Kyllä. Pimeiltä vielä Lappeenrannasta laittu Eki. Blondi meni autokauppaan vaihtaa autoa nuorempaan ja kysyi myyjältä, että paljonko pitää antaa väliä tuohon uuteen autoon. Myyjä sanoi, että kyllä vielä tukku rahaakin. No taisin tuon laittaa teille aiemminkin Eki. Joo, se oli.
0: Pitää auto vähän väliä laittaa.
1: Niin. Olisi tuohon ollut jatkokin, joo, mutta entä jää kertoa.
0: Mikä, siis.
1: Niin, ei mitään.
0: Niin. Tämä menee ihan mahdottomaksi nyt tämä homma.
1: Niin, se menee.
0: Luetaanpa tuosta yksi vielä. Oranssin värisessä pikku Fiatissa tarra. Minustakin tulee isona postiauto. Pistää Irmeli viestiä tässä. Mutta huomenna, kuule Kettu, me ollaan kans täällä kimpassa, koska se sari on siellä Kroatiassa, niin tiistaiseen tyyliin meillä on sana vapaa. Mikä tahansa mietityttää, huolestuttaa, ihastuttaa, vihastuttaa, niin huomenna voi sitten siitä soitella.
1: Huomenna voi. Onko sulla minkälainen tuntuma lyhyesti tuosta vapaasta sanasta, niin onko ollut tiettyjä aiheita?
0: Me vähän niin kuin ruokitaan sitä. Että
1: onko ollut joku aihe erityisen paljon framilla vapaassa sanassa?
0: On, mutta niistä puhutaan huomenna. Kiitoksia tästä. Mun nimi oli Pertti Salovaara ja hän on Ari Kettukangassa ja huomenna jatketaan kello 18, vai mitä?
1: Sillä lailla, näin toimitaan.
0: Ja viimeksi pistetään Janne Hurmeen Tina Sormus soimaan.
1: Moro!

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin pohjoisosissa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä, kertoivat uutistoimisto AFP:n paikalla oleva toimittaja ja paikalliset. Räjähdyksiä kuului lähellä Riadin kansainvälistä lentoasemaa. Saudi-Arabia ja sen tukema Jemenin keskushallinto ovat käyneet viime aikoina entistä kiivaammaksi käyneitä taisteluja Iranin tukemia Jemenin hutheja vastaan. Huthit ovat tehneet drooni-iskuja myös Saudi-Arabiaan. Yhdysvaltain suurlähetystö Riadissa on antanut turvallisuusvaroituksen maan kansalaisille alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukrainan tekemät iskut Venäjän öljynjalostamoihin ovat syynä polttoaineen korkealle hinnalle. Hän kiistää, että Yhdysvaltain Iranin vastainen sota olisi enää hintojen taustalla. Trump on aiemminkin vaatinut Ukrainaa lopettamaan iskut. Trump syytti Truth Social -alustallaan korkeista hinnoista myös demokraattijohtoisten osavaltioiden öljynjalostamojen sulkuja. Polttoaineen hinta on ollut riippakivi presidentin puolueelle republikaaneille, jotka ennusteiden mukaan voivat menettää kongressin hallinnan ensi kuun välivaaleissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kaupassa on oivalluksia.
1: Siis mitä?
0: Epäonnistumisia.
2: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
0: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
3: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
0: Suurmestari, comeback, nyt MTV-katsomossa.
4: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

Argentiinan pusta. Antaa laulun surureunat, kaamuksen kaipuu musta.

0: pohjoisen laulun sävelin.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiaista poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Maistuu!

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuulet Radio Poukista.
1: Katson

0: mä elämä. Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: sitä ei vie.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna kolmelle optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on IT.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota lähitapiolla.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Nikotiinipussitehdas Strängbergs Habit Factory lopettaa tuotantonsa Pietarsaaressa, kertoo Österbotten Tidning. Lehden lähteiden mukaan tuotanto jatkuu Ruotsissa. Österbotten Tidningin mukaan tehtaan toimintaan vaikutti se, että nikotiinipusseja koskeva lainsäädäntö tiukentui Suomessa ja sallittujen makujen määrää rajoitettiin. Nikotiinipussitehdas nousi julkisuuteen pari vuotta sitten, kun hallitus linjasi sallivansa tietyt nikotiinimaut, jotka median mukaan vastasivat Strängbergs Habit Factorin makuja. Oikeuskansleri arvioi myöhemmin, että RKP:n silloinen opetusministeri Anna-Maja Henriksson vaaransi asiassa lainvalmistelun asianmukaisuuden. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset jätettiin maanantaina Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien.

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen 4 finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin Muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
6: Kesäkuiskaaja.
5: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa?
6: Oikein.
5: Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
6: Tai sit keksijät on itse.
5: Niin, mut se on totta.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.